0: Қайырлы таң, қазақ елі. Біз ояндық, ұйқыдан тұрдық. Эфирді бастаймыз енді.
1: Және бізбен бірге таңды қарсы алуға дайын болсаңыздар, өте қуаныштымыз. Баршаңызға қайырлы таң. Қаламызда 7 сағат 10 минут қала оянды, дала оянды, тірлік оянды. Олай болса, бүгінгі күнге береке тілейміз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тортайұлы және бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетеді.
1: Кейде бар ғой, бұл енді дәлелденген. Мұха, бұны бір ойдан шығарудың, бір жаңалық
0: ашудың
1: ешқандай қажеті жоқ. Жалпы мына музыканың ырғағы адамның көңіл күйіне қатты әсер етеді дейді.
0: Бұл таңғы ма, кешкі ма?
1: Жалпы музыка адамның жаны жараланса да бір көңіліне медеу болады, жанына бір
0: демеу
1: болады. Сондықтан да енді таңғы музыка ол әлбетте адамның бір сәл-пәл ұйқысынан оянып, бір мына динамикасы дейміз ғой,
0: ритмге түсіп кетуге,
1: ритмі жақсы тірлікке кірісіп кетуіне, түсіп кетуіне көмектесетіндей музыка болу керек. Сондықтан қазір Жандос Қаржаубаймен бірге «Көз мон шағым» деген бір әнмен сәл-пәл иықты, аяқты қозғалтып билеуге
0: көңіл көтеріп алайық.
1: Иә, таңғы жаттығу бізбен бірге болсын. Енді жаттығуға уақыттарын аяй алмай жүрсеңіздер, билеп те жаттығуға болады. Бұл Қазақ радиосы, алыстамаңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: жігіттер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Я, Күндерек Айдары, бүгін 2-ші қыркүйек, күздің басы, жазды сағына бастадың ба? Кеше ғана өтті ғой.
2: Ой, Мұха, неге таң атпай көңіл күйімді түсірмейші?
1: Бұл өзің қалай ойлайсың? 2-ші қыркүйек деген жазды сағыну ма, жоқ әлде күзге бағыну ма?
2: Амал жоқ, бағынасың ғой. Бірақ неге бір бұл табиғаттың заңдылығы шығар, басқа мезгілге қарағанда жаз деген бір 4-5 есе жылдамдықпен өте шығады.
1: Иә.
2: Басқа мезгіл деген өзінің бабында, өзінің уақытында, бірақ жаз деген өте қалады.
1: Бірақ күзді сағынатындар бар. Күзді асыға күтетіндер бар. Өйткені осы кезде адамның шабыты оянып, өлеңдер шығарып, күзгі баққа барып, қиялға ерік беріп, сондай бір керемет шақтың бірі.
2: Мүмкін шығармашылық маусым мезгіл шығар. Әсіресе күз мезгілін ақындардың мезгілі деп айтып жатады. Сондықтан біз тыңдайтын көп әннің дені, мыңдаған, миллиондаған әннің дені осы күз мезгілінде жазылған болса керек.
1: Майра, біз енді күз деп әңгіме айтып отырмыз ғой, бірақ басқа өңірлер таңғалып отырған шығар. Не деп күз деп айтып отыр? Бізде күнәлі 30-40 градус, нөлден жоғары деп.
2: Бізде плюс 5. Сондықтан есік терезен жауып, біз деген кәдімгі күртешемізді киіп, жан-жағымызға қарап, мойнымызды орап, өзіміз астаналық қалпымызға кіріп жатырмыз. Өйткені солтүстік өңірге күз өзінің дер уақытында кіретін әдеті бар. Кешікпейді. Былай саябырлап, ақырын-ақырын маң-маң баспайды. Бірі келеді ғой. Бірі келеді.
1: Кешіксе түсініктеме жазады ол.
2: Сондықтан да күзбен бірге күздің өзінің бір берекесі, молшылығы кіріп келгендей, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Енді синоптиктеріміз болжау айтып жатыр, болжам айтып жатыр, күн жылынады әлі дейді. Сондықтан онда бір сол жаңалықтың өзі бізді жылытып жатқан жай бар. Ал біз ең бастысы, ыстық шай ішіп отырып біздер тыңдап отырсаңыздар, бүгінгі күндеріңіз бір қалай айтсам екен, бір уақыттың бір берекесі болады ғой.
1: Сәрсенбінің сәтті.
2: Әдемі, өзі жөнімен, бабымен, кезегіңде, орныңда, көшеге шықсаң жасыл бағдар шам ғана жанады. Сондай бір әдемі.
1: Кептеліске тұрмайсың.
2: Кептеліске тұрсаңыздар да, енді бұл көшенің заңдылығы шығар, қала заңдылығы. Аман есен жетіңіздер, кешікпеңіздер.
1: Және бүгінгі күннің берекесін берсін дейсің.
2: Иә, кешігу туралы айтпақшы. Мен бір блогерді білем. Ол айтады, мен өзім жалпы кешікпеймін, және барған жерге 15 минут ерте барамын.
1: Кез келген жерге.
2: Бұл бала күнімнен қалыптасқан менің ата-анамның бойыма сіңірген әдеті дейді. Және кешігу мен үшін бір қылмыспен тең дейді. Мен мүлдем кешікпейін дейді. Содан, егер кешіккен жағдайда мына бір қаланыңна ритміне түсе алмайсың ғой кейде. Сен қалаған мен кейде көше тығын көлікке. Сол кезде егер кешігіп жатқан болсам, мені күткен адамға міндетті түрде сыйлық жасайын дейді. Бұл менің өмірімнің бір заңы дейді. Сондықтан кешікпеңіздер, және кешігіп жатсаңыздар, күттірген адамыңызға бір шоколад, бір әдемі сол күні кофесін алып беріңіз, сол күні шайын әперіңіз, жолда жол ақысын төлеп беріңіз. Өйткені ол сізге қайтып келмейтін уақытын арнап отыр.
1: Майра, мен шай ішкім келіп отыр, шай жолда әпересің бұға кесің.
2: Иә, мен бүгін 5 минутқа кешіктім. Мына таңғы эфирге шығу шындап келгенде мен үшін ерлік қазір, Мұха.
1: Ерлік жасап жүрсің ғой. Мен
2: ағзам түске дейін ұйықтап үйреніп алған ғой. Таңертең 6:00-да тұрғанымды жаман үйдегілерге міндетсіп отырмын мен.
1: Солай ма?
2: Міндетсініп кәдімгідей. Жатыңдар деп.
1: Таңертең болсын, кеш болсын. Мен де сол жаңа өзің досың, дос қызың секілді, бір жерге кешігу деген менде мүлде болған емес. Ондай түсінік жоқ менде. Кешігу деген. Кешіккен адамдарды өзім қатты жек көремін.
2: Мені иә, сол
1: айтқан деп
2: отыр ғой.
1: Жоқ, жоқ, сен емес. Бір жерге кездесу болады ғой. Кездесу болады ғой. Сол кездесуге барған.
2: Жоқ, сен емес дейді, ішінде бармын ғой енді.
1: Кім біледі енді оны? Сонымен бүгінгі күннің күнделіктері. Кім не бар екен бүгін?
2: Бүгін қандай ой бұрмай. Бүгін бір еркіндік күні екен. Ой еркіндігі, сөз еркіндігі, таңдау еркіндігі, талғам еркіндігі, шешім қабылдау еркіндігі. Өміріңде бір сондай еш нәрсеге қарамай, ешкіммен санаспай бір еркін таңдау жасаған сәтің бар ма?
1: Жұмыстан кетіп қалу еркіндігі жоқ па?
2: Оны енді өзің шешерсің. Одан кейін ертесіне оны басқа шешеді ғой.
1: Екі таңдау бар дейсің ғой сенде, иә? Қалай дедің сұрағың?
2: Мысалы, ешкіммен санаспай, ешкімнен ақыл сұрамай, жүректің қалауымен жүретін адамдар болады. Бір еркін, еркін қимылы да еркін, ісі де еркін. Ұшып кетсе ұшып кетеді, қонғысы келсе қонады, көшсе көшеді.
1: Ондай адамдар бар.
2: Жұмыс ауыстырам десе ауыстырады. Бір мен солардың еркіндігіне таң қаламын ғой.
1: Мен де таң қаламын ғой. Ондай еркіндік қайдан пайда болады? Ол батырлық деп білемін мен оны.
2: Менің ойымша қазіргі кейінгі ұрпақ оларда еркін бар. Ұнамаса жұмыстан бас тартуға, осы қызметтен кетуге, ұнамаса ойын жеткізуге еркін және бұл оны олар үшін әбестік емес.
1: Ал біз үшін ол бір оғаш қимыл болып көрінеді. Бірақ біз бізге дұрыс емес бірақ.
2: Біз ой промой мұха. Бұл бұның тамыры тереңде.
1: Тым жайылып кеткен дейсің ғой.
2: Тіпті әннің өзі орындалып жатқан кезде мен саған оның себебін айтып түсіндіре алмаймын. Ән тыңдайық десе де. Сондықтан осы бір тұрақтылығым шығар. Сіздермен бір толқында отыра алатындығымыз. Жігер Ауыпбаев та жақсы ән жазуда тұрақты. Олай болса, қабыл алыңыздар, Жұмбақ қыз.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Бір дүние айтайын. Өзің жаңа бағдарлама барысында айттың ғой, ән, музыка, әуен бұл адамның көңіл күйіне әсер етеді деп. Енді мына әлемде қазір үлкен қызу талқы болып жатқан дүние бұл жасанды интеллект мен технология, жаңа технологиялар. Жасанды интеллект адамның өміріне соншалықты араласып кеткен дейді, тіптен енді спортқа кіре бастады олар дейді. Көрдің ғой енді әлеуметтік желіде жүгіріп жүргендерін, бір бірімен жарысып, адамдармен жарысып жүргенін көрдім. Ол бір бөлек әңгіме. Кеше мен бір жақсы әуен тыңдап қалдым, мынаны кім айтады екен деп мүмкін радиоға беріп қаламыз деп іздеп жүрсем,
1: жасанды интеллект
0: жасанды интеллект айтады екен оны. Яғни әндерді де айта бастады қазір. Енді әншілер азая бастайма қалай болады?
1: Жоқ, әнші азаймайды. Өйткені жасанды интеллекттің ол бәрібір қалай айтсам, ода жан жоқ қой, ода әдемі формула бар, ода әдемі әуез бар мүмкін, бірақ ода жан жоқ ең бастысы. Сондықтан я жасанды интеллект қазір Абайдың барлық әндерін 8 аяғында 10 түрлі тілге аударуына, 10 түрлі жанрда шырқауына, шансон қылып та, блюз қылып та, әр түрлі рэп стилде де орындай алуы мүмкін шығар. Бірақ біздің дәстүрлі әншілеріміз секілді орындайтын ода бәрібір шеберлік пен жүрек жоқ. Сондықтан да өзің ойлаш, жасанды интеллект.
0: Ал спортта?
1: Спорт? Спортта
0: жүгіру бар.
1: Бұл енді адамдармен жарыстыру олимпиадасына болмайды-ау. Өйткені роботтардың өзімен өздері жарыса беретін бір қызық емтихандық сынақ ретінде, әлемнің жаңалық ретінде тамашалайтын шығармыз. Бірақ енді оны адаммен жарыстырып, темірмен адамның күшін былай сарапқа салмайды деген ойдамын.
0: Майра, олай қарсы шықпа. Егер үйіңде робот болатын болса, қандай сен тапсырма беретін ең таңертең? Көп қой, тамақ істеу ме, үйіңді жинау ма, жоқ таңертең ерте ояту ма, болмаса саған көңіл күй сыйлау ма?
1: Жоқ, көз көңіл күйім өзімді жақсы қанағаттандырады.
0: Оның көмегі керек жоқ ма?
1: Иә, құл темір менің көңіл күйіме қатты әсер етпей қойсын, үйдің тірлігін жасасын.
0: Не?
1: Үйдің тірлігін жасасын, жаңағы жақсы бір таза қалыпта ұстасын, есік терезені ашсын, жуысын, тазаласын, гүлге су құйсын.
0: Ондай құл темір бар ма үйінде?
1: Жоқ ондай. Жоқ, жаныңда бір енді екі аяқты, екі қолды ондай құл темір жоқ, әйтпесе функциясын орындап жатқан кір жуатын, ыдыс жуатын машиналар бар ғой.
0: Таңертең оятатын ештеңе жоқ па?
1: Таңертең оятып жүрген мен әзірше әріптестерім. Таң сағат 6-тан хабарласады, Майра таңғы эфирге кешікпе деп. Мен енді бұл жерде мүмкін егер мені телефон оятса, мен мүмкін ұйықтап қалар ма едім ары қарай. Бірақ әріптес хабарласып тұрған кезде жауап
0: қалай ұйықтайсың?
1: Иә, иә.
0: Әріптес емес, ар жағында әріптесің, ар жағында халық тұр ғой. Оны да біліп отырсың, иә? Көптеген хаттар келіп жатыр. Міндетті түрде оқимыз, барлығы күзге байланысты жазғандар бар екен. Мұхтар ағам жазыпты былай депті. Енді барлық өлеңін бірден оқи алмаймын, күз туралы өлең жазған екен. Ең соңында былай деген екен. Мен жаңа саған бағдарлама барысында айттым ғой, күз көңілге әсер ете ме деп, жазды сағынасың ба деп. Жалындаған қайран жастық, жаздайсың, сағындырып жүрекке от боп маздайсың. Өмірдің жазы өтті ыбыстық, күз келді, енді қайтара алмайсың дейді. Жастық шақты айтып отыр ғой. Енді күз келді, жастық шақты қайтара алмайсың.
1: Иә, жоқ, бұлай мұңаюдың қажеті жоқ. Өйткені қазір мынау әлемнің мүмкіндігі мен медицинаның мүмкіндігі, және уақыттың ауыс түйістерінің барлығы адамның ұзақ қалыпта қартаймауына бір жақсы мүмкіндіктер жасап жатыр.
0: Жоқ, енді осы уақытты қалай пайдалануға болады дейді. Уақытты тиімді пайдалануға болады ма?
1: Мысалы, бір жазым кетті, болды, менің жастығым кетті деп мұңаюдың қажеті жоқ. 60-ында спортқа келген, 50-інде үйленген, 70-інде бала сүйген, 80-інде биік шыңды бағындырған, білмеймін, 90-да өткенде қазақ апайды, апамызды көрдік қой, әжемізді. Төбеде ұшып жүрген парашютпен. Иә? Ол да 90-ға жақындап қалған. Біздің қазақ әжей, қазақтың бір әжейі. Сондықтан да осындай қалай өмірдің бір тәтті дәмі тұрған кезде, менің ойымша мұңаюдың бір өкінудің қажеті жоқ.
0: Жоқ дегенде жүгіруге болады.
1: Әлбетте, әлбетте. Жүгіру демекші, осы жерде бір қайырымды шара туралы айта кетейік. Мынау онкологиялық аурумен күресіп жатқан балаларды қолдау үшін, олардың мен бірге екендігімізді көрсету үшін, оларға жігер сыйлау үшін 5-ші қыркүйек күні марафон болады. Астананың түрінде сол марафонға қатысу арқылы,
0: қайырымды марафон деп айтамын.
1: Бір қадам жасау арқылы сол жандармен бірге, сол жандардың ата-анасымен бір топта болу арқылы сіз оларға жігер сыйлайсыз.
0: Кішкене де болса да,
1: сыйлайсыз, көңіл сыйлайсыз. Сол марафонға қатысу арқылы қолдау білдіресіз, көмектесе аласыз. Сондықтан егер 5-ші қыркүйек күні таңы, енді демалыс күні ғой, қателеспесем, сенбі күні таңертең оянсаңыз, неге таңды сол бір көмекке, сол бір қайырымды іске арнамасқа?
0: Неше шақырым? 10-20 болса мен жүгіре алмаймын.
1: Бір шақырым жүріп те қайтуға болады. Ең бастысы сол жерде болғаныңыз, сол жерде көргеніңіз. Бұны ұйымдастырып жатқан онколог дәрігерлер. Жыл сайын болады бұл марафон. Сондықтан онкологиямен ауырып жатқан балақайларымызға қолдау көрсетейік. Айтпақшы, бүгінгі күннің еншісінде тағы да бір мейрам бар. Ол мейрамды айтып кетпесек қате болар ау. Бүгін 2-ші қыркүйек, білесің бе, Мұха, әлем бойынша, әлем бойынша бұл бір талант иелерін іздеу күні екен. Олмаса бойыңнан талантыңды көру және ашу күні екен. Біз телевизиялық шоуды қосқан кезде әлемнің ана нүктесінде мына жағында не болып жатқанын, қандай талантты адамдардың бар екенін көрген кезде бар ғой, қайран қалам ғой. Өзім сондай бір каналдарға, арналарға жазылып алған. Құдай ау, біздің жұмыс деген, енді бізде бір талантымыз бар шығар. Бірақ ол таланттарды көрген кезде бұл не деген адамның бойында шексіз талант деп ойлайсың?
0: Қалай ойлайсың, әр адамның бойында талант бола ма?
1: Міндетті түрде, өйткені бізді жаратқан Құдай бізді қабілетсіз, талантсыз жаратпайды. Біреу тігуге, біреу кесуге, біреу тамақ істеуге, біреу сөйлеуге, біреу билеуге, біреу әнге, біреу сәнге деген секілді қабілетсіз адам жоқ. Сол қабілет арқылы ол өзінің жыл бойы жаңа ғұмырында несібесін табады. Осы қабілет арқылы әлемге қызмет етеді.
0: Тіптен бізде көлікте тыңдап келе жатқан тыңдаушылар, көлік жүргізудің өзі бір шеберлік қой.
1: Білесің бе, Мұха, мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, әлемнің мүмкіндігі сондай. Тіпті жасыңа жас қосылған сайын сенің бойыңда бұрын көрмеген, бұрын ашылмаған таланттар оянып жатыр деп. Неге адамдар өздерінің өмірінің белгілі бір кезеңіне келген кезде бойында жас кезінде көрмеген талантын ашып жатады? Мен бұны 50 жасымда бастағам. Мен мысалы атқа осы жасымда отырғам. Жүзуді айтшы, кеше ғана осы тақырыпты екен.
0: 46 жастағы қазақтың қызы
1: мұхиттың ашық, кеше мысалы Балқашта дейміз, әлем бойынша ашық теңізде мұхитта жүзіп жүргендер қаншама. Сондықтан бұған енді олар 2 жасынан 5 жасынан тәрбиеленген жоқ. Мүмкін оған 50-де, мүмкін 40-ында, мүмкін 60-ында бастаған шығар.
0: Мүмкін біз мұхитқа бармайық, әлемде жүзерміз.
1: Енді біздің қазіргі сәттегі шамамыз соған жетеді. Сондықтан бойыңызда көп ашылмаған талант бар, оны ашуға мүмкіндік те бар, ұмытпағайсыздар.
0: Кімнің бойында қандай талант бар, жазыңыздар.
1: Нұрболат Абдуллин ән шырқайды. Махаббатпен ойнамайық.

0: бір тыңдаушы былай жазған екен: менің талантым бойымдағы, дейді, бір кітапты бір күнде оқи саламын, дейді.
1: Ой, керемет талант.
0: Ой, қандай керемет.
1: Керемет талант. Иә, енді кітаптың беті қанша екен, соны жазыңыз.
0: Неше беттік дейсің ғой, иә? Және ол қандай кітап дейсің? Кітап дегеннен шығады, анау Қазан қаласында 1917 жылға дейін, 17 жылға дейін қазақ тілінде 377 кітап жарық көрген екен. Оның таралымы 18,321,180 болған екен.
1: Тамаша. Кітап демекші, мысалы, Гарри Поттердің авторы, ол
0: әлемдегі ең
1: танымал авторлардың бірі, және ең табысты авторлардың бірі. Оның таланты қай жасында ашылды дейсің ғой? Өмір бойы басқа салада жұмыс істеп жүрген, бірақ қолына қалам алып жаңағы кітап жаза бастаған кезде, және кітап сұранысқа ие болған кезде, оның өмірінің орта кезеңіне келгенде түбегейлі өзгереді ғой. Сондықтан талант деген ол сіздің жасыңызды, таңыңызды, кешіңізді талғамайды. Жүрегіңіз ашық болса болғаны.
0: Менің бойымда талант жоқ деп жүре беруге де болмайтын шығар. Оны іздеу керек шығар, оны ашу керек шығар, оны көре білетін адам керек шығар. Екеуміздің талантымыз қандай, қай жерде?
1: Мен білемін өзімнің қандай таланттарым бар екенін, бірақ әлі білмейтін де таланттарым бар шығар. Сол таланттың бір болмағанда, бір екеуін бір өзіме бір ашалсам.
0: Сонда осы уақытқа дейін неше гүлің ашылды?
1: Ашылмаған қанша бар дейсің?
0: Қанша қырың бар?
1: Жақсы. Құрметті радио тыңдарман, әр адамның бойындағы, мысалы, жай ғана бір шағын бір береке сүйіп отырған ауылды алайықшы, иә? Сол ауылдың ақсақалдары дейміз, иә, үлкендері дейміз, сол ауылды берекесін әдемілеп ұстап отыру, өзі ұстап отырудың өзі бірінші ниеттен, одан кейін үлкен бір өнерден ғой, шеберліктен, дейді, иә. Сол ауылдың қазанын қайнатып отырған жеңгелер бар, абысындар бар, тату тәтті келіндер бар, ап дегеннен жұмыла жүгіретін, иә. Олардың біреуінің керемет палау басатын таланты бар, біреуінің керемет қамыр жаятын таланты бар, иә. Тура соны басқа адам қамырды дәл солай жая алмауы мүмкін. Сондықтан бір ауылда сол бір кісіні күтесің ғой, бір ауылда палау басатын бір адамды күтесің. Сондықтан бұл да бір адамның бойындағы керемет талант.
0: Яғни қыз балалардың таланты жігіттерге қарағанда ерекше секілді онда.
1: Қазіргі заманды алып қарайтын болсақ, ұшақтың тізгінінде әйел адам, иә, ғарышқа ұшып жатқан әйел адам. Сондықтан әйелдің тірлігі мен ердің тірлігі мүлдем арасы алыс деп те айта алмаймыз, иә. Бір бірінің мынау бойында қабілет болса, кез келген дүниені меңгеруге, жүйелеуге дайын тұр адамның санасы, миы. Қазір
0: тыңдаушылар да ойлап отырған шығар, эфирде сөйлеп жатқан әйел адам деп мен де сөйлеп қояйын арасында, ендеше әнге кезек береміз, көңіл күйді көтеретін әндер.
1: Жақсы, қазір тыңдайтын әніміз Қанат Шапиғазы «Оттегі» деген әдемі әнді қояды. Айтпақшы, оттегі демекші, таңғы ауаны терең жұту, миға кислород. Оттегі.
0: Таңғы эфирге шығам деп,
1: есесіне ақыл.
0: Ақылды бола бастап.
1: Сол ғой. Тегін ақыл береміз. Таңғы ертең қосыңыздар бізді.

0: Майра таңғалам да, әкелер мойындағы міндетін талантқа ұштастырғысы келеді ғой. Бір тыңдаушы былай жазыпты. Қайырлы күн, Қазақ радиосы сіздер тыңдап келе жатып, ойланып келе жатырмын дейді. Әкелердің жұмысы басталды дейді. Балаларды сабаққа апарамын, бала бақшаға апарамын, осы талантқа жатам ба дейді Аралдан жазыпты. Төребек.
1: Төребек мырза.
0: Ол міндет.
1: Ол міндет, ол әкелік міндет шығар. Барыс.
0: Егер талант дейтін болса, үйге барып, жолдасымен, яғни жұбайымен ақылдаспақшы ғой. Менің талантым осы екен ғой деп. Неге айтпағасың деп, ә? Майра, Мұха, қалайсыздар? Не деген мықты жүргізу? О, рахмет. Көңілге сыйлайсыздар. Таңертеңнен бері разы болып отырмын дейді. Адамның көңілге осы бір сөзге және әнге байланысты екен ғой. Сіздердің әндеріңізде, сөйлеген сөздеріңізде өте керемет дейді.
1: Рахмет, мынандай хат келген екен. Мен үш баланың, үш ұлдың анасымын дейді. Иә, үшеуінде қарап отырсам бір-біріне ұқсамайтын керемет талант бар дейді. Бір ұлым сынған, қисайған дүниенің барлығын жасағыш дейді.
0: Ал
1: екіншісі қолына балта шеге ұстай алмайды дейді. Көрдің бе? Бұл да бір талант. Сондықтан қолынан іс келетін мынау шебер, бес аспап адам солай жаратылады, Мұха. Білесің бе? Ал кейде қисық тұрған дүниені көзі көрмейтін адамдар бар. Солай қалыпты деп есептейтіндер бар.
0: Кеше бір ауылда, қай ауыл екенін білмеймін, әлеуметтік желіде 4-5 бала келеді. Тіптен 5-6 бала шығар. Сатушы айтады, қандай таланттарың бар дейді. Барлығы бір-бір таланттан көрсетіп шығады ғой. Бәріне тегін біреуіне чипсы, біреуіне тағы бірнәрсе таратып жатыр.
1: Көрдім.
0: Не деген талантты балалар. Осындай талантты балалардың бәрі ауылда ғой деп ойлаймын кейде. Мүмкін қалада да бар шығар.
1: Әлбетте, енді қазір ауыл қала деп бөлмейтін сияқты
0: болса, өйткені
1: баланың зейіні неге басым қай салаға құштар жаны, иә, сол жерде мүмкін оның болашағы және таланты бар шығар. Құрметті радио тыңдарман, біз өздеріңізбен келесі сағатта кездесеміз. Ал бізбен бірге болыңыздар. Бұл Қайырлы таң Қазақ елі хабары, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және үздік әндерді өздеріңізге ұсынып отырған Қанат Шәкен. Жақсы көңіл күй тілейміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Күлім Ғабит қызы. Елімізде автосақтандыру жүйесі өзгеріп, енді полис құны жүргізушінің жеке тәуекеліне қарай есептелмек. Жол ережесін жиі бұзатын және апатқа көп түсетін азаматтардың сақтандыру төлемі жоғары болады. Ал тәртіпті жүргізушілер үшін полис бағасы төмендеуі мүмкін. Сақтандыру компаниялары бағаны қандай көрсеткіштерге сүйеніп есептегенін клиентке түсіндіруге міндеттеледі. Ал азамат есеппен келіспесе, оны қайта қарауды талап ете алады. Жаңа жүйе бірден толық күшіне енбейді. Алғашқы кезеңде скорингтің полис құнына әсері қазіргі тарифпен салыстырғанда 20%-тан аспайды. Жамбыл облысында ғасырға жуық тарих бар Түрксіб вокзалы жаңартылды. Екі қабатты, жалпы аумағы 1300 шаршы метр болатын ғимарат заманауи талаптарға сай жөнделіп қайта ашылды. Жаңартылған нысан жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Қызылорда облысында құны 1 миллиард теңгені құрайтын заманауи күріш өңдеу зауыты іске қосылды. Кәсіпорын сағатына 12 тонна өнім өндіруге қауқарлы және өндірістік қалдықтарды 3-4%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Зауытта өндіріс толық автоматтандырылып, цифрлық басқару жүйесі мен жеке күн электр станциясы қолданылған. Компания күрішті өсіруден бастап дайын өнім шығаруға дейінгі толық циклді қамтып, жартысын шетелге экспорттайды. Оқу жылының басталуымен Алматы көшелерінде көлік қозғалысы қиындады. Метро жолаушыларының қарасы екі есеге көбейіп, пойыздар аралығы 3 минут 27 секундқа дейін қысқартылған. Кеше таңғы 6:20-дан 16:00-ге дейін метро қызметін шамамен 50 мың адам пайдаланған. Кептеліске жол жөндеу жұмыстары да әсер етіп, полиция негізгі магистральдарда қозғалысты реттеп жатыр. Әкімдік көлік ағынын азайту үшін кейбір мекемелерге қызметкерлерін уақытша қашықтан жұмыс істеуге көшіруді ұсынды. Ал Өскеменде ауа сапасын онлайн режимде тәулік бойы бақылайтын 25 экобекет орнатылды. Құрылғылар зиянды газдың 8 түрін анықтап, мәліметтерді өңірлік талдау орталығына жедел жібереді. Және олар өндіріс орындары мен тұрғын үй аудандарына орнатылып, ауадағы ластану деңгейін шамамен 5 минутта анықтайды. Соңғы 5 жылда облыста ауаға тарайтын зиянды шығарындылар көлемі 3%-ға төмендеген. Непалда жойқын тасқыннан қаза тапқандар саны 1000-нан асты, тағы 3900-дей адам әзірге табылған жоқ. Жоғалғандардың арасында Батпа қаласында қалған гидроэлектр станциясының 600-ге жуық жұмысшысы болуы мүмкін. Құтқару қызметтері іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Үсті-түссіз кеткендердің арасында Қазақстанның 3 азаматы да бар. Таиландта туристердің визасы жүру мерзімі қысқарады. Бұған дейін 93 елдің азаматтарына 60 күнге дейін емін-еркін кіруге мүмкіндік берілсе, енді бұл мерзім 30 күнге дейін азаяды. Жаңа шектеу 15 қыркүйектен бастап 60 елді қамтиды. Бірақ Қазақстан бұл тізімге енбеген. Таиланд билігі визасы режимді теріс пайдаланған немесе туристік емес мақсатпен келген азаматтарды елге кіргізбеуі мүмкін. Қырғызстанда өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Қазақстаннан 150-ден астам спортшы қатысып жатыр. Отандастарымыз жарыс бағдарламасындағы спорт түрлерінің басым бөлігінде ел намысын қорғайды. Жанкүйерлер көкпар, көкбөрі, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ және жамбы ату секілді ұлттық спорт түрлеріне басты үміт артып отыр. Жарыс барысын қазақстандық көрермендер Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінен көре алады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 45 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Атырау, Орал, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз...

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жетелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Иә, дәл солай, үлкен мүмкіндік жеңімпаз болуға, 20 литр жанармай ұтып алуға. Бір әріп ойына қатысыңыз. Ал енді тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзенді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
2: Иә, дәл солай, баршаңызға қайырлы таң. Қаламызда 8:15. Қала оянды, кім кептелісте, кім үлгерді, кім асығып жатыр, кім әлі үйінен шыққан жоқ, кім жетіп алды.
1: Иә, жұмысына.
2: Иә, әр қаланың кептелісі әртүрлі ғой. Сондықтан енді Алматының кін айтпай қояйық қазір. Өйткені мынау қалай оқу жылы басталды, солай көшенің көлігі де көбейді. Кептелісі де көбейді. Аман есен жетіп алыңыздар. Ал біз сол кептелісте, үйде, түзде, сыртта, қызметте Қазақ радиосын тыңдап отырған әрқайсыңызға жақсы көңіл күй тілейміз де радио ойындарды ойнауға шақырамыз.
1: Сонымен бір әріп ойынында хабарласқан тыңдаушымызға 30 не бәрі 30-ақ секунд.
2: 30-ақ секунд
1: уақыт береміз.
2: Жеңімпаз не алады?
1: 20 литр жанармай?
2: Мәссаған. Сонымен 30 секундтың ішінде 20 литр жанармайды ұтып алам десеңіздер, байланысқа шығыңыздар. 8700-755-3355 8700-755-72-75. Міне, 3-1-дей тыңдарман бар екен.
1: Хабарласқан ба? Ал тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Таң.
2: 30 секундта 20 литр жанармайды. Мен де ұтып алғым келеді негізі.
1: Иә, әрине, бірақ енді біз тыңдаушыларға ойнатып отырмыз, сондықтан тыңдаушылар хабарлассын. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қалдарыңыз қалай?
1: Қалайсыз.
2: Сіз тікелей эфирдесіз. Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, амансыз ба?
3: Алло.
2: Амансыз ба?
3: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай?
3: Қалдарыңыз.
1: Ой, қалдыңыз. Қалдыңыз.
3: Қалдыңыз. Қалдыңыз. Өздеріңіз қалайсыз ба?
2: Тамаша.
3: Сіздерді кешкісін тыңдайтын едік. Мына таңертең естіп, қазір қуанып отырған жайымыз бар.
2: Сіз қуансаңыз, біз өте қуаныштымыз.
1: Есіміңіз?
3: Есімім Гүлмира болады.
2: Гүлмира. Астана қаласынан Гүлмира. Кешке қарай жұмыстан қайтқан кезде тыңдаушы едіңіз, енді жұмысқа бара жатып тыңдайсыздар ма?
3: Кеше естіп қуанып кеттік қой тегі, иә.
2: Қуандыңыз ба шын?
1: Жақсы. Үйде сіз бе, қайдасыз? Жұмыста, үйде Гүлмира?
3: Тандемсіздер, қазір үйдемін.
2: Рахмет, рахмет.
1: Ал Гүлмира
2: шықпай, үйінен шықпай Гүлмира. Үйден шықпай ақша табу деген осы кісіде ғой.
1: Солай ма?
2: Иә, үйден шықпай бай болып, үйден шықпай ұтысқа ие болып деген
1: байланысты. 20 литр жанармай тұтып
2: алады. 20 литр жанармай тұтып алады қазір.
1: Ойын шарты түсінікті қой сізге?
3: Бұйыртса.
1: 30 секунд уақыт беріледі. Біз бір әріпті айтамыз, Майра екеуміз, сол әріпті қоспай
2: сөйлейсіз.
1: Жауап бересіз бізге.
3: Кез келген сұраққа. Ал,
1: Майра айтсын енді, қандай әріп?
2: Салайық е?
3: Са деген әріп.
2: Са. Демек, сіз бізге жауап бере отырып, 30 секундтың ішінде, бірақ ойлануға, ұзақ жаңағы
1: тебіренуге
2: болмайды. Әдеттегі қалыптағы темппен сөйлесеміз, бірақ сіз берген, сіз айтқан жауаптардың ішінде, сөздердің ішінде С деген әріп кездеспесе болғаны. Дайын болсаңыз, олай болса, біз уақытты қосайық.
1: Гүлмира,
2: күз қалай басталды сіз үшін, көңіл күйіңіз қалай?
3: Күз деген керемет болып тұр енді.
1: Далаға шықтыңыз ба бүгін?
3: Бір жылы таңертеңнен таңғы шайымызды ішіп.
1: Далаға шықпадыңыз ба әлі?
3: Қазақ радиосын қосып.
2: Қосып дегенде сыны айтып
1: жүрдіңіз бар ғой. Қосып. Мен сұрағыма жауап берген кезде оны айтпайтын едіңіз. Сіз қосып деп өзіңізше ар жақтан бар. Жақсы, ештеңе етпес
2: Гүлмира. Қазақ радиосын тыңдап десеңіз, 30 секундпен аяқталуға жақын қалып еді. Гүлмира, рахмет, бізді күткеніңізге, таңдайтыңызға, бізді тыңдайтыныңызға, таңдайтыныңызға қуаныштымыз. Аман болыңыз, Қазақ радиосы өзіңізбен бірге. Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, амансыз ба?
1: Қайырлы таң. Қайырлы таң.
2: Бұл ойында жеңімпаз болу қиын ау деп жазып жіберіпті. Жоқ, оңай.
1: Алло,
2: қалыңыз қалай? Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Радионың дауысын басып қойыңыз.
2: Ар жақта радионы өшірмесеңіз, біз бір-бірімізді осылай ести алмай отырамыз.
4: Мұхтар, Майра,
2: жұмысқа
4: келулеріңменен.
2: Рахмет.
1: Рахмет.
4: Жақсы демалып келдіңдер ме, тынығып айналайын.
2: Рахмет. Пернебек көке ме?
4: Иә, дәл өзі.
1: Өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма?
4: Жақсы, айналайын, жақсы. Шүкір, Аллаға.
1: Аға, ойын шарты түсінікті қой сізге?
4: Иә, түсініп отырмын.
1: Не бәрі 30-ақ секунд береміз. Көз ашып жұмғанша өте кетеді. Бір әріпті таңдаймыз, иә. Ал сізге ө деген әріп еш жерде кездеспейді. Еш жерде емес, үкі дегенде.
2: Үкі. Ө. Ө деген әріпті аламыз. Күн дегенде ү бар, түн дегенде ү бар. Олай болса өте мұқият болыңыз, сақ болыңыз. Және мүмкіндігінше 30 секундты енді күтпей жауап беріп, бізбен әдетке қалыпта сөйлесуіңіз керек. Дайын болсаңыз, онда біз бастайық. Иә. Пернебек көке, Қазақ радиосы күніне қанша сағат қосылып тұрады сіздің үйіңізде?
4: Мен
2: ау?
1: Қалай?
4: Сол.
1: Сіздің дауысыңыз естілмей жатыр, аға.
4: Таңғы 7-ден қосамын ғой.
2: Мхм. Кешкі нешеге дейін тыңдайсыз?
4: Кешке сол 9 әдебиет жауһарларын тамамдаймын ғой.
2: Әдебиет жауһарларын тыңдап барып ұйықтаймын дейді. Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін дауысыңыз жалпы қатты шықпай тұр ғой.
4: Бүгін жақсы, неге сәл енді не ғой?
1: Бүгін деге аға, бүгін деген бар ғой.
2: Үн айтып жібердіңіз ғой.
1: Қаз әт деген ай.
2: Әйтпесе әп әдемі.
1: Бізде мұқият болмаса қиын негізі.
2: Иә, бізге қанат шапиғыз ескертіп жатыр. Бүгін деп айтып қалды ғой деп. Рахмет, Пернебек көке, аман есен болыңыз. Жан серігіңізге айналған Қазақ радиосы өзіңізді құрметтейді. Және мына бір әдемі ән біздің тыңдарманның құрметіне қабыл алыңыздар.
1: Тыңдаңыздар.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 8:23 минут өтті. Бұл Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы бір әр бойыны. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Радионың дауысын басып қойыңыз құрметті тыңдаушы. Жаңғырып кетті. Жақсы, келесі тыңдаушыны басайық. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз?
1: Диас дегенді
0: ағаларым. Диас аға, қай өңірден?
2: Астанадан.
0: Астана қаласынан. Жақсы. Ал ойын шарты қалай? Жақсы ма? Ұнады ма сізге?
1: Енді көрейік ойнап.
0: Көрсек көрейік. Қандай әріп береміз?
2: Ұна дегендер.
0: Ұна? Ұна, иә. Көп кездесе бермейді ұна деген негізі. Диас аға, дайынсыз ғой? Дайынсыз ба?
1: Дайын.
2: Ал өте мұқият болыңыз. Өте мұқият болыңыз. Сонымен басталайық. Бүгін қандай күн аптаның? Диас мырза, аптаның қай күні бүгін?
1: Бейсенбі.
2: Бейсенбі дедіңіз ген. Оны айтып қойдыңыз ғой.
0: Бейсенбі. Үшінші күн демедіңіз ба? Үшінші.
2: Үшінші күн дегенде дені бар ғой.
0: Онда барлығында айтып қойды екен ғой.
2: Сонымен бастамай жатып.
0: Кім біледі?
2: Қоштасқанымыз қиын болды.
0: Ештен етпес. Тағы тыңдаушы бар ма? Қосып көрелік. Қайырлы таң.
2: Алло, амансыз ба?
0: Ар жағында бір баланың дауысы шығар.
2: Қайырлы таң.
0: Радионы қосып ұмытып кетті ау.
2: Қайырлы таң.
0: Рахмет, рахмет. Құрметті тыңдаушы, Қазақ радиосына хабарласқан кезде радионың дауысын басып, телефонмен ғана тыңдап, сөйлесіп, ар жақтағының барлығын өшіріп қойыңыздар, иә? Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы таң.
3: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Кім болдыңыз? Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз?
2: Серік мырза.
3: Ақмақ облысынан
0: Серік ағамыз. Серік ағамыз.
2: Серік аға, қалыңыз қалай? Жақсымыз, рахмет. Кеште де таңда да бізбен біргеміз дейсіз ғой.
3: Кеште екенді таппай жүрдім, таңғы эфирге шығып кеттіңіздер.
2: Қойыңызшы, кеше іздедіңіз бе бізді?
3: Иә, иә.
2: Мәссаған.
3: Жиын айтты ғой, таңертең не қалады деді
2: ғой.
0: Таңертең тыңдаңыз деді ма?
2: Жақсы,
0: Серік аға, ойын шарты түсінікті болса, сізге Серік дегендегі кіні берейік.
2: Тамаша.
0: Жақсы, ұмытпаңыз кіні.
2: Әлі ерте қосып жібердік, енді қосамыз.
0: Қанат тұра тұр.
2: Сонымен Серік мырза, Алматының қай көшесінен кетіп, қай көшесінде кетіп барасыз қазір? Ал кеттік.
0: Ойынды бастадық.
2: Ау?
3: Үйдемін.
0: Үйде. Жұмысқа бармайды бұл. Зейнеткер ғой. Зейнеткер ғой, иә?
3: Жоқ, зағы жан.
2: Жақсы. Олай болса Қазақ радиосының жанына Серік еткен азамат қой. Жалпы ән ойындарын жақсы көретін біздің ағамыз. Солай емес пе?
3: Солай, солай.
2: Солай, солай дегенде С А
0: жоқ, бізде кі. Аға, сіздерді күн жылы ма, суық па Алматыда?
3: Ойдағыдай бәрі.
0: Барлық ойдағыдай ма? О, тамаша. Таңертең жүретініңіз бар еді ғой сіздің.
3: Балам, мектепке апарып.
0: 30 секунд өтіп кетті. Жақсы. Аға, жеңімпазсыз. Құттықтаймыз. Ағамыз кін айтпады.
2: Мен әрекет. Тамаша. Баламды мектепке апарам деп айтқан кезде
0: қалай болды?
2: Айтылды ғой өзі. Бірақ ол кезде уақыт қалай еді?
0: Уақыт бітіп қойған ол кезде. Иә, уақыт. Тоқтатқан кезде барып айттым ғой. Сол кезде барып балам мектепке апарам деді. Жақсы, не ұтып алғаныңызды білесіз бе?
3: Ау.
0: Не ұтып
3: алдыңыз? 20 литр жанармай.
0: 20 литр жанармай сізге керек пе?
3: Керек, қажет бір.
0: Міндетті түрде керек. Кімге керек емес дейсіз ғой, иә? Жақсы. Серік аға, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір Қанат Шапиға өзіңізге хабарласып, барлығы мағлұматты жазып алады. Одан кейін сізге 20 литр жанармай үшін Астанаға келіп жүрмеңіз. Өзіміз жеткізіп береміз. Жарай ма? Жақсы. Көп-көп рахмет аға. Тағы тыңдаушымыз болса, міндетті түрде қосамыз. Қазір кезекті бір жақсы әнге берейік.

0: Жалғастырамыз сонымен, құрметті тыңдаушылар, уақыт аз қалды, хабарласып үлгеріңіздер. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Кім бар екен? Бізді тыңдап отырған қайырлы таң тыңдаушы. Жақсы, келесі тыңдаушы бар ма? Қайырлы таң, тыңдап отырмыз аға.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам, есіміңіз?
1: Тоқтамыз Қарағандыдан.
0: Тоқтамыз Қарағандыдан. Жақсы, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Иә.
0: Ендіше о арып деп берейік. Тоқтамыз дегенде о бар ғой, иә?
2: Иә.
0: Оны берейік ағасы. Ойын шарты түсінікті ғой болса, біз уақытты қостық, бастаймыз. Қайдасыз қазір? Жұмыстасыз ба аға?
1: Иә, жұмыстан үйге қайтып барамын.
2: Ойпырмай, жұмысыңыз аяқталып қойды ма? 8:30-да?
1: Иә.
0: Қандай? Түнгі маусым ба сонда сіздікі?
1: 8-ге дейін ғой смена.
2: А, тамаша. Біз онда
0: 8-ге дейін ғой дедіңіз ғой. Ғойдың ішінде о бар. Ғойдың ішінде.
2: Мен әріптесім қатты ұстап қалады мен сіздерді
0: әріптерде.
2: 8-ге дейін ғой деді, иә?
0: Иә, 8-ге дейін. Ренжімеңіз, иә? Біз осы жерден ойында түйіндейік, өйткені біздің мәртебелі тыңдаушыларымыз күтіп отырғаны жарнамамыз бар. Әңге кезек берейік. Келесі жарнамадан кейін біздің тағы да керемет ойынымыз бар. Соған атсалысыңыздар.

0: болмасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларыңыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны Құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде Құймақұлақ Айдары.
1: Иә, сонымен эфирде Құймақұлақ Айдары. Құймақұлақ Айдарында біз кез келген бір мәтінді оқимыз. Сол
2: мәтін ішіндегі деректі өзіңізге сұрақ қып қоямыз.
1: Сіз қаншалықты оны
2: есіңізге сақтап үлгердіңіз? Бір сөзбен айтқанда, сіздің жадыңызды тексереміз, есте сақтау қабілетіңізді сынаймыз. Сондықтан біз оқыған бір минуттың ішінде, мысалы, біз 50 секунд болмаса 40 секунд мәтін оқуымыз мүмкін. Соның ішіндегі бір деректі өзіңізге сұрақ қып қоямыз. Ал сіз оны мәтінді тыңдап отырып, ішіндегі дүниелерді қаншалықты жаттай алдыңыз, ойыңызға сақтай алдыңыз? Ойын өте қызықты. Сондықтан хабарласыңыздар 8700 755 33 55 8 7 8 0 5 7 8 75. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Майра тегінде мен осы құйма құлақ тыңдаушыларға дән ризамын. Өйткені естігенін ұмытпайды ғой. Қалт жібермейді. Не айтсаң да түгел жаттап алатын тыңдаушылар бар. Солардың бірі қазір бізге хабарласып тұр, тыңдап көрейік. Қайырлы таң.
1: Сәлеметсіз.
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
1: Гауһар.
0: Гауһар. Қай өңірден?
1: Маңғыстаудан.
0: Маңғыстаудан. Ойын шарты түсінікті ғой.
1: Мен жаңа радионы машинада келетір. Запросты деп өшіріп тастап еді. Бір қайталай берсеңіз.
0: Мұқият тыңдаңыз ендеше. Қазір сізге біз бір мәтін оқимыз. Мәтін. Түсінікті ғой,
1: иә?
0: Бір сөйлем оқимыз. Оқимыз да, одан кейін кез келген жерден тоқтатамыз да. Сізден сол мәтіннің ішіне бір сөз сұраймыз. Болмаса санды.
1: Жақсы.
0: Келе жатқан баланың сөмкесі нешеу еді, түсі қандай еді, бала қайда кірді, есікті қай кезде жапты деген секілді. Соған дұрыс жауап беруіңіз керек.
1: Жақсы.
0: Жақсы ғой. Ендеше қазір Майра сізге керемет бір оқиған оқисың ба?
2: Иә, дәл солай.

0: ең алғашқы көзді күннен қорғайтын көзілдірікті қиыр солтүстік пен Азияның сонымен қатар Американың ежелгі тұрғындары ойлап тапқан. Оларды жануарлардың сүйегінен жасаған екен. Ал Қытай жерінде ежелгі күңгірт көзілдірік пайда болған. Мұндай көзілдірікті Қытайда сот үкімін оқитындар киіпті. Бұл жаза алушылар мен куәгерлер сот үкімін оқитындардың көзінен олардың жан дүниесін танып қоймау үшін қажет болған деседі. Мына қиыр солтүстік Азия және Американың ежелгі тұрғындары қардың ақ сәулесінен қорғану үшін ортасы тесілген қара, қара киіз немесе жылқы қылынан жасалған мынау көз қарықтықтарды қолданған екен. Тутанхамон перғауынның мазарынан өте жіңішке етіп қырқылған екі меруерт тасты қола пластилинмен бекіген ең көне күннен қорғайтын құрал табылған деседі. Олай болса, сұрақты тыңдаңыз. Дайынсыз ба? Ал Қытайда ең алғаш қандай көзілдірік пайда болған және қандай мақсатта киген?
1: Дәл осы сұрақты мен де қойғым келіп отыр еді.
2: Сот үкімін оқу үшін.
0: Сот үкімін оқу үшін не үшін осындай көзілдірікті пайдаланған?
2: Оғы жазуларды көру үшін деп.
0: Ау, жазуды жақсы көру үшін бе? Сәл өш жерде есте сақтап қалған екенсіз, бірақ не үшін екені есте сақталмай қалған. Мұндай көзілдірікті Қытайда сот үкімін оқитындар киген. Бұл жаза алушылар мен куәгерлер сот үкімін оқитындардың көзінен олардың ішкі жан дүниесін
1: танып
0: қоймау үшін осындай күңгірт көзілдірікті киген екен. Жақсы, енді бірінші рет хабарласқаннан кейін жеңімпаз деп таныйық. Сот үкімі киген екен, бірақ эмоциясын жасыру мақсатында киген деседі. Рахмет, бұл қошемет сізге.
1: Жақсы, хабарласып тұрмыз.
0: Рахмет. Жоқ, хабарласқанда біз сәлем жолдатайық және ән сұратайық. Иә, міндетті түрде.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Ұстаздар әулетіне.
0: Ол тыңдап отырған шығар.
1: Ол әулет қайда тұрады? Иә.
2: Алматы қаласында, Астана қаласында.
1: Ол әулет көп дейсіз ғой. Тамыры тереңге жайылған. Мәуелі байтерек дейсіз ғой. Жақсы. Қандай ән сұрайсыз? Көңілді бір жақсы ән сұрайсыз ба?
2: Қандай
1: ән сұрайды екен? Ар жағында бір кісі бар ау деймін.
2: Мен жолдасым бар.
1: Жолдасыңыз бар ма? Жақсы, ендеше жолдасыңыздың және сіздің құрметіңізге бір жақсы әнді тарту етейік. Қабыл алыңыз, қалған тыңдаушылар бізге хабарласыңыздар.

0: не дегенмен таң тез өтеді екен, Майра. Соны байқадым.
1: Жылдам. Осы бір әдемі жылдам уақыттың берекесін сезінейік бүгінде.
0: Сонымен біз ертеңге дейін қимай-қимай қоштасамыз енді тыңдаушыларға.
1: Иә, уақыт жылдам, тез, және біздің осы сағаттағы жарнамалық аудиоларымыз бар. Сондықтан да біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген,
0: Қанат Шәбиғазы.
1: Сау болыңыздар.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көп балалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан Қытаймен стратегиялық серіктестікті нығайтуға дайын. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне берген жазбаша сұхбатында айтты. Мемлекет басшысының сөзінше, екі ел арасындағы ынтымақтастық сауда, инвестиция, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, білім және мәдениет салаларын қамтиды. Президент көлік-логистика бағытындағы, әсіресе Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту мен шекаралық инфрақұрылымды жаңғыртудың маңызын атап өтті. Қазақстан мен Қытай жасанды интеллект, цифрлық экономика, зияткерлік өндіріс және ғылыми зерттеулер салаларындағы бірлескен жобаларға да мүдделі, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Елімізде соңғы 2 жылда 54 жаңа кен орны ашылды. Геологиялық барлау нәтижесінде алтын, күміс, мыс, хром, темір, фосфорит және жерасты суларының ресурстары артқан. Қазір мемлекеттік есепте пайдалы қазбалардың шамамен 10 мың кен орны бар. Сонымен қатар 11 учаскеде сирек жер металдарын зерттеу аяқталып, 935 мың тонна болжамды ресурс анықталған. Ал Қарағандыда әлемдегі ең ірі вольфрам кенішін игеру басталды. Жобаны Тауген Самұрық және Кавказ Капитал Групп бірлесіп жүзеге асырып жатыр. Кенді өндіруден бастап байыту, металлургиялық өңдеу және жоғары қосылған құны бар өнім шығаруға дейінгі толық өндірістік тізбе құру жоспарланған. Солтүстік қатпар мен жоғары қайрақтағы кен орындарын игеруге салынатын инвестиция көлемі 1 миллиард доллардан асады деп бағаланып отыр. Жетісу облысында жантүршігерлік жол апаты болды. Жол көлік оқиғасы Сарыөзек Көктал автожолының 110 шақырымында орын алған. Екі көлік соқтығысып, салдарынан 6 адам қаза тапты. Тағы бір адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша көліктердің бірінің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып кеткен. Қазір жол көлік оқиғасына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Мамандар апаттың мән-жайын анықтап жатыр. Әлеуметтік желілерде некені тіркеу мерзімін ұзарту қажет деген жалған хабарламалар таралуда. Әділет министрлігі бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын және алаяқтық сипатқа ие екенін ескертті. Неке бір рет тіркелер және оның мерзімі шектелмейді, сондықтан оны ұзарту талап етілмейді. Министрлік азаматтарды күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жеке деректерін бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Қазақстан жолдары цифрлық бақылауға көшеді. Е-жолдар цифрлық платформасында жол құрылысы мен жөндеу жұмыстары, пайдаланылған материалдар, зертханалық сынақтар, инфрақұрылым және азаматтардың өтініштері туралы ақпарат жинақталады. Жоба жолдардың жағдайын талдап, қай учаскелерге жөндеу қажет екенін алдын ала анықтауға көмектеседі, яғни жол құрылысына бақылау күшейтілмек. Қазақстандық оқушылар Шанхайдағы робототехника турнирінен 3 жүлдемен оралды. VEX Robotics халықаралық сайысына 150 команда мен 1400-ден астам оқушы қатысқан. Олар роботтарды өздері құрастырып, бағдарламалап, инженерлік шешімдер мен командалық стратегия әзірледі. Қазақстандық екі команда 3-ші орын алды, оның біреуі үздік прогресс арнайы жүлдесінде иеленген. Осылайша отандастарымыз халықаралық бәсекеден екі қола жүлдемен бір арнайы марапатпен оралды. Көкпар мен көкбөріден Қазақстан құрамасының қарсыластары анықталды. Көшпенділер ойындарында көкпардан жерлестеріміз Ресей және Мажарстан құрамаларымен кездессе, көкбөріден Тәжікстан мен Мажарстан спортшыларымен бақ сынайды. Ал Қырғызстан құрамасы көкпардан қарсы топта өнер көрсетеді. Жарыстың іріктеу кезеңі бүгін өтіп жатыр, оны Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 17 тиын, Ресей рублі 5 теңге 28 тиын, ал евро 531 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: армысыз, қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы мында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: желісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің». Алаш туы астында күн сөнгенше.

Баба арманым, дархансың неткен елім ай, өзіңсің менің ардағым. Асқақтана тілім бар, о шежірелі жерім ай, тамыры терең жырың бар, нұр сыйлаған күнің бар. Тербелген еркін көлім ай, артатын саған сенім ай, ел бастаған ұлың бар. Ақ сүтін ақтасын қызың, орында бұлдар барысың.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-26-6, 393-22-73. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, күнделікті өмірде заңға қатысты сауал әрқайсымыздың алдымыздан шығуы мүмкін. Қандай да бір құжаттың талаптарын түсіну, өз құқыңды білу немесе туындаған мәселенің заңды шешімін табу маңызды. Осындай жағдайда білікті маманның кеңесіне жүгіну көп нәрсенің анық-қанығын ажыратуға көмектеседі. Сондықтан да сіздермен бірге халығына заңгер кеңесін жалғастырамыз. Бұл хабарда тыңдарман сауалдарына жауап беріліп, көпшілікті алаңдатқан құқықтық мәселелер заң талаптары тұрғысынан талқыланады. Студиямызда тәжірибелі заңгер, білікті маман, халығының үнінің тұрақты кеңесшісі Өтебаева Нұра Тынысқызы. Қош келдіңіз, Нұра Тынысқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздің де көкейіңізде жүрген заңға қатысты сауалдарыңыз болса, бізге жолдасаңыз болады. Хабар барысында сауалыңызға жауап алып, мәселенің мәнісін заң тұрғысынан білуге мүмкіндік бар. Біздің байланыс нөміріміз 393-22-66, 393-22-73, Алматы қаласының бағыты 8727, және WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66 нөміріне WhatsApp-қа жазбаша жіберсеңіздер болады. Ендеше Нұратыңыз қызы, тыңдармандарымыз енді бізбен байланыс орнағанша редакция қоржына түскен хаттарға кезек бере отырсақ, алғашқы сауалға назар аударайық. Нұратыңыз қызы, мен ажырасқанмын деп басталған екен. 5 балам бар. Қазір бір балама табысымның 50% көлемінде алимент төлеп отырмын. Бұдан бөлек 20 жастағы қызыма сот шешімімен табысымның 15% көлемінде алимент төлеу міндеттелді. Бұл талапқа өзім де келістім. Сонымен қатар, биылғы оқу жылына қызыма оқу ақысын 50% төлеу міндеті де сот шешімімен жүктеліп отыр. Тағы бір балам шетелде оқиды. Оған да өз еркіммен қаржылай көмектесіп жүрмін. Яғни, 5 баламның әрқайсына қолдан келгенше материалды қолдау көрсетіп келем. Өзімнің де бірнеше несием, кредиттік міндеттемелерім бар. Осындай жағдайда табысымның 50% алиментке, тағы 15% 20 жастағы қызыма төленіп, оған қоса оқу ақысының жартысын өтеу міндеттілігі қаншалықты заңды? Соттың мұндай шешім шығаруға құқы бар ма? Менің несиелік міндеттемелер мен басқа балаларым жағдайы сот шешім қабылдағанда ескерілу керек емес пе дейді.
2: Ескерілгенде Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде сот шешімі бұл ең негізгі үш тараптың негізінде қарастырылатын биліктің түрі. Сот шешімін орында ол міндет болып табылады. Егер де сіздердің жалақыларыңыз және 5 бала, енді 5 балам бар, одан тағы да екінші отбасымнан тағы мысалы 3-4 балам бар, сондықтан мен бұл жаңа міндеттіліктен босатылам деген сөз Қазақстан Республикасында жоқ. Несие деген бұл салы бұл ерікті түрде қарастырылған адамдардың азаматтық негізде жасалған шарты. Алимент, не болмаса салық төлеу ол міндет. Сондықтан бұл жерде егер де сіз сот шешімімен келіспесеңіз, онда ол жаңағы сотқа қайтан беріңіз, қайта есептеу бойынша. Яғни сіздің жалақыңыз бен балаларыңызға төленіп жатқан ақшаңыздың проценттік бір-біріне қарым-қатынасы қандай болатынын қарастыруға болады. Соның негізінде, яғни егер шынайы сіздің өзіңіздің өміріңізге ақша жетіспей қалып жатқан жағдайда, онда сот оны қайта есептетеді, оны уайымдамаңыз. Бірақ алимент төлеу, енді 5 балаңыз бар, жалпы алимент төлеу 18 жасқа дейін деп белгіленген. Егер балалар әр қарай жаңағы жоғарғы оқу орнына түсіп, ақылы жоғарғы оқу орнында оқып жатқан жағдайда, онда 21 жасқа дейін алимент төлеу міндеттілігі ұзартылады. 21 жастан бастап жалпы алимент төлеу тоқтатылады. Яғни соны ескере отырып, балаларыңыз шетелде, енді оларды да оқыту керек, оларды да сіз далада қалдыра алмайсыз. Өйткені Қазақстан Республикасының бізде конституциясының негізінде, неке және отбасы кодексінде, яғни әкесі мен шешесі балаға тепе-тең құқықтар мен міндеттерге ие деп айтылған ғой. Яғни олар теңдей балаға тәрбие, көмек көрсету керек деп айтылған. Сондықтан бұл жерде егер сіз келіспей жатсаңыз, онда сотқа шағымданыңыз. Өйткені алимент төлеу тәртібін оған тиісті төленетін толығымен шығындарды, егер де тараптар келісімге келмей, оны өзара шеше алмаса, онда сот қана шешеді деп айтылған.
1: Хабарын жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, өмірде түрлі жағдайлар кездеседі. Бірінде құқымызды қорғау керек болса, енді бірінде заңның талабын білмей тығырыққа тіреліп жатамыз. Осындай сәтте дұрыс кеңес пен нақты бағыттың маңызы зор. Сондықтан халығына сіздердің құқықтық сауалдарыңызға жауап беріп, заңды дұрыс түсінуге көмектеседі. Сұрақтарыңызға Қазақ радиосының халығына бағдарламасының заңгері Өтебаева Нұратымызқызы жауап беруде. Хабарласыңыздар, егер де сұрақтарыңыз болса, телефондарымыз 392-66, 393-72-73, Алматы қаласын бағыты 8-727. Және WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-66. Жалғастырсақ, Нұратымызқызы, келесі хатқа назар аударамыз. Тыңдармандарымыздың айтуынша дейді, бұл жерде туған ағасы оның ЭЦП кілтін пайдаланып, алдау жолымен өз атынан лизингке жүк көлігін рәсімдеген. Кейін ағасы көліктің төлемдерін өтей алмай техниканы банк алып қойған, алайда төлемге қалған 2 айдың қарызын сот шешімімен тыңдармандарымыз осы хат жазушы кісінің өзі төлеуге міндеттелген екен. Енді бұл кісі айтады, ағасы тергеу кезінде оған қолхат жазып, аталған әрекеттердің барлығын өзі жасайтын мойындаған, кейін жазасын өтеп, қазіргі уақытта бостандықта жүр, осыған байланысты ағамды сотқа бере алам ба? Келтірілген шығынды одан өндіріп алуға мүмкіндігім бар ма деп сұрайды.
2: Ағаңыз сіздің ЭЦП кілтіңізді алып, лизингке көлік алды. Бұл заңсыз ба? Бұл заңсыз. Бұл қылмысқа жата ма? Жатуы мүмкін. Қылмыстық іс болып жатқан жағдайда тергеу амалдары болса, әрине бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне байланысты жауапқа тартылатын нәрсе. Бұл бөлек. Енді ағаңыз сізге қолхат берген екен. Қолхат бар деп тұр ғой. Қолхат деген бұл қылмыстыққа жатпайды, ол азаматтық негізде қарастырылатын нәрсе. Яғни сіз қазіргі кезде я төлеуге міндеттісіз 2 айдың ақшасын, өйткені ол сіздің атыңыздан алып отыр. ЭЦП кілтті ешкімге бермеңіз деп мен ылғи айтамын, мысалы, жақындарыңызға да бермеңіз, өйткені ЭЦП кілт дегеніңіз сіздің толығымен мәліметтеріңіз, сіз туралы мәлімет бар база. Қанша балаңыз бар, жаңағы қанша рет некеге тұрдыңыз, кіммен қалай, қандай мүліктеріңіз бар дегендей, сіздің алып жатқан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақша сомасы, кредиттеріңіз, толығымен бұл базаның ішінде сіздің мәліметтеріңіздің 100% бар. Сондықтан ЭЦП кілті бухгалтерге берем, не болмаса мысалы заңгерге берем, не болмаса тағы біреуге берем деген кезде мен ойлайдым, ойланыңыздар. Яғни бұл жерде сіз сенімхат беріп, сенімхатпен де жасатуыңызға болады. Сенімхатпен адам өзінің атынан әрі қарай ол іс-әрекеттерін бәрін жасай алады. Енді 2 айды өзіңіз төлеуге міндеттісіз. Төлемесеңіз есеп шоттарыңыз бұғатталады. Бірақ қолыңызда қолхат бар. Қолхаттың уақыт мерзімі 3-ақ жыл, қашан жазылды, қашан берем деп жазылған бәрін тексеру керек. Мысалы, 22-ші жылы алды да, 25-ші жылы қайтарам деді дейік. Онда 25 жылдан бастап 3 жыл есептейміз. 28 жылға дейін қолхаттың заңды күші бар. 28 жылға дейін сіз сотқа беріп, оны азаматтық негізде, оны соттамайды ол үшін, отырғызбайды. Қолхатпен ол сізге сол 2 миллион ба, қанша ақшаны қайтарып беруге міндетті болады. Лизингтің 2 айлық ақшасын. Қосымша адвокаттың шығынын қосуға болады. Қосымша сіздің мемлекеттік баж төлегеніңіз бар. Оның барлығын есептеп, кейбір адамдар моральдық шығынды да қосуы мүмкін. Кейбір адамдар материалдық шығындарын да қосуы мүмкін. Сондықтан оның барлығын есептеп, талап арызда көрсетіп, азаматтық негізде сотқа берсеңіздер болады. Сондықтан қылмыстық іс бөлек бұл. Мысалы, алдау әрекеттері дейді, алаяқтық дейді, оны енді ішкі істер департаменті қызметкерлерінің жұмысы, полицияның қызметі. Ал сіздің қолхатыңызбен сіз сотқа жүгінесіз, азаматтық сотқа. Азаматтық негізде ол адамды борышкер деп санаса, ол сізге төлеуге міндетті болады. Төлемесе, енді оның есеп шоттары бұғатталады дегендей мәселелер бұл.
1: Яғни өндіртіп ала алады.
2: Өндіртуге мүмкіндік бар, иә.
1: Келесі сауал, бірнеше жыл бұрын туысының атынан несиеге автокөлік алынған. Несиені өтеу кезінде төлем кешігіп, сот орындаушысы көлікке тыйым салған. Кейін несие толық өтеліп, көлік сатылғанымен сот орындаушысы оны тыйымнан шығармаған. Бұғаттап тастаған болу керек. Енді сот орындаушына хабарласқанда, бұл іс менің қарауымда емес, басқа орындаушыға тапсырылды деп жауап алған. Осыған байланысты сот орындаушылар палатасына жүгінсе, мәселе шешіле ме? Көліктегі тыйымды қалай алып тастауға болады деп кеңес сұрайды.
2: Сот орындаушылар палатасына жүгінсеңіз, әрине, бұл іс қазір кімнің қолында? қай сот орындаушысың? Сот орындаушы бұл жеке жұмыс істеп жатқан азамат қой енді. Сондықтан сот орындаушылар палатасында ол адам, ол іс қай базада, қай кімнің атында, мысалы алдында жұмыс істеп жатқан азамат, мен ол іспен шұғылданбай кеттім дей ма? Яғни ол әрі қарай істі біреуге беру керек еді. Соның барлығын сот орындаушылар палатасы арқылы арыз жазып білсеңіз болады. Бір бірінші жолы сот орындаушылар палатасынан жауап келмеген жағдайда онда әрі қарай сотқа беріп, сот негізімен арестен шығаруға толығымен мүмкіндік бар. Яғни сот орындаушылар палатасынан не жауап күтесіз 15 күн? Жауаптың негізінде қандай жауап болады екен білмейміз, ондай іс жоқ дегендей мысалы жауап болса, онда ол аласыз, ол жауапты аласыз, сотқа шағымданып, сот негізімен жауапты көрсетіп, сотпен төленгеніңізді растап, дәлелдеп, оны арестен шығара аласыз.
1: Сәлеметсіз бе Нұратыңыз қызы, мен бөліп төлеу арқылы ақша қолма қол шығарып берем деген жарнамаға сеніп алаяқтардың арбауына түсіп қалдым дейді. 24-ке бөліп төлеу рәсімдеп ақшаны төлеп жібердім дейді, алайда кейін уәде етілген қаражатты бермей телефондарын өшіріп тастаған. Мен төлем жасаған жеке кәсіпкердің иесін тауып хабарластым, ол өзіне түскен ақшаны басқа банктің картасына аудартып алғанын, ал ол адамды өзі танымайтынын айтып отыр. Енді мұндай жағдайда не істегенім дұрыс? Ақшамды қайтарудың қандай да бір жолы бар ма? Полицияға арыз жазуым керек пе, әлде банк арқылы әрекет етуге болады ма?
2: Бұл кісі 3390 соңғы нөмірлері. Дропперлік деген жаңа ұғым пайда болды бізде. Дропперлік, дроппер деген ол қылмыстық іс-әрекет. Яғни алаяқтар сіздерге хабарласып, ақша жіберіп, оны обналичка жасау, яғни оны қолма-қол ақшамен шығару негізінде өздеріне сондай іс-әрекет жасау. Қолма-қол шығарасыз, оны басқа адамның атына аударасыз, ол адам оларға жібереді, сонымен олар жаңағы криптовалюта дейді қазіргі кезде, иә, шетелдік негізде жұмыс істеп жатқан әртүрлі электрондық жүйедегі валюталармен жұмыс істейтін адамдар. Сондықтан не істейсіздер? Өзіңіз алданып қалдыңыз, енді ақшаны енді өзіңіз төлейсіз. Бұдан, егер де бұдан қылмыстық іс ашылып, сізді жауапқа тартуы мүмкін. Сондықтан полицияға берсеңіз болады, алданып қалғаныңыз жөнінде. ИП бар ғой, жеке кәсіпкерліктің егесін таптым дейді. Жеке кәсіпкерлікке ақшаны аударыпсыз, яғни сізге жіберілген ақша бойынша. Сондықтан сіз сол жеке кәсіп толығымен болған нәрселеріңізді жазып полицияға арыз беріңіз. Дроперлік бойынша қазіргі кезде қылмыстық іс қозғалады. Жеке кәсіпкердің иесін шақырып, оның қалай кімге ақша түскенін, кімге жібергені арқылы, яғни ол бір жаңа жоспармен олар табу тиіс. Табады деп айта алмаймын, бірақ полицияға берген жөн, өйткені бұл біріншіден статистика, екіншіден бұл адамдардың алданып қалуға алдын ала негізі, ертең олар басқа адамды да алдайды осы негізде. Полицияға беріп, бұл мәселені тек қана полициямен қарастырасыз, бірақ ол полиция оларды таба алмайды, өйткені дроперлік іс-әрекет көп жағдайда шетел азаматтармен жасалынады. Украина мемлекеті, Беларусия, Ресей Федерациясынан, жалпы қазақша сөйлейтін араларындағы адамдар, сондықтан бұл жерде алдану әрекеттері қазіргі кезде өте көп. Полицияға шағымданыңыз, қолыңызда барлық жазбалар бар екен, переписка дейді ғой, сондықтан сол жазбалардың барлығын көрсетіп, оны нотариус арқылы дәлел факті ретінде тіркеп, көрсетіп, қылмыстық іс қозғасаңыз дұрыс болады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер халық үні заңгер кеңесін тыңдап отырсыздар. Эфирдегі хаттарға жауап беруді ары қарай жалғастырсақ, келесі хат жолдаған Жұмагүл есімді тыңдарман, ол сот орындаушысының зейнетақысынан ұстап отырған қаражат мөлшеріне қатысты сауалын жолдаған. Қарызымды өтеу үшін төлем кестесін жасатып, ай сайын тұрақты төлеп отырмын дейді. Оған қарамасын зейнетақымның жартысын ұстап отыр. Сонымен қатар сот орындаушысы өз еңбегі үшін де 10,000 теңге алып отыр. Қаншалықты?
2: Өз еңбегі үшін алып жатқан ақшасы заңды. Бірақ бұл жерде сіздің жалпы қарызыңыздың ақшасын есептету керек. Қанша ақша алып отырсыз? Қанша қарызсыз? Және ай сайын қалай бөліп отыру? Заң бойынша 50%-дан аспау керек. Мысалы, сіздің жалақыңыз 200 мың теңге. 100 мыңнан асырмай алуға толығымен құқы бар жалпы табысыңыздан. Бұл бір. Екіншіден, өзінің жұмысына 25%-ға дейін олардың, жаңа сіздің қарызыңыздың ақшаңыздың есепке алып, мысалы 200 мың дейікші, 25%-ына дейін ол өзінің жұмысына ақша алуға толығымен құқы бар. Ол заңда жазылған норма. Сондықтан есептетіңіз, қалай, қанша қарыз екеніңізді, қанша алып отырғаны. 10,000 теңге менің ойымша, енді қарызыңыз онда 100,000 теңге болуы мүмкін, 200,000 теңге болуы мүмкін, яғни ол алып жатқан заңды.
1: хабарымызды қарай жалғастырсақ.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: 390-22-66 және 390-22-73 біздің байланыс нөміріміз, Алматы қаласының коды 8727 және WhatsApp нөмірімізді қайталап өтсек 8700-755-33-66. Келесі хат Атырау қаласынан жолданған. Бұнда ағасы 2018 жылы үй алған болатын, үйді сатып алар кезде әкеміз 8 миллион теңге қаржы қосқан. Қалған сомасы отбасы банк арқылы ипотека рәсімделіп, ай сайын шамамен 150 мың теңге төлеп отырды. Кейін ағам қылмыстық іс бойынша сотталып кетті, жазасын өтеп шыққаннан кейін бұл үйде тұрған жоқ. Сот процесі кезінде Атырау қаласының сот орындаушы үйге тыйым салып, ағамның барлық есеп шоттарын бұғаттаған. Осыған дейін енді үйден айырылып қаламыз ба деген алаңдаушылық туындады. Бұл мәселе бойынша бірнеше құзырлы органға жүгіндік, дейді, бұл інісі жазып отыр. Сол алайда нақты нәтиже болмады. Бізге қылмыстық істері бар, іздестіріліп жатыр деген мазмұнда жауап қана келген, дейді. Қазір бұл үйде енді мен тұрып жатырмын, ипотеканың аяқталуына екі жылдай ғана уақыт қалды. Бүгінде несиені әкем төлеп отыр, оның қолында барлық төлемнің түбіртектері сақталған.
2: Үкімнің атында сонда сотталып жатқан, іздеуге салынған ағаның
1: атында. Осы жағдайда әкемнің үйге салған 8 миллион теңгесі немесе өз үлесін талап етуге құқы бар ма? Үй ағамның атына рәсімделген болса, әкемнің төлеген қаражатын заң жүзінде дәлелдеп өз үлесін даулай ала ма?
2: Даулай алмайды, өйткені бұл басқа адамның атындағы үйге әкесі үлесін қосып отыр. Ерікті нәрсе болып тұр ғой. Еркімен әкеңіз ақшасын төлеп тұр. Бұл жерде сіз сотқа қалай шағымданасыз? Сот айтады, онда төлемеңіздер, дейді. Не үшін төлейсіздер? Яғни қазір ағаңыз табылса, ол үй аресте болмаса, аресте болмаған үй, енді әзірше ареске қоймаса, есеп шоттар бұғатталған деп тұр ғой, яғни онда ол үйді әкеңіздің атына не болмаса сіздің атыңызға аудартуға болады. Өйткені ертең қылмыстық жауаптылықпен ол үйден айырылып қалу қаупіңіз өте зор. Неге? Егер қарызбен сотталып кеткен жағдайда, мысалы, алаяқтықпен дегендей біреуге қарыз негізінде алдау әрекеттерімен олардың сомасын қайтаруға міндетті. Әр қылмыскер, әр жауапқа тартылған тұлға, әр борышкер дейміз, сотпен анықталған, енді оның статусы бойынша, статусын білмеймін, қандай қылмыстық кодексінің қай нормасына сәйкес жауапқа тартылған адам, яғни ол ертең адамдардың қарызын төлеу үшін үйден басқа да мүліктен айырып қалуы өте мүмкін. Сондықтан бұл жерде әкеңіз дауласа алмайды, бұл бір. Екіншіден, ағаңыз табылса, тек қана аресте болмаған үйді әкесінің атына аударуға мүмкіндік бар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер халық үні бағдарламасын тікелей эфирден тыңдап отырсыздар. 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. WhatsApp-қа тек жазбаша түрде хат жолдасаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 390-22-66, 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Байланысқа радио тыңдаушыға мүмкіндік беріп алайық. Сәлематсыз ба?
3: Сәлематсыз. Орал облысынан екі сұрағым бар еді.
2: Қоя беріңіз.
3: Например, заңгерге сұрақ қояйын деді. Көп рахмет айтамын, халық көп жақсылық істеп жатырсыз, заң жайлы түсіндіріп жатырсыз. Ата күйеулер, юристтер бар, дұрыстап айта алмайды, түсіндіре алмайды. Сіз жақсылап тұрып түсіндіресіз. Жаңа екі сұрақ. Егов, например, біреулер айтады, номер, телефонның номерлар бар ғой, екі номер ұстау керек, неге десеңіз, мошенниктер қойып баратыр. Для социальной сети отдельно, для банков приложений отдельно. Сосын, мынандай сұрақ. Стоп-кредит, например, бар Егов, мобильный Еговта. Мошенниктер все істей алмайды, да, сол бірінші сұрақ. Сосын, екінші сұрақ. Депозиттер жайлы. Сіз айтасыз, Егов, әсеп арқылы білуге бар, кредит бар болса, или там, а депозит бар болса, Еговтан біреуге болам, болмай ма? Мобильный Егов или ЕЦП арқылы.
2: Рахмет. Бірінші сұрағыңызға келетін болсақ, Егов сайтына өзіңіз кіріп көріңіздер, жеке кабинетіңізде. Бұл жерде енді депозиттеріңіз жазылмаған, бірақ қай банкпен жұмыс істеп жатқаныңыз бар. Есеп шот қай банкте ашылғаны бойынша мәліметтер сақталып қалады. Депозиттер ол жеке құпиялық, коммерциялық құпия болғаннан кейін, бұл тек қана банктің жеке информациясы болып қалып қалуы мүмкін. Мысалы, әйелі, мен күйеуіммен ажырасып жатырмын, күйеуімнің есеп шотында қанша ақша бар екен деп, мысалы, сұранып жібергеннің өзінде банк оны беруге
1: құқы жоқ.
2: Құқығы жоқ. Өйткені бұл адамның жеке мәліметі. Берсе, бұл ертең кәдімгідей дау шығатын нәрсе. Сондықтан оған уайымдамаңыз. Депозиттер бойынша да мәліметтер сақталмаған, бірақ қай банкте қандай есеп шоттарыңыздың бар екен жазылуы мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, ЕГОВтың енді қанша кредиттеріңіз бар екен жазылады. Оған ештеңе істей алмай ма дейді. Қарыз алмау үшін ЕГОВқа кіріп, сіздер қарызға рұқсат бермейтініңіз бойынша ол жақта арнайы бір
1: кестемес
2: бір кнопка дейді ғой, енді өзіңіз келісім беру бермеу мәселесі. Кредитті алуға келісім беру бермеу, яғни сонда өзінің бір жаңағы жұлдызшасы болады. Сол жұлдызшаны мен келісімге бермеймін дегенде бассаңыз, онда өзіңізде беріп көрсеңіз болады, сізге де несие берілмейді. Оны әр уақытта аша салуыңызға болады, несиені қайтадан алуға мүмкіндік. Бірақ қазіргі кезде несиені мен рұқсат бермеймін деген сол жұлдызшаны басып рұқсатты тоқтатсаңыз, рұқсат бермеймін дегенді басаңыз, сіздің атыңыздан ешкім несие ала алмайды. Неге? Өйткені база бір. Біз де оны жобалап қарап көргенбіз. Яғни біріншіден өшіріп, одан кейін несиеге берген кезде сізге рұқсат берілмеген деп автоматты түрде шығады. Енді адам оны ашты ма, ашқаннан кейін несие автоматты түрде берілмейді. Кейбір банктер 3 күн, кейбір банктер 10 күнге дейін күтеді. 10 күн сізге несие берілмейді. Ол жұлдызшаны ашып қайтадан рұқсат берудің негізінің өзінде. Сондықтан уайымдамаңыз, менің
1: ойымша. Несиені тоқтату, уақыт тоқтату жөнінде.
2: Несиені алуға рұқсат беру дегенде, иә? Кейбір адамдарда бұл енді ауру сияқты ғой, мысалы ала береді, ала береді. Мысалы бізде қанша келіп жатқан 10 кредитке дейін алып жатқан адамдарымыз бар, 15 кредитке дейін, 100 мың теңгеден алып жатқан адамдарымыз бар. Сондықтан өздеріңіз сол ЕГОВ-қа, өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп, сол жұлдызшаны басып қойсаңыз, сіздің атыңыздан ешкім ертең ала алмайды. Балаларыңыз да ала алмайды. Мысалы бізде апаларымыз звондап, менің немерем есіңізде ғой, Каспиден сол несие алып қойды. Яғни олар ертең сөйтіп ала алмайды. Соны жазсаңыз дұрыс болады.
1: Хабарымыз жалғастырсақ, сәлеметсіз бе Нұратыңыз қызы, сізге қояр сұрағым бар дейді. Сіңілім жақында 3 жыл еңбек өтілімен зейнетке шықты. Оған айына 35 мың теңге көлемінде зейнетақы тағайындалған. Негізі сіңілім өмір бойы жолдасымен бірге жеке тұлғалардың малын бағып еңбек еткен. Осы жағдайда оған тағайындалған зейнетақы мөлшері қаншалықты заңды? Еңбек өтілімен бұрынғы еңбек ескеріліп, зейнетақысы қайта есептелуі мүмкін бе?
2: Қайта есептетуі мүмкін, бірақ бұл жерде жаңағы зейнетақы қалай есептелінеді? Сіздің жұмыс істейтін еңбек өтіліміңіз, ол еңбек кітапшасымен анықталуы мүмкін, ол қолыңыздағы келісімшарттармен анықталуы мүмкін. Ең болмаса, ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түскен ақша бойынша қарастыруға болады. Не болмаса, жаңа ай сайын салық департаменттеріне түсетін ақша бойынша анықтауға болады. Егер де ақша түспесе, салық төленбесе, бұл енді қазақ байшылық қой, малын бағып шабандық деп отырмыз ғой. Қазіргі кезде де мысалы ешбір заңды іс-әрекет жасамайды. Қолма-қол ақша беріледі, малын да сақтандырмайды, келісімшарт жасамайды, шабандар өздерінің ақшасын алады, бірақ зейнетақы сомасына ақша түспейді, яғни келешекте олардың еңбек өтілімі есептелмейді деген сөз. Сондықтан олардың еңбек өтілімі болмағаннан кейін, не болмаса аз мөлшерде болса, мысалы 3 жыл деп тұр, ең төменгі зейнетақы сомасына ие болады. Сондықтан оның құжаттарын барлығын тексеру керек.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы бар?
3: Да, это сармация. Тағы екі сұрақ жауап есте алмадым. Мобиль, то есть она телефонные номера, екі үш номер табу керек, социальные сети отдельно.
2: Оны енді мен айта алмаймын.
3: То есть она банктер отдельно солай істеу керек па? Сосын депозит, ана мобильный ЕГОВ-тағы депозит қай банкте бар екен, мобильный ЕГОВ-тағы қайда кіріп білуге болады екен, қай кнопканы басып.
2: Оны енді қазір мен айта алмаймын, оны қазір қолма-қол онлайн түрде жүйені басып кіру керек. Яғни сіз өзіңіздің ЕГОВ-қа қосымшаңыз болса, телефонға жүктеп алған қосымшаңыз болса, оны ЭЦП ашып өзіңіз кіріп көрсеңіз болады. Ол өтінішке арыз беру, қанша балаңыз бар мысалы, бізде қанша қызық сондай бір істер болған. Әйел азамат пен ер азамат бірге азаматтық некеде тұрған кезде ер азамат менде екі ақ балам бар деп жүрген ғой, енді ресми некеден мен енді ажырасам, қазір саған үйленемін деп жүрген кезде осылай телефоны ашып қалыпты. ЕГОВ-қа кірсе 6 баласы бар екен. Сол сияқты. Яғни түгелімен сіздің жеке бүкіл мәліметтеріңізді өзіңіз кіріп көрсеңіз болады. Телефон номері бойынша ештеңе айта алмаймын, шынымды айтсам. Оны сізге ондай кеңес бере алмаймын. Егер де мүмкіндіктеріңіз болса, бірнеше номерді біреуін есеп шотқа арнап, біреуін мысалы мысалы Еговқа арнап дегенде, ол өз еркіңіз. Енді дәл сондай егер де алаяқтар алдайым десе, олар бүкіл номерді адамның атындағы бүкіл номер арқылы сіздің жүйеңізге бәрібір кіруі мүмкін. Бұл енді номерлер бойынша ештеңе айта алмаймын. Бұл адамның өз еркі. Ал депозит барлық негізде Еговқа кіріп өзіңіз көрсеңіз болады, өйткені бізде уақыттығыз келіп жатқан сұрақтар өте көп. Егер де бүгін үлгермесек, онда хабардан кейін өзім жеке сөйлесем, ал хаттарыңыз дүйсенбіге қалады.
1: 8700-755-3366. Кешегі келген хаттарға да үлгермей жатырмыз. Нұратыңыз қызы, сіз жауап та бергенсіз, бірақ дегенмен естімей қалған болу керек. Яғни тіркеме тартқыш құрылғысын өзінің жеке көлігіне, яғни прицеп
2: қойып,
1: фаркоп дейді. Оған қосымша құжат рәсімдеу қажет пе? Мұндай өзгерісті көліктің құжаттарына енгізу керек пе?
2: Фаркоп дегеніміз бұл прицептің бір түрі, яғни оған Б категориясы да жарайды. Қазір кеше Е категориясы бойынша сөйлескен болатынбыз. Е категориясын бөліп тастады, қазір Б, Е, С, Е, Д, Е деп бөліп кеткен сияқты. Сондықтан егер де фаркоптың құжаттарының негізінде оның массасы деп тұрмын ғой, массасы егер де 750 килограммнан аспай жатқан кезде Б категориясымен жүре беруге болады. 750 килограммнан асып әрі қарай оған мысалы көлікпен және прицептің массасы 3,000 килограммнан асып жатқан кезде онда я қосымша категория керек болады, яғни Б2 категориясын сіз растауыңыз керек болады.
1: Жалғастырсақ, Нұратыңыз қызы, менің балам әкімдік берген бөлген грант бойынша білім алып жатыр. Енді белгілі бір жағдайларға байланысты келісім шартты бұзып, оқуға жұмсалған қаражатты өзіміз өтеп, төлеп тастайық десек, бізден бұл соманы 3 еселенген мөлшерде қайтаруды талап етіп отыр. Әкімдік өкілдері мұндай талап келісім шартта көрсетілгенін айтып отыр, бірақ басқа облыстарда дәл осындай жағдайда оқу ақысын тек негізгі сомасы көлемінде қайтару туралы талап бар екенін.
2: Я Жұмабай деген кісі 47.95 сом.
1: Осы жағдайда келісім шарттағы 3 еселенген соманы өтеу талабы қаншалықты заңды?
2: Айта алмаймын, өйткені маған келісім шарт керек. Келісім шартта не деп жазылған? Егер де қай жағдайда сіз төлей алмасаңыз, төлеудің мөлшері, төлеудің тәртібі дегендей оның барлығы келісім шартта болу керек. Толығымен бұл мәселеге жауап алам десеңіз, маған келісім шартты көрсетіңіздер.
1: Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, көршім малын менің шарбағымның алдына жол болу тиіс жерге байлап жайып қояды. Малдың зәрі бар, басқа да қалдықтары біздің қоршаудың алдына төгіліп айналаны ластап жатыр. Бұл жағдайды бірнеше рет көршіме айтып ескерту жасадым, малыңызды басқа жерге байлаңыз деп те айттым, бірақ ол ескертуімді елемейді. Малын үйінің немесе шарбағының алдына шыға салысымен жайып жіберетін сияқты. Өз аумағымыздың тазалығы мен тыныштығына кедергі келтіріп отыр. Көршіме заңды түрде қандай талап қоя аламын?
2: Полицияны шақырыңыздар.
1: Полицияны және малын жолға немесе басқа шарбағын алдына байлап жайылына тыйым салуға болады ма жалпы?
2: Әрине болады. Яғни оған тиісті бізде құқық қорғау органдары бар. Полицияға шағым түсіресіздер. 102-ні шақыруыңызға болады. Жергілікті учаскелік полицияны шақыртып, оны жаңағы арыз жазып, тіркетіп, ол адаммен ескертпе жұмысын жүргізетін құқық қорғау органдары, өйткені бұл жеке адамның территориясына ешбір адам кіріп, не болмаса өзінің малын, мал деген мүлік, қоюға болмайды рұқсатынсыз. Сондықтан оған тиісті бізде нақты өте көп ережелер бар. Полицияны шақырыңыз, полиция бұл мәселеге қатысты өзінің көмегін берсін.
1: Келесі сұрақ 1583-пен аяқталады. Сәлеметсіз бе, қарыз беруші шоттарымды арестке қойып, мен содан қарызымды толық өтедім. Сот орындаушы 10% алды. Сот орындаушы болды, толық өтедің деген шоттарымды ашты дейді. Қарыз беруші қайтадан қарыз деп жазып жібермей ма?
2: Жоқ, жібермеуі мүмкін. Бір іс бойынша екі рет жауапқа тартылмайсыздар, уайымдамаңыздар. Сондықтан қолдарыңызда толығымен қарыз төлегеніңіз бойынша есеп шоттарыңызды, квитанцияларыңызды сақтап жүріңіздер міндетті түрде. Жазбаларыңызды, жаңағы сот орындаушымен араларыңыздағы жазбаларыңыздың бәрін сақтап жүріңіздер. Бұл келешекте егер де ондай әрекет болса, дәлел ретінде болатын нәрсе.
1: Сәлеметсіз бе, автокөлік куәлігімді 23 жылы 7 жылға
2: уақыт дейді. Үлгірмейтін сияқтымыз. Қазір хабардан кейін қосымша тағы да жауап беріп отырамын, уайымдамаңыз.
1: Және міндетті түрде келесі дүйсенбіде бұл хаттардың жауабы тағы да берілетін болады. Осымен хабарымыз аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен, пультті басқарған Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап берген заңгер Нұратыңыз қызы, сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент тапсырмасы бойынша прокуратура органдары мемлекет меншігіне 1 триллион теңгеден астам қаражат қайтарды. Бұл қаржы мектептер, ауруханалар және басқа да әлеуметтік нысандармен қатар көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталып отыр. Көлік саласында қайтарылған активтер есебінен 40 миллиард теңгеден астам сомаға 6 ірі жоба жүзеге асуда. Олардың 3-і аяқталды. Яғни Павлодар, Арқалық, Балқаш әуежайлары жөнделіп, ұшу-қону жолағы жаңартылып, жаңа терминал салынып пайдалануға берілді. Осылайша қайтарылған активтер нақты қолдан ұстап, азаматтардың игілігіне жұмыс істеп жатыр. Абай облысында Жалаңашкөл теміржол вокзалы жаңартылып пайдалануға берілді. Мақаншы ауданындағы нысан заманауи талаптарға сәйкестендіріліп, жолаушыларға, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалды. Жөндеу барысында ғимараттың аумағы 6 есе кеңейтілген. Бұл биыл Абай облысында жаңартылып қайта ашылған 7-ші теміржол вокзалы. Қазақстанда сертификатталған психологтердің бірыңғай ақпараттық базасы құрылмақ. Тиісті бұйрық жобасын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі дайындаған. Мемлекеттік тізілім психологтердің біліктілігі туралы ақпаратты жүйелеуге және олардың кәсіби қызмет атқару құқығын растауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ азаматтар мен ұйымдар маманның қолданыстағы сертификаты бар жоғын арнайы тізілім арқылы тексере алады. Бұған дейін елімізде психологтердің қызметін мемлекеттік деңгейде есепке алатын жүйе болмаған. Құжат 15 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Өскеменде қоқыс шығару тарифі өзгерді. Көп қабатты үйлердің тұрғындары үшін ай сайынғы төлем бір адамға 757 теңге болса, жеке секторда 718 теңгені құрайды. Осылайша баға шамамен 76% артқан. Тарифтің өсуіне жалақы, жанар-жағармай, қосалқы бөлшектер және арнайы техниканы күтіп ұстау шығындарының артуы себеп болған. Жылынан бастап мектеп бағдарламасына бірқатар жаңа пән мен курстар енгізілді. 5-ші, 7-ші сынып оқушыларына конституция негіздері, 8-ші, 11-ші сыныптарға заң және тәртіп, ал 5-ші, 11-ші сыныптарға жеке қауіпсіздік курстары оқытылады. Бұған дейін таңдау пәні болған құқық негіздері енді барлық оқушы үшін міндетті пәнге айналады. Сонымен қатар жасанды интеллект білім беру жүйесіне кезең-кезеңмен енгізіліп, цифрлық сауаттылық пен информатика пәндерінің мазмұны жаңартылады. Алғашқы әскери дайындық пәні де жаңа бағдарлама бойынша оқытылады. Жасанды интеллект енді бизнес статистикасында талдайды. Аналитикалық чат-ботты ұлттық статистика бюросы тестілік режимде іске қосты. Жаңа сервис статистикалық бизнес тіркелім бойынша қажетті ақпаратты жылдам алуға мүмкіндік береді. Ол Қазақстанда тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және жеке кәсіпкерлік субъектілер туралы деректерді пайдаланады. Сервис мәліметтерді іздеу мен талдауды жеңілдетуге бағытталған, қазіргі уақытта чат-бот сынақ режимде жұмыс істеп тұр. Қазақстанда күн қайта сыйт. Алдағы үш тәулікте елдің басым бөлігінде ауа райы құрғақ, ғарып бұлтты болады. Суық ауа массасының әсері әлсіреп, көптеген өңірде ауа температурасы жоғарылайды. Орталық, солтүстік және шығыста 30, батыс пен оңтүстікте 33 градусқа дейін жетеді. Алайда солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі уақытта суық болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 16 градус жылы. Алматыда жауын шашынды 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19 градус жылы. Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: сезон 7-2. Жанама. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: осы.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Дүйсенбі, жұма күндері сағат 11-ден 12-ге дейін тікелей эфирге шығатын Саз сағат сіздермен бірге. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Құрметті достар, сіздер дәл қазір халық музыкасын тыңдап отырсыздар. Ендеше ұлттық әуенмен өрілген Саз сағат бағдарламасын бірге тыңдайық, арнамыздан алыстамаңыз.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз Ардақты радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Егер сізге дәл қазір тағы бір демалыс берілсе, қайда барар едіңіз? Теңізге ме, тауға ма, әлде тарихи орындарға ма? Ал мен сізге бір қызық ұсыныс айтайын. Келесі сапарыңыздың бағытын Қазақстан даласындағы пирамидаға арнаңыз. Я, қате естіген жоқсыз, кәдімгі пирамида және ең қызығы біздің елде. Әрине, құлақ түрген ағайын пирамида деген бетте Мысырды, Перғауын, Ніл өзенін ойға алған шығар. Бірақ біздің даламызда да үш тағанды құрылыс бар. Тіпті оның жасы шамамен 3000 жылдан асады. Елестетіп көріңізші, сіз Астанадан жолға шықтыңыз делік. Алдыңызда Сарыарқаның ұшы қиырына көз жетпейтін кең даласы. Қаратас жол бірте-бірте дала тыныштығын ауласа. Терезеден қарасаңыз, айналада тау да жоқ, биік ғимарат та жоқ. Шамамен 500 шақырымдай жол жүріп, Қарағанды облысының Талдан қарына жақындай бергенде алдыңыздан күтпеген көрініс шығады. Тастан қаланған алып сатылы құрылыс. Бір қарағанда пирамидаға ұқсайды. Тіпті ұзақ қарап тұрсаңыз, мынау қалайша осы сайын далада тұр деген ой келеді. Жердің астынан бір құпияны жасырып тұрғандай. Талдан қарында орналасқан қара жартас қорымы. Көпшілік арасында оны Сарыарқа пирамидасы, тіпті Қазақтың пирамидасы деп атап жүр. Ал ғылым не дейді? Археологтардың зерттеуіне сүйенсек, қара жартас кешені қола дәуірінің соңына жататын шамамен 3000 жылдан астам тарихы бар археологиялық ескерткіш. Ол сол кезеңде орталық Қазақстанда өмір сүрген Беғазы Дәндібай мәдениетіне жатады. Ол мәдениет өзінің металл өңдеуі және жерлеу дәстүрімен сәулет құрылыстарымен жоғары деңгейде болған. Яғни біз айтып отырған пирамида ертегі кейіпкерлері салған жұмбақ нысан емес, оны мыңдаған жыл бұрын осы даланы мекендеген адамдар тұрғызған. Ойлап көріңізші, бұл құрылыс салынған уақытта Рим империясы әлі жоқ. Ал Ұлы Жібек жолы тарих сахнасына шықпаған. Еуропада рыцарлар дәуірі де басталмаған. Ал Сарыарқада адамдар тас қашап күрделі жерлеу құрылысын тұрғызып жатыр. Ежелгі мысырлық пирамидаларды адамдар тұрғызған. Ал бұны ше? Қалай салды, кімдер? Ал ең басты сауал не үшін? 14 метрден асатын бұл алып құрылыс жай ғана кесене деп қарауға болмайды. Оның қабырғалары сатыланып көтеріліп, төрт бұрышы дүниенің төрт торабына бағытталған. Ал дәл ортасында жерлеу камерасы орналасқан. Осындай ірі кесененің орналасуы сол дәуірдегі адамдардың қоғамдағы мәртебесі әртүрлі болғанын көрсетеді. Сондықтан қара жартас ол пирамида емес, бірақ оның құрылысы ежелгі қоғамдардың сәулет арқылы өз тарихы мен дүниетанымын қалай көрсеткеніне жақсы мысал. Ал мұндай ұқсастық қайдан пайда болды? Яғни Египеттегі пирамида біздің Қазақстандағы? Неге әлемнің әр жерінде биік, сүйір немесе сатылы құрылыстар өте көп? Жауабы қарапайым. Пирамиданың төменгі жағы кең, жоғарылаған сайын тартылып отырады, сондықтан құрылыс өз салмағын жақсы ұстайды. Сол себепті әртүрлі халықтардың бір-бірінен тәуелсіз түрде осындай пішінді таңдауы мүмкін. Яғни міндетті түрде бір-бірінен үйренді немесе араларында құпия байланыс болды деудің қажеті шамалы. Демек, ұлы дала халқы өз дәуірінің шебер құрылысшылары мен қол өнершілері де болған. Қазақ даласындағы алып қорғандарға қарап, көшпелілер тек көшіп жүрген деген қарапайым түсініктің жеткіліксіз екенін көреміз. Олар инженер де болған, сәулетші де болды, металл өңдеді, ағаш құрылыстар салды, тас қашауды білді. Ең бастысы, өз дәуірінің күрделі мәдениетін қалыптастырды. Сонымен түйінді сауалға жол берсек, Қазақстанда пирамида болған ба? Я, болған, бірақ Мысырдағыдай алып перғауын пирамидалар түрінде емес. Қазақстан жерінде қола дәуірінен қалған пішінді пирамидаға ұқсайтын сатылы тас кесене үштаған қара жартас ескерткіші бар. Ал біздің елорда Астанада ше. Мұнда да пирамида бар, бірақ оның жасы 3000 жыл емес. Бұл қазіргі заман сәулетшілері салған бейбітшілік және келісім сарайы. Яғни Қазақстандағы пирамида тарихы ежелгі даладан басталып, бүгінгі Астанаға дейін жалғасып келеді. Сондықтан келесі жолы үштаған тек Мысырда ғана бар дегенді естісеңіз, Қазақстан даласын еске алыңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ал біз хабарымызды дәл осындай ойлармен түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек қызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман, сау болыңыздар.

иә достар, махаббат тақырыбы мәңгілік. Оны қай кезде де тыңдасаңыз да көңілге шабыт сыйлайды, күндіз де түсте де кешке де. Бұл әлемді махаббат құтқарады деген сөздің жаны бар достар. Осындай ізгі ниетпен ақ жүректен туындаған тамаша кавер нұсқадағы әндерлегін дәл қазір тыңдап отырмыз. Жаңа ғана Дастан Оразбеков «Қимай сені барамын» деп ән шырқаған болатын, әрмен қарай жалғастыратын Әміре Арман қыз деп ән шырқайды. Сонымен қатар Жұматай Ахметжанның «Не деген көркем» әнімен Серік Ибрагимовтың «Қинамашы жүректі» әндері дәл қазір біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын. Сіздермен бірге сазды сағат 11:26 көрсетіп тұр. Біз тікелей эфирдеміз.

0: сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Я, достар, туған жердің қадырын, елге деген сағынышты және адам мен туған өлке арасындағы ерекше байланысты жырлайтын ауылы мәнін тыңдадыңыздар. Орындаған Әлия Әбікенова, әрмен қарай жалғастырат Мақпал Жүнісова, яғни құстар қайтқанды әнін шырқайды. Туған жері әндерлегін жалғастыратын Қуандыр Рахым, бала махаббаты әнімен. Барлығы да сіздер үшін қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, міне 11 сағат 50 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқында беріліп жатқан саз сағатымыз аяқталуға жақын. Сіздер жаңа ғана Садрадинның орындауындағы махаббатым әнін тыңдадыңыздар. Бұл сағатты түйіндейтін Калифорния, яғни уайымдама әнімен. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы. Алда әнім сенедің хабары тікелей толқынға шығады. Сол үшін де өзіңіз ұнатқан әнді тікелей эфир арқылы тапсырыс беруіңізге болады. Қазыналы толқын өз жұмысын жалғастырады. Құрметті достар, сіздерге 24/7 қызмет етуге әр қашанда дайынбыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста нео саумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, нео саумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынықтарыма салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қымбат радио тыңдаушылары, эфирде Қазақ радиосының әнім сенедің бағдарламасы. Біз өздеріңізден қоңырау күтеміз. Әдеттегідей тікелей эфирде хабарласқан тыңдаушыларды біз қабылдаймыз. Өйткені әнім сенедің бағдарламасында кез келген радио тыңдаушы 75-72-75 деген телефон арқылы телефон шалып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс береді. Бұл сіздерге арналған бағдарлама. Алтын қорда небір керемет әндер бар, сағындырған дауыстар бар. Солардың кез келгеніне тапсырыс берсеңіздер болады. Жаңа ғана радио тыңдаушылардың үндемі сұрайтын әндерінің бірі, бірақ кейде уақыт жетпей қалады, Алматы түні деген осы бір Досмұқасан ансамблінің орындауындағы Тұманбай Молдағалиев ақынның сөзіне жазылған Досым Сүлеевтің әнімен бүгінгі бағдарламаны бастадық. Сонымен қатар WhatsApp желісіне келген хаттарды да басында оқып кетейін, және нөмірді айтайын: 8700 755 3355. Егер де WhatsApp желісіне хат қалдырамын, жазба қалдырамын десеңіздер мархабат, бірақ тікелей эфир телефоны 75 72 75, осы қалалық телефон арқылы қоңырау шалсаңыз ғана тікелей эфирге шығасыз. Ал WhatsApp желісіне тек қана жазба қалдырасыз, біз ол хатты оқып, одан кейін сұрау бойынша сұраған әндеріңізді беруге тырысамыз. Сонымен сәлеметсізбе әдемі тілектерін жазған, ауылым деген әнді сұраймын дейді. Абай облысы Аягөз ауданының Баршатас ауылынан Самғатжан сөзін жазып қойыпты. Теміржан Базарбаевтың, Жабайұлы Бейсеновтің тамаша әні, кіндігімнің жас қаны тамған жерім ауылым деп басталатын әнді сұрап отырмын дейді. Жақсы Самғатжан, бұл әнді дайындап қояйық. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушы ең алғашқы жазған хат кейін жазба екен: сәлеметсіздер ме, Ернар Айдардың орындауында Ұмыттың ба деген әнді беріңізші дейді. Алматы қаласынан Нұрлыжан есімді радио тыңдаушы, ал дайындап қояйық сіздің сұраған әніңізді. WhatsApp желісі арқылы келген хат осы. Ал тыңдаушылардан бар екен тікелей эфирге телефон шалған. Сәлеметсіз бе, 75 72 75 нөмірін терген тыңдаушы, қайырлы күн.
1: Алло, сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Мен енді бірінші қыркүйек кеше болды, бүгін екінші қыркүйек. Немерелеріміз мектепке барып, балабақшаға барып нетіп жатыр. Барлығының қадамдары ақ болып, ақ жол болып, денсаулықтары мықты болып, сабақтарын жақсы оқып, жаңа Қазақстанның құрушылары болып өсе берсін деген тілекпен мен бүгін зат тілек көп болсын немерем деген өлеңін тыңдағым келіп тұр.
0: Тамаша ән. Өзіңіз бастап берсеңіз, біз жалғайық.
1: Аха. Сен қосылып немерем, кеңейді ғой керегем, әттең қолдан келмейді ау,

0: Бірден деп тұғой. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіз жансын.
1: Керемет. Тағы бір тыңдаушы бар, иә, ол кісіні де көп күттірмей қосайық, одан кейін бірден бірнеше әнді береміз. Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы, сіз тікелей эфирдесіз. Ал сізді сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз.
2: Батыс Қазақстан облысы.
1: Тұмарым деген әнді сұрайсыз ба? Жақсы, ендеше бірден берейік, өйткені Шалғайдан хабарласқаннан кейін ба дауысыңыз еміс-еміс біресе естіліп біресе естілмей тұр. Тұмарым, бұл кісінің сұрауы бойынша Рамазан Елбаевтың әнін тыңдай отырыңыздар өзінің орындауында, одан кейін немерем, одан кейін Есет Сәдуақасов ауылымды орындайды Самғатжанның сұрауы бойынша, және Ернар Айдар, ұмыттың ба?

0: Эфирде Әнім сен едің, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Өздеріңізді тікелей эфирге қосып отырғанда біз операторымыз Назым Еркінқызы. Телефонды айта кетейін, 75-72-75 Астана қаласының қалааралық коды 8717-2. Телефонды қайталап өтейін, 75-72-75. Сондай ақ WhatsApp желісі арқылы жазбалар келіп жатыр, 8700-755 осы 55 деген номер арқылы сұраған тыңдаушылардың әндері. Ұмыттың ба деген әннің авторын айтпадыңыз дейді. Иә, ол Жас Отар мен Бауыржан Есебаевтың әні. Ернар Айдар айтты. Тұмарым Рамазан Елібаевтың әні, өзінің орындауында бердік. Үндес Бақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы ән. Сонымен қатар Ауылым, Жабайыл Бейсеновтың сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың ән Есет Сәдуақасов орындады. Ал енді сіздердің хаттарыңызға көз жүгіртейін. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңіз арқылы Шалқардан Әсет Оспанов Ақтөбеден дейді. Алтынай деген әнді Лұқпан Жолдасовтың орындауында берсеңіз дейді. Жақсы, Әсет Оспанов жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушымыз Асылгүл апайымыз Астанадан өздеріңізден менің әкем жақсы адам деген әнді сұраған дейді. Бұл әнді сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушы сұраған еді. Телефон нөмірі 5426 деп аяқталады. Де? Ал хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн деп эфирге қосайық, сәлеметсіз бе?
1: Қаным, қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Деніңізге саулық тілеймін, еңбегіңіз жемісті болсын. Мынау Атырау облысы Ағзан Қауысбай деген тұрақты тыңдармандарыңыз. Мен енді өлең айта алмаймын, бірақ әлгі сол жырда жейделерде көп күлдеді, сосын көрші ауылдың баласын айырбастап кеттім, мен деген бір жақсы ән бар еді, соны сұрайын деп едім. Рахмет. Ал өзім орындай алмаймын, оған кешірім өтінемін.
0: Қай әнші орындайтын еді бұл әнді? Кім айтатын еді?
1: Ал онсын мен әншісінде әлгі әуен жазған композитор да білмедім, ал ренжімеңіз.
0: Жарайды, қарап көрейік. Жақсы, ал тағы бір тыңдаушы болса қосайық, болмаса Сәкен Майғазиев мен саған ғашық едім сол ән шығар. Лұқпан Жолдасов одан кейін Алтынайды айтады, және Жолдасбек Әбдіханов менің әкем жақсы адам.

0: Жолдасбек Абдыхановтың орындауында авторлық «Менің әкем» деген әнді тыңдадыңыздар. Оның алдын алтын ай деген Ханбибі Есенқарабаева мен Құралай Сатмұхамбетованың әнін Лұқпан Жолдасов орындады. «Мен саған ғашық едім» деген әнді ағамыз сұрады, бұл Мұхтар Шахановтың әні, орындаған Сәкен Майғазиев. Ал енді WhatsApp желісіне келген хаттарға тоқталайын. «Таптым ау сені» деген әнді сұраймын дейді Ержан Әлібай деген радио тыңдаушы сұрапты. Тағы бір радио тыңдаушы Маржан қыз деген әнді әкем жақсы көреді. Саят Медеевтің орындауында берсеңіздер дейді. Әбілахат Еспаевтың әні деп Алма білесің радио тыңдаушы. Жақсы дайындап қой, хабарласқан тыңдаушы бар, иә? Қосайық. Қайырлы күн. Ал, сәлеметсіз бе? Үлгеріңіз. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз.
1: Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Асауылынан хабарласып тұрмын
0: жаным. Қуаныштымыз.
1: Мен Марат Омаровпен Жүрсін Ерманның әні мен сөзіне жазылған «Сыңарым» деген әнді тыңдағым келеді.
0: Тамаша.
1: Бір жолын айтып берейін, иә, демелеп.
0: Жақсы. Ал, бастай қойыңыз. Авторларын өзін біледі екенсіз.

Садықбек Адамбековтің сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың Маржан қызы әнін Саят Медеуов орындады. Енді кезекте алда уәде еткен Таптымау сен деген әнді береміз. Қазбек Құрайыштың авторлық әні өз орындайды. Және осы әнмен бүгінгі әнім сенердің бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. Өздеріңізге сәттігін тілейміз.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Сел Жақсыбай. Ақтөбе облысында егін жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Орақ науқанына 1,5 мың трактор, 600 комбайн және 500 жүк көлігі жұмылдырылған. Шаруашылықтардағы егін жинау жұмыстарын жеделдету үшін диқандарға 8 мың тонна дизель отыны бөлінген. Бұл көлем ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің жанар жағармайға деген қажеттілігін толық қамтамасыз етеді. Биыл өңірде дәнді дақылдар жиналатын алқаптың жалпы көлемі 435 мың гектарды құрайды. Қазіргі таңда барлық егіс алқабының 1/3 бөлігі жиналған. Ауа райы қолайлы болған жағдайда егін жинау науқанын 42 айының 2-ші 10 күндігінде аяқтау жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасы бөлімінің басшысы Нұрбек Райымбаевтың айтуынша, облыстағы астық қоймаларының жалпы сыйымдылығы 685 мың тоннаны құрайды. Бұл көлем жиналған өнімді толық сақтауға жеткілікті. Қазіргі уақытта өңір элеваторларында 70 мың тоннаға жуық астық сақтаулы. Жаңа оқу жылы басталды. Осыған байланысты Ақтөбе облысында балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол көлік оқиғаларының алдын алу жұмыстары күшейтілді. Облыс әкімі Асхат Шахаров пен полиция департаментінің бастығы Қайыркен Әлиев қаланың жол қауіпсіздігі мен цифрлық технологияларды қамтамасыз ету орталығының картасы арқылы шаһар аумағындағы жол қауіпсіздігіне мониторинг жүргізді. Мониторинг барысында білім беру ұйымдарына іргелес аумақтардағы жол қозғалысын ұйымдастыру жағдайы, жаяу жүргіншілер өткелдерінің болуы, жол белгілері мен жол таңбаларының жай-күйі зерттелді. Облыстың Алға қаласының теміржол вокзалы жаңарған кейіпке енді. Алға теміржол станциясының тарихы 1912 жылдан басталады. Нысан Орынбор-Ташкент теміржол желісіндегі разъезд ретінде құрылған. Кейіннен станция Алға қаласының қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосты. 1935 жылы вокзалдың бір қабатты ғимараты салынған. Уақыт өте келе нысанның техникалық жағдайы нашарлап, жолаушыларға барынша қолайлы жағдай жасау қажеттілігі туындады. Осыған байланысты вокзалды жаңғырту туралы шешім қабылданды. Жоба Самұрық-Қазына қорының қолдауымен жүзеге асырылған. Аумағы 179 шаршы метр болатын бір қабатты ғимаратта қасбеті жолаушыларға арналған бөлмелер мен инженерлік жүйелер жаңартылды. Сонымен қатар вокзалдың іргелес аумағы абаттандырылды. Ал Әлия Молдағұлова атындағы әуежай халықаралық жүк қабылдады. Даниядан қызыл дат тұқымды 148 бас ірі қара жеткізілді. Бұл жүк тасымалы Ақтөбе әуежайында жүк операцияларының ауқымы кеңейіп келе жатқанының тағы бір мысалы болды. Айта кетерлігі, жүк тасымалы бағытының дамуы жолаушылар тасымалының тұрақты өсуімен қатар жүріп келеді. Өткен жылы Ақтөбе әуежайы өз тарихында алғаш рет 1 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсеткен. Бұл өңірдің әуе айлағы үшін тарихи көрсеткіш. Жолаушылар ағынының артуымен халықаралық әуе бағыттарының желісі де кеңейіп келеді. Биыл Ақтөбеден Ташкент пен Бакуге жаңа рейстер ашылды. Жыл соңына дейін Ақтөбеден Дубай мен Үрімшіге жаңа халықаралық бағыттарды іске қосу жоспарлануда. Бағдарлама Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области активно продолжается уборочная кампания. В ней задействованы 1500 тракторов, 600 комбайнов и 500 грузовых автомобилей. Чтобы в хозяйствах быстрее собрали урожай, сельчанам выделили 8000 тонн дизельного топлива, что обеспечивает полную потребность хлеборобов. Отмечу, что в этом году уборочная площадь зерновых культур в регионе составляет 435 тысяч гектаров. На сегодня убрали уже треть всего урожая. Работы при хорошей погоде планируют завершить во второй декаде сентября. По словам руководителя отдела управления сельского хозяйства Нурбека Раимбаева, общая вместимость зерновых хранилищ составляет 685 тысяч тонн. Этот объем позволяет в полной мере обеспечить хранение собираемой продукции. В настоящее время на элеваторах хранится почти 70 тысяч тонн зерна. Начался новый учебный год. В Актюбинской области усилена работа по обеспечению безопасности детей на дорогах и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Хаким области Асхат Шахаров и начальник департамента полиции с помощью карты Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий провели мониторинг дорожной безопасности. В ходе мониторинга изучено состояние организации дорожного движения на прилегающих к образовательным учреждениям территориях, наличие пешеходных переходов, а также состояние дорожных знаков и разметки. Железнодорожный вокзал города Алга в Аксюмской области получил новый облик. История железнодорожной станции Алга начинается с 1912 года. Объект был основан как разъезд на линии Оренбург-Ташкент, а впоследствии сыграл важную роль в становлении и развитии города Алга. В 1935 году было построено одноэтажное здание вокзала. Со временем техническое состояние здания ухудшилось. Возникла необходимость создать более комфортные условия для пассажиров. В связи с этим и было принято решение о модернизации вокзала. Проект реализован при поддержке фонда Самрук-Казына. В одноэтажном здании площадью 379 квадратных метров обновлены фасады, помещения для пассажиров и инженерные системы, а также благоустроена прилегающая территория. Тем временем аэропорт имени Али Молдагуловой в Актобе принял международный груз из Дании. Прибыло 148 голов крупного рогатого скота красной датской породы. Эта поставка стала очередным примером того, как расширяется спектр грузовых операций Актобинского аэропорта. Показательно, что развитие грузового направления происходит на фоне устойчивого роста пассажирских перевозок. В прошлом году аэропорт Актобе впервые в своей истории обслужил более 1 миллиона пассажиров. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Елімізге өткен жылы келген қытайлық туристер саны 1 миллионға жуықтады. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда екесе көп көрсеткіш. Мемлекет басшысы Синьхуа ақпарат агенттігіне берген сұхбатында осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қытай Қазақстанның сыртқы сауда серіктестер арасында бірінші орында тұр. Бүгінде екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік сауда, инвестиция, энергетика, көлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениет сияқты негізгі салалардың барлығын қамтиды. Байқоңырдағы Михаил Янгель атындағы бұрынғы нөмірі 7-ші мектеп толығымен Қазақстанның білім беру стандартына көшті. Қызылорда облысы Қармақшы ауданының білім бөлімі хабарлағандай, мектеп ғимараты Байқоңыр кешені жөніндегі Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясының бірлескен шешіміне сәйкес қала әкімшілігінің жалға беру қорынан шығарылып, Қазақстанның коммуналдық меншігіне өткен және нөмірі 298-ші орта мектеп атауын иеленген. Нысан 790 оқушыға шақталған, жаңа оқу жылына дайындық аясында жөндеу жүргізіліп, мектептің материалдық техникалық базасы жаңарған. Бүгінде Байқоңыр қаласында 11 мектеп бар, оның 6-уы қазақстандық білім беру стандарты бойынша оқытады. Алаяқтар енді неке мерзімін ұзартуға көшті. Неке туралы құжаттарыңызды жаңартыңыз, әйтпесе банк қызметін қолдана алмайсыз деп алдайды. Әділет министрлігі осындай хабарлама келсе, сілтеме арқылы өтуге болмайтынын ескертеді. Ведомство неке бір рет тіркеледі және оның шекті мерзімі белгіленбейді. Әлеуметтік желілерде екінші деңгейлі банктердің қосымшасы арқылы таралып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді деп ресми мәлімдемеде жасады. Мексикадағы Диерс қауымдастығына Димаш туралы 60 кітап табысталды. Алматы кітап баспасынан жарық көрген «Шексіз музыка» атты туындылар жанкүйерлерге сол елдегі Қазақстан елшілігінде үлестірілді. Іс-шара өнер иесінің Мексикада өтетін концерттерінің қарсаңында ұйымдастырылған. Әнші қараша айында Мехико, Мерида, Монтерей және Гвадалахара қалаларына барады. Шоуды Латын Америкасының өзге де елдерінен жанкүйерлер арнайы барып тамашаламақ. Алматы халықаралық әуежайының негізгі кіреберісі реконструкциядан кейін қайта ашылды. Енді көлік қозғалысы екі бағытта да жүзеге асырылады. Майлин көшесі жағынан жолаушылар терминал алдындағы алаңға кіріп шығу үшін 11 жолақты пайдалана алады. Оның 4-і әуежайға кіреберіс, 7-і шығуға арналған. Сонымен қатар Ақсұңқар қонақ үйінің маңындағы екі бағыт енді тек екінші қабатқа, яғни Т1 және Т2 терминалдарының шу аймақтарына көтерілу үшін қолданылады. Жабық автотұрақ кешенін пайдаланушылар үшін Закарпатская көшесіне тікелей шығатын жол қарастырылған. Спорт жаңалықтарынан, Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп жатыр. Қазақстандық спортшылар жарыстың алғашқы күнінде ордо, тоғызқұмалақ, кураж, гөреш және монғол бохо бойынша өнер көрсетті. Тоғызқұмалақтан жарыс 6-шы қыркүйекке жалғасады, ал ордо бойынша финал бүгін болады. Күрес түрлерінен Қазақстан құрамасының өкілдері жүлдеге жете алмады. Кураштан Нұрдәулет Жарылғапов ирандық балуаннан жеңілді. Монгол бохтан Амангелді Расыл, гүріштен Мадияр Абдрахманов қарсыластарына есе жіберді. Осылайша аталған үш күрес түрінен қазақстандық спортшылар үшін жарыс аяқталды. Енді бүгін біздің ел құрамасы көкпар, көкбөрі, эрениш, алыш, овари, мангала, тоғызқұмалақ, ат марафоны, ордо, құсбегілік, жамбату, дәстүрлі садағату, таяқтарту, арқан тарту, сумо, стронгмен және омыртқа сындыру бойынша сынға түседі. Жаһандық додаға 70-тен астам елден спортшылар қатысуда. Дүниежүзілік дода 6-шы қыркүйекте қорытындыланады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы. Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ата
3: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Елорда тамаса. Жарқын бастамалар, айшықты оқиғалар, маңызды шешімдер. Бәрі бір арнада. Эфирде Астана ақпарат.
1: Арма, қадірлі тыңдарман, бүгінгі хабарда қала тұрғындарын әлеуметтік қолдау, инклюзивтік білім беру және мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалып жатқан жағдайлар туралы сөз қозғамақпыз. Бұл бағытта Астана қаласында атқарылып жатқан жұмыстар қандай? Ерекше қажеттілігі бар балалар мен олардың ата-аналарына қандай көмек көрсетіледі? Инфрақұрылым, білім беру және жұмыспен қамту мәселелері қалай шешілуде? Міне, бұл сауалдарға жауап алу үшін студиямызға Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары Жұмаділ Болат Нұрмаханұлы шақырылды. Болат Нұрмаханұлы, қош келдіңіз студиямызға.
2: Саламатсыз ба, рахмет.
1: Енді жалпы қала тұрғындарын әлеуметтік қолдау жүйесіне тоқталсақ, қазіргі таңда мүмкіндік шектеулі жандар мен олардың отбасыларына қандай негізгі көмек түрлері көрсетіледі?
2: Орынды сұрақ. Қазіргі таңда Астана қаласында мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік қолдаудың бірнеше негізгі бағыты бойынша көмектер көрсетіледі. Соның бірінші айта кететін болсам, жыл сайын шамамен 40,000 астам мүгедектігі бар адамға қазан айының 2-шісі мүгедектігі бар адамдар күніне орай бір жолғы әлеуметтік көмек беріледі. Оның мөлшері мүгедектіктің тобына байланысты белгіленеді. Яғни бірінші топтағы адамдарға 20 айлық есептік көрсеткіш, екінші топтағы адамдарға және 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға 10 айлық есептік көрсеткіш негізінде, және үшінші топтағы адамдарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көрсетіледі. Сонымен қатар, екіншіден, мүгедектігі бар адамдарды қажетті техникалық оңалту құралдарымен және арнайы қызметтермен қамтамасыз ету жүзеге асырылады. Бұл әлеуметтік қызметтер порталы арқылы жүзеге асырылады. Яғни адамның жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасында көрсетілген қажеттілігіне сәйкес, ол портал арқылы өзіне қажетті техникалық құралды немесе қызметті өзі таңдай алады. Олардың қатарын айта кететін болсам, протездік ортопедиялық құралдар бар, есту және көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған арнайы құралдар бар, креслолар бар, гигиеналық құралдар, жеке көмекші қызметі, ымдау тіл маманының қызметі және санаториялық курорттық емделу бар. Мысалы айта кететін болсам, 2026 жылдың басынан 1 тамызға дейінгі елордада мүгедектігі бар адамдарға 28,000 астам техникалық оңалту құралымен қызметі көрсетілді. Оның ішінде 13,000 астамы міндетті гигиеналық құралдар, 5,500 астам адам санаториялық курорттық емдеумен қамтылды, ал 2,900 жуық адамды жеке көмекші қызметін алды. Сонымен қатар, мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Бұл қызметтер адамның қажеттілігіне қарай үйде, күндізгі уақытта және стационарлық жағдайда ұсынылады. Бүгінгі Астана қаласында осы бағытта 7 мемлекеттік коммуналдық мекеме және 8 үкіметтік емес жұмыс жасайды. Жыл басынан бері статистиканы айта кететін болсам, арнаулы әлеуметтік қызметтермен 8,000 астам адам қамтылды, оның ішінде 4,500 астамы балалар. Яғни бұл қызметтер тек материалдық көмектен шектелмейді, атап айтқанда ол азаматтарға әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік құқықтық, әлеуметтік педагогикалық және әлеуметтік еңбек қызметтері көрсетіледі. Жалпы біздің мақсатымыз мүгедектігі бар адамдарға тек әлеуметтік көмек көрсету ғана емес, олардың қоғамға белсенді араласуына, өз қажеттіліктерін еркін қамтамасыз етуіне және өмір сүру сапасын арттыруына жағдай жасау. Инклюзивті білім бойынша айта кететін болсам, қазіргі уақытта Астана қаласында осы инклюзивті білім беру бойынша 95%-ға жуық мектептеріміз толығымен жабдықталған, яғни барлық былайша айтқанда қызметтер соларға жағдай жасалынған.
0: Елорда үні Астана ақпарат хабарында.
1: Енді жалпылама айттыңыз ғой, жаңа мүмкіндік шектеулі жандар, енді соның ішінде зейнеткерлер үшін бөліп айтсақ, қандай қолдау түрлері қарастырылған және қай мекемелерден ала алады, қандай тәртіппен алуға болады, осы туралы да ақпарат беріп өтсеңіз.
2: Мүгедектігі бар зейнеткерлерге көрсетілетін негізгі қолдау түрлерінің бірі, яғни ол арнаулы әлеуметтік қызметтер. Астана қаласы әкімдігінің шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығы бар бізде. Ол жерде мүгедектігі бар адамдарға, сондай ақ зейнеткерлік жасқа толған, өз өзіне қызмет көрсетуге қабілетсіз және денсаулық жағдайы байланысты тұрақты күту мен әлеуметтік қызметтерге мұқтаж қарт адамдарға көмек көрсетіледі. Яғни осы орталықта азаматтарға қажеттілігіне қарай тәулік бойы тұрақты немесе уақытша 3 айға дейінгі мерзімге тұруға мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар, арнаулы әлеуметтік қызметтерді адамның өз үйінде де қызмет алуға болады. Бұл қызметтер, яғни адамның күнделікті тұрмысын жеңілдетуге, денсаулығын қолдауға, психологиялық және әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған. Яғни осы айтып өткеніңіздей, қызметтерді алу үшін қажеттілігіне тиісті тәртіппен өзінің тәртібі бар. Яғни өзінің мұқтаждығына қарай, яғни адамның арнаулы әлеумет қызметтерге мұқтаждығы анықталса, яғни қолданыстағы тәртіпке сәйкес қажетті құжаттар рәсімделіп, тиісті әлеумет қызмет көрсету ұйымына жолданады. Сондықтан осындай көмекке мұқтаж азаматтар немесе олардың жақындары, яғни тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органдарға немесе әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарына жүгініп қажетті кеңес ала алады. Яғни ең бастысы азаматтың жағдайына қарай оған қажетті әлеуметтік қызмет түрі жеке қарастырылып жатқан кезде. Яғни мақсатымыз әрбір адамға оның нақты қажеттілігіне сәйкес қолдау көрсету.
1: Болат Нұрмаханұлы, қаланың енді осы әлеуметтік және физикалық инфрақұрылымының қол жетімділігі туралы да кеңірек айтып өтсеңіз, мына спорттық нысандар мүмкіндігі шектеулі жандарға қаншалықты бейімделген?
2: Иә, бүгінгі күнде Астанада мүгедектігі бар адамдар үшін әлеуметтік және спорттық инфрақұрылымның қол жетімділігін арттыруға ерекше көңіл бөлініп келеді. Бұл уақытта жаңа әлеуметтік нысандар ашылып, мүгедектігі бар адамдарға арналған заманауи спорттық инфрақұрылым қалыптасып жатыр. Мысалы, осы жылға келетін болсақ, психоневрологиялық бұзылыстағы адамдарға арналған 200 орындық жәрдем әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ашылды. Қазіргі уақытта жұмыс жасап жатыр. Орталықтың ғимаратының жалпы ауданы 6000 шаршы метрден астам. Яғни сонымен қатар спорт саласында да мүгедектігі бар адамдар үшін жағдай жасалуда. Қазіргі таңда Елордада параолимпиадалық жаттығу орталығы бар және Тарлан мұз аренасы сияқты спорт нысандары жұмыс жасайды. Және 2025 жылдың соңында 300 адамға арналған инклюзивті спорт орталығы ашылды қаламызда. Оның жалпы ауданы 3600 шаршы метр. Осы орталықта мүгедектігі бар адамдардың спортпен тұрақты айналысуына барлық қажетті жағдайлар қарастырылған. Мұнда спорттық 12 бейімделген түрі бойынша жаттығуға мүмкіндік бар. Енді олардың ішінде боча бар, арбадағы баскетбол, бейімделген футбол, голбол және де басқа да спорт түрлері бар. Яғни бүгінгі таңда біздің мақсатымыз мүгедектігі бар адамдар үшін тек ғимаратта кіріп шығу мүмкіндігін қамтамасыз ету ғана емес, олардың спортпен айналысуына, денсаулығын нығайтуға және қоғам өміріне белсенді араласуына толық жағдай жасау.
1: Жақсы, енді тағы бір өзекті мәселе бар, осы мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты жұмыспен қамту мәселесі. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды еңбек нарығына араласуына қандай мүмкіндіктер жасалған және оларға жұмыс беретін азаматтарға қандай талаптар қойылады?
2: Жалпы еңбекке қабілетті жастағы мүгедектігі бар адамдар үшін жеке өзінің оңалту бағдарламасына сәйкес, яғни ол жұмыс жасай ала ма, соған байланысты оның жұмыспен қамтуға біз шараларды қарастырған бізде. Ол енді өзінің мүмкіндігіне байланысты былайша айтқан кезде, ол өзі мүгедектігі алған жағдайда ол кісіге жұмыс жасауға болады, болмай ма деп жаңағы өзінің жеке оңалту бағдарламасына енгізеді. Яғни бұл жерде біздің негізгі бағытымыз, яғни бос жұмыс орындарына ол кісілерді жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтудың өзіміздің бекітілген белсенді шараларымыз бар. Соның ішінде қоғамдық жұмыстары бар қала бойынша, әлеуметтік жұмыс орындары бар, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, күміс жас ұрпақтар келісімшарты бар және сонымен қатар кәсіпті оқыту және жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға арналған гранттар және тағы басқа да біздің шараларымыз бар. Жалпы 2026 жылдың басынан бері жұмыс іздеу мәселелері бойынша 1541 мүгедектігі бар адам біздің басқармамызға жүгінді. Яғни олардың ішінде қазіргі уақытта 753 адам есепте тұр жұмыссыз ретінде. Жұмыспен қамту шараларымен жалпы 607 адам қамтылды. Яғни оның ішінде тұрақты жұмысқа 95 мүгедектігі бар адамымыз, жастар практикасына 16 адам, қоғамдық жұмыстарға 265 адам, күміс жас жобасы бар. Енді ол жерде 21 адам қамтамасыз етілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 5 адам, бастау бизнес жобасы бойынша 158 адам және жұмыс берушілердің жұмыс орнында кәсіпті оқыту бойынша 3 адам қамтамасыз етілді. Сонымен қатар бізде онлайн оқытулар бар. Ол жерде 35 адам қамтылды және қала бойынша біздегі жаңа грантты атап өттім, сол бойынша грантпен 9 адам қамтамасыз етілді осы мүгедектігі бар адам бойынша. Және сондай-ақ есту қабілеті бұзылған 3-ші топтағы мүгедектігі бар адамдар үшін қала бойынша осы бір арнайы жұмыс орны құрылды. Сонымен қатар жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін кеңейту мақсатын есептік кезең бойынша айтып өтетін болсам, биылғы жылы 25 бос жұмыс орнында жәрмеңкесі өткізілді. Яғни оның ішінде 5 мүгедектігі бар тұлғаларды жұмысқа орналасу бойынша осы жәрмеңкеміз өткізілді. Қазіргі таңда жалпы электрондық еңбек биржасы бар бізде, ол онлайн түрде көрсетіледі жаңа сайт ашылған кезде. Қазіргі уақытта 127 жұмыс берушіден 406 бос жұмыс орны орналастырылған. Яғни осы мүгедектігі бар адамдарға қатысты және сонымен қатар кәсіпорындардағы жұмысқа орналасу квотасы бойынша мүгедектігі бар адамдарды сапалы өнімді жұмысқа тарту осы жүргізу бойынша негізгі тиімді құралдардың бірі болып табылады. Яғни ол Астана қаласының әкімдігінің қаулысымен қаланың жұмыс берушілеріне жұмыс орындарының жалпы санының қазіргі уақытта 2-4 мөлшерінде квота белгіленген. Яғни кез келген жаңа үлкен кәсіпорын ашатын болатын болса, оның ішіндегі 2-4 мөлшері осы мүгедектігі бар адамдарды алу қажеттігі, яғни қала әкімінің қаулысымен бекітілген. Биылғы жылы тізімге сәйкес 3686 жұмыс орны бойынша 376 жұмыс беруші енгізілді қазіргі уақытта. Және сонымен қатар статистикалық 2025 жылды атап өтсем, яғни мүгедектігі бар адамдар үшін Астана Астана қаласының 434 кәсіпорнында өткен жылы 2046 жұмыс орындары санының 2.4% осы мөлшерінде квота белгіленді. Жалпы 2025 жылдың 4-ші 90-ның қорытындысы бойынша Астана қаласы бойынша жоспарлы көрсеткіштің орындалуы 29% құрайды. Яғни 1157 адамды құрады. Сонымен қатар бізде мансап орталығы бар. Яғни ол жерде жұмыс деген жалпы барлық адамдар жүгіне алады. Сол бойынша бізге 93 адам жұмысқа орналастырылды. Сонымен қатар Астана қаласында жұмыстарды кәсіби оқыту бар бізде. Яғни жұмыс берушілердің сұранысы бойынша оқу орталықтарында және жұмыс берушілер тікелей жұмыс орнында ұйымдастырылады оларды оқыту. Кәсіби оқытуға қазір өткен жылғы жаңағы 54 адам жолданды бізде. Оның ішінде 3 мүгедектігі бар адам бар. Оның ішінде 13-і оқуды аяқтады және 7 адам қазіргі уақытта жұмысқа орналасты. Жалпы кәсіби оқыту айтып өтетін болсам, яғни өзіміздің бекітілген мамандықтар бар. Яғни ол жерде маникюрші бар, педикюрші бар, шаштараз, флорист, декоратор бар, аспазшы, тігінші және тәрбиешінің көмекшісі бар, дыбыс операторы, шахмат жаттықтырушы және әкімші және автоматтандыру жабдықтары және олардың жүйелерін монтаждаушысы бізге қазіргі уақытта ұйымдастырылды. Сонымен қатар кәсіби біліктілікті тануға арналған бір жолғы ваучерлер бар. Оларға 6 адам берілді біздің. Жұмыс берушілерді жұмыспен қамту бағдарламасына қатысуға тартуға мақсатында оларды тұрақты түрде жұмыстар қазіргі уақытта жүргізіледі және жалғасын табады алдағы уақытта.
0: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібекқызымен бірге Астана ақпарат хабарында.
1: Жақсы, Болат Нұрмаханұлы, енді мына цифрлық технология деп жатырмыз ғой. Әлеуметтік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру үшін осы мәселе қаншалықты пайдаланылады?
2: Бүгінгі күні бізде әлеуметтік қорғау саласында цифрлық технологиялар мен инновациялық шешімдерді енгізуге жалпы ерекше көңіл бөлініп отыр. Негізгі мақсат біздің мүгедектік бар адамдар үшін әлеуметтік қызметтерді барынша қолжетімді, ыңғайлы және қауіпсіз ету былайша айтқан кезде. Астана қаласында инклюзия саласында бірқатар жаңа технологиялық шешімдер енгізілуде. Мысалы, атап өтетін болсам, мүгедектігі бар адамдарды кресло арбамен басқаруына мүмкіндік беретін ақылды капа технологиясы енгізілді. Бұл жерде қысқаша айтып өтсем, ақылды капа дегеніміз қолы жұмыс жасай алмайтын, өзі тұрып жүре алмайтын, былайша айтқан кезде басы ғана жұмыс істеп, иығынан жоғары қарай жұмыс жасайтын адамдарымыз бар, тек қана желкесін ғана ұстап. Сол адамдар жаңағы өзінің кресло арбасын, аузына капасын киеді, сол тілінен жаңағы кнопкаларды басып, сол ақылды капамен жаңағы өзінің кресло арбасын жүргізуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар Smart Astana мобильді қосымшасы арқылы бар бізде, яғни ол жерде қазіргі уақытта инватакси қызметтерін пайдаланады. Осы Smart Astana мобильді қосымшасы арқылы, яғни олардың азаматтардың сапарларын тіркеу мүмкіндігі қарастырылған. Бұл қызметті пайдаланудың ашықтығын арттырып, жаңа сапарларды бақылауға мүмкіндік береді. Яғни өзі жүр ма, басқа адамды қолданып жатыр ма, болмаса басқа тарап бойынша өзінің осы инватаксиді қолданып жатқандығын біз ашықтығын тексеріп отырамыз. Және тағы бір негізгі бағыт бар, яғни медициналық әлеуметтік мекемелерде жасанды интеллект технологияны пайдалану, яғни оның көмегімен әлеуметтік қызмет алушылардың қауіпсіздігін арттыру және олардың қатысты дөрек қарым қатынас және қатыгездікке жол бермеу мақсатында бақылау жүргізіледі. Яғни ол жерде біздің осы мекемеміздегі орнатылған камераларға осы технологияны енгізгенбіз және ол бізге автоматты түрде осы ұйымның жаңа мекеменің басшылығына және біздің координатор ретінде біздің басқармаға бізге былайша айтқан кезде уведомление келіп отырады. Яғни ол жерде қызмет алушылардың жаңағындай бір бірімен төбелескен жағдайда болмаса басқа да бір біздің жұмыскерлер тарапынан қызметкерлердің тарапынан оларға жаңағындай қатыгездік бір ұру басқа да нәрселер болған жағдайда бізге автоматты түрде келіп жаңағы уведомление келіп отырады, белгі беріп отырады бізге. Жаңағы именно сол уақытта жаңағындай зардап шеккен оқиға жөнінде жаңағы сол жерде ғана бізге бөліп жаңағы видеоны бізге автоматты түрде өзіміздің қосымшамызға келіп отырады. Бұл мақсат қызмет алушыларымыздың қауіпсіз қызметін алуы. Және жалпы цифрлық технологиялардың негізгі мақсаты жаңа айтып өттім ғой, технология үшін қолдану емес, адамға көрсетілетін әлеуметтік қызметтің сапасын арттыру, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көмекті алуды жеңілдету былайша айтқан кезде.
1: Үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізілген екен, иә? Енді жалпы осы жүріп тұруы қиын азаматтар үшін тағы бір мәселе бар ма? Қоғамдық көлік пен әлеуметтік инфрақұрылым жағы, иә, қаншалықты қолжетімді қалада?
2: Бұл бағытта Астана қаласының әкімдігі тарапынан жүйелі жұмыстар жүргізуде. Бұл жердегі негізгі мақсат мүгедектігі бар және жүріп тұруы қиын азаматтардың қала ішінде еркін әрі қауіпсіз қозғалуына жағдай жасау. Мүгедектігі бар адамдар үшін тегін қоғамдық көлікпен жүру мүмкіндігі қарастырылған. Бұл жеңілдіктер мүгедектігі бар адамдарды, инклюзивті білім беру ұйымдарындағы балаларды және әлеуметтік осал топ азаматтардың басқа да топтарын қамтиды. Және осы қоғамдық көлікпен қатар Астана қаласында осы инвактакси қызметінің қолжетімділігін арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда қызмет көрсетілетін көліктердің саны 2 есеге артылып, қазіргі уақытта 147 автокөлікке жеткізілді. Жалпы осы мүгедектігі бар адамдардың инклюзив саясаты бойынша біздің концепция бекітілген, яғни осы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің тарапынан бекітілген осы концепциямыз, сол бойынша біздің жұмыстар жалғасуда.
1: Жақсы, онда Болат Нұрмаханұлы, арнайы бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет, сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі біздің спикеріміз Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары Жұмаділ Болат Нұрмаханұлы болды. Ал хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, келесі эфирде амандықта тілдескенше.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

Нөсір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: Да, жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалын ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Ішкі қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019800E00055307720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2011 жыл. Бұл тәуелсіздіктің 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген айтулы кезең. Егемендіктің алғашқы жылдарында қалыптасқан геосаяси және экономикалық бастамалар осы шақта өз нәтижесін беріп, Қазақстан халықаралық қауымдастық мойындаған тұрақты мемлекет ретінде танылды. Сондықтан 2011 тек мерейтойлық жыл ғана емес, тәуелсіз елдің жетістіктерін саралап, болашақ бағытын айқындаған маңызды кезең ретінде есте қалды. Жыл басында қоғамда қызу талқыланған мәселелердің бірі президент өкілеттігін ұзату жөніндегі республикалық референдум өткізу бастамасы еді. Аталған ұсыныс көпшілік қолдауына ие болды. Алайда мәселе конституциялық кеңестің қарауына жіберіліп, нәтижесінде кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы шешім қабылданды. Сөйтіп, 2011 жылғы 3 сәуірде өткен сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 95.5% дауысын жинап, жеңіске жетті. Осылайша елдегі саяси тұрақтылық сақталып, мемлекеттік даму бағдарламаларын жүзеге асыру жұмыстары одан әрі жалғасты. 2011 жыл Қазақстанның спорт тарихы үшінде айтулы кезең болды. 30 қаңтар мен 6 ақпан аралығында Астана мен Алматы қалаларында 6-шы қысқы Азияда ойындары өтті. Бұл Қазақстан қабылдаған ең ірі халықаралық спорттық жарыстардың бірі еді. Дүбірлі додаға Азия құрлығының 27 мемлекетінен 1000-нан аса спортшы қатысты. Қазақстан құрамасы жарыс қорытындысында 32 алтын, 21 күміс және 17 қола медаль жеңіп, жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Бұл жетістік ел спортының әлеуетін көрсетіп қана қоймай, Қазақстанның халықаралық беделін арттырды. Азияда қарсаңында жаңа спорт нысандары салынып, инфрақұрылым жаңарды. Соның арқасында еліміз халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге қауқарлы мемлекет екенін дәлелдеді. Спорттағы табыстарымен қатар ел экономикасы да нәтижелі көрсеткіштерге ие болды. Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы аясында жаңа өндіріс орындары іске қосылып, машина жасау, металлургия және көлік салаларында маңызды жобалар жүзеге асты. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жалғасын тауып, жаңа жұмыс орындары құрылды. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруға, шағын және орта бизнесті қолдауға да ерекше көңіл бөлінді. 2011 жыл Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенділігімен де ерекшеленді. Ақпан айында Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапар жасап, екі ел арасындағы стратегиялық әріптестікті нығайту мәселелерін талқылады. Маусым айында Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10 жылдық мерейтойлық саммит өтті. Саммитке ұйымға мүше мемлекет басшылары қатысып, өңірлік қауіпсіздік, экономикалық ынтымақтастық және халықаралық өзекті мәселелерді қарастырды. Астанада 4-ші Астана экономикалық форумы, дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы және 6-шы бүкіләлемдік ислам экономикалық форумы ұйымдастырылды. Бұл халықаралық іс-шаралар Қазақстанның әлемдік саясаттағы және халықаралық ынтымақтастығы рөлінің артып келе жатқанын көрсетті. Әсіресе дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы шетелдегі қандастардың тарихи отанмен байланысын нығайтуға үлкен серпін берді. Қыркүйек айында Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Йорк қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 66-шы сессиясына қатысып сөз сөйледі. Қазақстан ядролық қарусыздану мәселесін халықаралық деңгейде көтеріп, ядросыз әлем құру жөніндегі бастамаларын тағы да паш етті. 2011 жылдың саяси өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі парламент мәжілісін тарату және кезектен тыс парламенттік сайлау өткізу туралы шешім болды. Қараша айында тиісті жарлыққа қол қойылып, жаңа сайлау 2012 жылдың қаңтарына белгіленді. Бұл қадам саяси реформаларды жалғастыруға және көп партиялы парламент қалыптастыруға бағытталды. Осы жылы Қазақстанның халықаралық ұйымдардағы беделі де арта түсті. Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының орынбасары, әрі Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры қызметіне тағайындалды. Бұл Қазақстан дипломатиясының жетістігі ретінде бағаланып, еліміздің халықаралық деңгейдегі ықпалының күшейгенін көрсетті. Сондай-ақ, тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай республика көлемінде жүздеген мерекелік іс-шара ұйымдастырылып, жаңа әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Иә, 2011 жылы ел мерейін еселеген, халықаралық беделі артқан және тәуелсіздіктің 20 жылдық белесі қорытындыланған тарихи кезең болды. Азияда ойындары, халықаралық форумдар, ядролық қарусыздану бастамасы, экономикалық және саяси реформалар елдің тұрақты дамуының негізіне айналды. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, алдыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Би Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы, Вьетнам коммунистік партиясы, орталық комитетінің бас хатшысы, Вьетнам социалистік республикасының президенті То Лам мен оның отандастарын тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент жолданған жеделхатта бұл мерекені Вьетнам халқының бірлігі мен жасампаз рухының, сондай-ақ елдің тұрақты дамуы мен өркендеу жолындағы ұмтылысының жарқын нышаны ретінде атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретінін сенім білдірген. Қасым Жомарт Тоқаев То Ламның жауапты қызметіне табыс, ал Вьетнам халқына құт береке тілеген. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. 18 бен 27 жас аралығындағы 23 мыңға жуық азамат отан алдындағы борышын өтейді. Олардың 12 мыңнан астамы қарулы күштер, 7 мыңы ұлттық ұлан, 3 мыңы шекара қызметі, тағы 400-ден астамы төтенше жағдайлар министрлігінің қатарын толықтырады. Естеріңізге салсақ, енді әскери қызметшілер әскери есептік мамандықпен қатар еңбек нарығында сұранысқа ие 20-ға жуық жұмысшы кәсібін тегін меңгере алады. Олардың қатарында жүргізуші, байланыс маманы, парамедик, экскаваторшы және тағы басқалары бар. Ертең және бүрсігүні Алматыда артериялық гипертония және кардиоваскулярлық профилактика бойынша 9-ші республикалық конгресс өтеді. Біздің ел үшін бұл өзекті тақырып. Жоғары қан қысымы ересек тұрғындардың шамамен 45%-ында кездеседі. Жиынның құрметті қонағы Еуропалық артериялық гипертония қоғамының президенті профессор Анджей Янушевич. Ол Қазақстанның гипертонияны емдеудегі жетістіктерін, оның ішінде миссия 5-50 бағдарламасын атап өтті. Бағдарлама биыл сәуір айында Қазақстандық артериялық гипертония және кардиоваскулярлық профилактика мамандары қоғамының қолдауымен қоғам президенті профессор Гүлнара Жүнісбекованың бастамасымен басталған болатын. Миссия 5-50 мақсаты 5 жыл ішінде қан қысымы 130-80 сынап бағанасы миллиметрінен төмен пациенттердің үлесін арттыру. 2027 жылғы кіші және үлкен қажылықты ұйымдастыратын туроператорлар анықталды. Олар Атлас Туризм, Нұрхан Тревел, Тауаф Тревел және Хикмет Тревел серіктестіктері. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, іріктеу кезінде компаниялардың қажылық пен умра сапарларын ұйымдастырудағы тәжірибесі, қызмет көрсету көрсеткіштері, туркодтары мен лицензияларының жарамдығы ескерілген. Сондай-ақ туроператорлардың ұйымдастырушылық мүмкіндігі мен Сауд Арабиясы тарапынан қойылатын талаптарға сәйкестігі бағаланған. Іріктеуден өтпеген туроператорларға да қажылық сапарын ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Олар белгіленген тәртіппен аталған 4 компанияның бірімен субагенттік негізде жұмыс істей алады. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары балаларға төлқұжат беру ережесін қатаңдатуы мүмкін. Мұндай бастаманы Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті көтерді. Енді ата-аналар американдық төлқұжатын, туу туралы куәлігін немесе иммиграциялық мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Бұған дейін өтініш беру кезінде мұндай мәліметтер талап етілмеген. Жаңа құжат босану туризміне қарсы бағытталып отыр, яғни сәбиін Америка Құрама Штаттарында дүниеге әкелу үшін елге арна әр уақытша келетін шетел азаматтарының кіруіне шектеу қою көзделіп отыр. Спорт жаңалықтарынан, Қырғыз елінде өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел қоржынына алғашқы алтынды Кәрім Нұрталап салды. Аударыспақ бойынша 60 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен отандасымыз финалда қырғызстандық балуанмен күш сынасып басым түсті. Сондай-ақ осы спорт түрінен тағы бір жерлесіміз Сайлау Мұхамеджан топ жарып алтын медаль жеңіп алса, Расул Құрайыш күмісті қанағат тұтты. Бауырлас елдегі байрақты бәсеке 6-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Биылғы додада 3 мыңға жуық спортшы 43 спорт түрінен бақ сынауда. Қазақстан құрамасы сапында 155 спортшы жүлдеге таласып жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. орай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

Дарын Болатханұлының орындауында «Камелия» әнін тыңдадыңыздар. Өлең өлкесінде өзіндік азаматтық үнімен, ерекше бояу бедерімен танылып үлгерген талантты ақынның дәл осылай аталатын «Камелия» деп аталатын жыр жинағы да бар. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис республикалық мүшәйралардың жеңімпазы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Қазақстан жазушылар одағының басқарма мүшесі ақын Жангелді Немеребай шығармашылығына арналады. Ақынның шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Әуе толқынында Дарын Болатханұлы «Ностальгия» деп ән шырқайды. 15 сағат 10 минут Астана уақыты, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды бастадық. Әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы.

Әділет жолға шар жүрекке айтам деп ән шырқады құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. 15 сағат 22 минут астана уақыты шынайы махаббат әнін тыңдаңыздар. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болған Әділет Ертұрғанов әуе толқынында ән шырқайды. Ақын сөзіне жазылған тамаша әнді бірге тыңдайық.

киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

Әлішер Қонысбаевтың орындауында төрт маусым әнін тыңдадыңыздар. Иә, әдемі күңіренген күз де келіп жетті. Құрметті радио тыңдарман, ауа райы қандай болса да көңіліміз әрдайым жарық, жылы, көтеріңкі болсын. Калифорния әуе толқынында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральды мұнай құбырларын пайдаланушы ұйым ретінде Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Абай және Жетісу облыстарының аумақтары арқылы ақпаратты ескерту және тыйым салу белгілерімен белгіленген кабельдік байланыс және әуе желілерімен бірге Кеңқияқ Атырау, Кеңқияқ Құмкөл және Атасу Алашаньков магистральды мұнай құбырларының салғаны жөнінде ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңның талаптарына сәйкес иелері немесе пайдаланушы ұйымның жазбаша рұқсатынсыз магистральды мұнай құбырларының күзет аймақтарында заңның 14-ші бабы 2-ші және 5-ші тармақтарымен белгіленген жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының магистральды мұнай құбырлары 305/101/2013 ережелер жинағына сәйкес магистральды мұнай құбырлары үшін құбырлардан объектілерге дейін қауіпсіздіктің минималды қашықтықтары белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында басында айтылған нормативтік техникалық құжатпен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына жол берілмейді. Талаптарды бұзған кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Барлық мүдделі мәселелер бойынша пайдаланушы ұйымның мекенжайына хабарласу қажет. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Үшарал қаласы, Қасымжанов көшесі 1, телефон 872-834-54, 8701-674-33-35. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Атырау қаласы, Орал тас жолы 5-ші шақырымы, телефон 871-22-931-770-931-470-931-509. Сондай-ақ магистральды мұнай құбырларының иелерінің мекенжайына Қазақстан Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Абай даңғылы 109-Б, телефон 8727-331-3310. Мұнай тас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі 26, BNC Plaza бизнес орталығы, телефон 8727-312-2012.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

Шиншинский, Маржан Арапаева, Витолхны Дарья Лаксан мен, құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазды бағдарламасында тілдесейік. 16.05-те хат жазып қоңырау шалып жақындарыңызды құттықтаңыздар. Баршаңызға сәтті күн тілейміз.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
2: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мән

0: жетпейміз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба? Құшығыл бараққа, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Аңа жүзде тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрландап, хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып тұрасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Ең басы көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы арқылы жақындарыңызды құттықтаңыздар, өзіңіздің әдемі жүрек жарды тілегіңізді айтыңыздар. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. 2-1 желісіздер үшін қосулы Зәмзагүл Уәлиханқызы барша қуаншылардың құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал байланыс нөмірімізге хат қоржынымызға келген хаттарды оқимыз. Қоңырау шалып хабарласыңыздар. Мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей толқындамын.

хат қожымызға келген әдемі тілек. Туған күніңіз құтты болсын, таза гүлі түсіп қызым. Ақ көңіліңіз бен асыл қасиетіңіз әрдайым айналаңызға шуақ шашып жүргей. Зордин саулық ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз. Абыройыңыз артып, атқарып жүрген игі істеріңіз жемісті болсын. Гүлдей жайна бар күніңіз қуаныш пен бақытқа толы болсын. Үлкен құрметке бөленіп, ел жұрттың алғысына бөлене беріңіз. Лайым барлық армандарыңыз орындалып, мерейіңіз үстем болсын. Тіл жанашыры ретінде қазақ тілінің мәртебесін биіктету жолындағы еңбегіңіз жана берсін. Үнемі ізгілік пен жақсылықтың ортасында жүріңіз. Сыйластық пен сенімге толы ғұмыр кешіңіз. Ізгі ниетіңіз бен еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Пейіліңіз бен көңіліңіз шат, шаңырағыңыз берекелі болғай деп тілек білдіруші Сабыржан Қамзин осындай ерекше бір тілегін жолдаған екен. Я байқасаңыздар, таза гүлі түсіп қызы деген есім не байланысты өзінің әдемі тілегін жолдаған Сабыржан Қамзин мырзаға да біз ерекше алғыс білдірсек. Кеш көңілді сәрсенбі сәтті күнге толы болғай. 69 жылы сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Немере жиендердің мектепке барған қадамдары мереке құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық, денсаулық тілеймін. Сіздерді іздеп сәлем жолдап отырмын. Алдағы Гүлшаттың келін түсіру тойында кездесуге бір алла нәсіп етсін. Әр үйдің төрінде той болып, сол тойдың қуанышы мен қызығын көріп те қуаныш болғай. Сендерді жақсы көрем жан достарым. Тойда кездескенше Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деген тілек. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді сұраған тыңдаушыларға тағы да еске салайын. 8 700 755 33 55.

0: бүгінгі туған күн иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінде тұратын Ерменбетов Болат әкемізді 76 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дені саулық, балаларының немере шөбере қызығын көре берсін деген тілегіміз бар. Ізгі тілекпен шын жүректен балаларының Балқаш қаласы Балқаш стансасында тұратын балалары Қалжан, Гүлмира, Рауан жанайым, Мағжан айым, Еранғайып және немерелері құттықтайды. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей толқындасыз, айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз? Қайта қоңырау шалыңыздар, 873-755-3355, я тікелей толқында секілді. Амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Қазақ радиосының алғашқы тыңдармандар. Әйгерім хан, бүгін Астанада тұратын күйеуінің туған күні, құттықтап жіберейін дедім. Қонысбаев, Балтабаев, көкемнің күйеу баласы, Өтебаев, Жерік туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауылында күләш базы мен бір жастықта жасап, Аллам берген жасын жасап, жүре берді, балдарының қызығын көрмесіндер, ауырмаздар. Бек күлінші шақырын Торай Абай ауына жүрден 60-тай жансыра Исмағамбет ауы еті. Жақсы бір ән бересін, Айгерім хан, рахмет сізге.
0: Жақсы, сізге де алғыс білдіреміз, аман болыңыз. Ал дәл қазір тағы бір хаттарға кезек берсек, бүгін біз үшін қуанышты күн болып тұр. Абай облысы Ыржар ауданы Таскескен ауылында тұратын қайнағам Айғазы мен бажам Айка ата апа атанып жатыр. Ханшайымның бауы берік болсын, аман есен үйге оралсын, ата апа статустарын құтты болсын, ізгі тілекпен Саян мен Мақпал осындай тілегін жолдайды. Құрметті ғасырдан асқан тарихы бар Қазақ радиосы. Бүгін Жамбыл облысы Қордай ауданында тұратын қайнағамның туған күні. Дені саулық алланың берген жасай берсін деп құттықтайды күйеу баласы Ермахан, қарындасы Эльмира, жеңдері Алтынбек, Дәурен, Мадина және жеңгеліндері Әсел, Айнұр, жең күйеу баласы Аслан деп жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Дәл қазір туған күн әнін тарту етейік ендеше. Мақпал Жүнісова оның орындауында, ал құрметті радио тыңдарманы ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз.

аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Сіздерге алғысым шексіз. Астана қаласының тұрғыны Боранбай Фазылбек Шырымбекұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ұлы Бағдаулет пен Жұмаханның қызы Ағыркенің қызықшылығын көріп, келін түсіріп, немере сүюді нәсіп еткей. Жазира қарындасымызбен жүз жасаңыз ізгі тілекпен Арысбай ата әулеті құттықтайды. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым? Туған күнің құтты болсын, бауырым Даниярды құттықтаймын. 31 жасың берекелі де бақытты жас болсын. Денің сау, көңілің шат, еңбегің жемісті болғай. Ақнұр келінімізбен қол ұстасып, тату тәтті ғұмыр кешіп, шаңырақтарыңыздан күлкі қуаныш кетпесін. Сұлтан мен Жібектің бірінші сыныпқа барған қуанышын көріп, Айзере мен Ақжүректің тәтті қылықтарына тоймай, балаларының қызығын, жақсылығын бірге көріңдер. Отбасыларыңа амандық, ырыс, береке мол, бақыт берсін. Әрқашан абыройлы азамат бол, биіктерден көріне бер. Ізгі тілекпен Ырғыздан барша бауырларың, Бекпенбетовтер әулеті, Дикош бауырымызға арнап жақсы әнді тарту етсеңіздер дейді. Ендеше дәл қазір тамаша әнді тарту етеміз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Хабарласып қоңырау шалыңыздар. Ерке Есмахан тарам тарам деп әуе толқынында ән шырқасын. Өмірдің тарам жолдары сіздер үшін әдемі естеліктерге, әдемі сәттерге, ғажайып күндерге толы болғай.

0: Реклама на казахском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций крестьянских хозяйств. АО «Казтрансойл» в лице эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов информирует о том, что по территориям Атырауской, Ахтубинской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской и Жетысуской областей проложены магистральные нефтепроводы Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу с кабельными линиями связи, воздушными линиями, отмеченными информационно-предупредительными и запрещающими знаками. В соответствии с требованиями законом Республики Казахстан о магистральном трубопроводе в охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения владельцев или эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов запрещается проведение работ определенных пунктами 2 и 5 статьи 14 настоящего закона. Кроме того, в соответствии со сводом правил Республики Казахстан СПК РК 3.05-101-2013 магистральные нефтепроводы. Для магистральных нефтепроводов устанавливаются минимальные расстояния безопасности от трубопроводов до объектов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному нефтепроводу, в пределах минимальных расстояний. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан. По всем интересующим вопросам следует обращаться в адрес эксплуатирующей организации. Восточное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Ушарал, улица Касымжанова, 1. Телефон 8-72833-2-34-54, 8-701-674-33-35. Западное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Атырау, 5 километр Уральского шоссе. Телефон 8-71-22-931-776, 931-470-931-509, а также адрес владельцев магистральных нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», город Алматы, проспект Абая, 109Б. Телефон 8-727-331-3310, ТОО «СЗТК Мунайтас», город Алматы, улица Тимирязева, 26, бизнес-центр BNC Плаза. Телефон 8-727-312-2212.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16 сағат 38 минут астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Бүгін туған күн иелерін, қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында өзіңіздің әдемі жүрек жарты тілегіңізді айтып, хабарласып, қоңырау шалып, хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қайырлы күн. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Кешегі күні мектеп табалдырығын тардай болып аттаған бүлдіршін бүгін алғаш рет партаға отырып оқушы деген атқа лайық болып жатыр. Мектеп табалдырығын әр баламен бірге ананың үміті, әкенің сенімі, отбасының аманаты аттайды. Сол аттаған қадамы құтты болсын деп мана тізімдегі бүлдіршіндерді шын жүректен құттықтаймыз. Амангелді Аян, Ардақұлы, Мұхит Ғазиз Наурызұлы, Меркен Линара Рүстемқызы, Аян Әміре Бағланұлы, Абай Аңсар Айбекұлы, Мирам Адина Рахатқызы. Бүлдіршіндердің денсаулықтары жақсы болып, алған білімдерін өмірлерінде қолдана алатын, ел сенімін ақтайтын білімді өнерлі ұл қыз болып өсулеріне, болашақтары жарқын болуына тілекшіміз. Еркіндік ауылындағы Ерболат ағатай мен Маржан тәтесі және Тәуекел құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Я оқуда озат болсын, зейіндері ашылсын, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын деген әдемі тілегімізді жолдағымыз келеді. Келесі хатымызда әдемі тілегін жолдаған екен, тағы бір туған күн иесі Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы Алжан ағамызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ізгі тілекпен ұжымдастары және Саян деген екен. Ал дәл қазір тамаша әнді қуаныш иелерінің құрметіне тарту етсек, байланыс нөмірімізді арнаға қосылған тыңдарман тағы да еске салайын. 8-700-755-33-55. Зарина Омарова, махаббат бағы деп әуе толқынында ән шырқайды. Жүрегіңізден қашан да махаббат оты сөнбесін.

құттықтаймын. Немерем Нуриманның мектепке барған қадамы құтты болсын. Атасы Советке денсаулық тілейміз. Мерке ауылы Наурызбаевтар әулеті құттықтайды. Айгерім ханым, сіздерге сәттілік. Қазақ радиосына алғыс, деп Жанерке есімді тыңдаушымыз да өзінің хатын жолдаған екен. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 877-755-3355. Бізде әлі бірер минут бар, сондықтан да хаттарыңызды жазып, қоңырау шалып үлгересіздер.

жасаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

қаласында тұратын бір сыныпта оқыған досымыз Шолпанды туған күнімен құттықтаймыз. Шолпанға ұзақта бақытты ғұмыр тілейміз. Отағасы Русланмен бірге ұрпақ қызығын көріп жастан жасқа тола берсін деген ақ тілекпен Атырау облысы Миялы ауылынан құрдастары құттықтайды. Келесі хатымыз Қызылорда қаласында жүрген аяулы өмекенге ыстық сәлем жолдаймыз. Сәлем жолдаушы жақындары мен отбасы, аман есен жүріп деніңіз саулық, көңіліңізге тыныштық тілейміз. Сізді сағынып асыға күтіп жүрген жандардан ыстық сәлем Алматыдан деген екен. Айгерім ханым, халықтың алғысына бөлене беріңіз деп басталған екен келесі хатымыз. Алғыс өзіңізге де. Қазбалап бұл тілекті қайталап оқу керек секілді. Иә, жұмыстарыңызға алла береке берсін. Бүгін сыныптасымыз Қарағанды облысы Жарық кентінің тұрғыны Жұманбеков Алма сыныптасымызды мерейлі 50 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әргез осылай ойнап күліп ортамызда жүре беріңіз. Ізгі ниетпен құттықтаушы Жарық кентінің 76 жылғы сыныптастары құттықтайды. Келесі хатымыз, эфирде құттықтау бағдарламасы болып жатыр ма деп сұрап жатыр. Иә, аяқталуға 1-2 минут қалды. Қазақ радиосының ұжымы достары, жаңа оқу жылы құтты болсын, балаларымыздың зейіні ашылсын. Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының жүргізушілеріне, Балқаштағы жүргізушілерге, Түркістан облысындағы жүргізуші басқа да жүргізушілерге сәлем жолдайды. Түркістаннан Рахымжан дейді осындай сәлемін жолдаған екен. Алғыс білдіреміз және де айналамыз тек қана амандыққа, жақсылыққа толы болсын деп Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл келді. Балалар бақшасының аспаз қызметкері Бақыт Қанат қызы өзінің тілегін жолдайды. Қайырлы кеш Дарханаға, Айнұр, Архат бәріне сәлем, Ақмоншақ Астана қаласынан деген екен. Құрметті радио тыңдарман, алғыс білдіреміз. Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы осынау әдемі ақ тілектің аясында, әдемі нотада, әдемі әннің аясында бүгінгі эфирді тәмамдайды. Ал Ауғантай Иса әуе толқынында ұшақ пенде деп ән шырқасын. Құрметті радио тыңдарман, айта кетейік, 20:00 ән салайық бағдарламасында тікелей толқында тілдесеміз. Бір сағат аясында жанды дауыста тамаша ән тыңдағыларыңыз келсе, ұлттың жариясы Қазақ радиосын қосыңыздар. Ал бүгінгі студия қонағы Ауғантай Иса, қояр сауалыңыз, айтар тілегіңіз болса 20:00 бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Самзакүл Уәлиханқызы мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Президент сыртқы істер министрін тағайындады. Мемлекет басшысының жарлығымен Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды деп жазылған Ақорда хабарламасында. Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы 1968 жылы 30 маусымда туған, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің философия экономика факультетін бітірген, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті жанындағы Азия және Африка институтында және Корея Республикасының Енсе университеті жанындағы тілдер институтында тәжірибе алған. Оқуды аяқтағаннан кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия тарихы және Қытай филологиясы кафедраларында жұмыс істеген. Дипломатиялық қызметін 1993 жылдан бастаған. 1 қазаннан бастап ғылыми зерттеулерге жаңа талаптар енгізілмек. Бұл туралы сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді. Жаңа стандарт ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды жүргізу тәсілдерін жаңғыртуға, ғылыми қызметтің тиімділігін арттыруға және ғылыми нәтижені тәжірибеде қолдану мен коммерцияландыруға біртіндеп көшуге бағытталған. Құжатта ғалымдардың академиялық еркіндігін қорғауға да ерекше назар аударылған. Егер зерттеу бекітілген әдістемеге сәйкес жүргізілсе, алынған теріс нәтиже ғылыми жетістік ретінде танылады және қаржылық санкциялар қолдануға негіз болмайды делінген. Қазақстан мен Сауд Арабиясы туризм саласындағы ынтымақтастықты нығайтпақ, тараптар тікелей әуе қатынасын кеңейтуді талқылады. Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшісі Мадияр Меңілбеков корольдіктің туризм министрінің халықаралық істер жөніндегі орынбасары Хауазин Насифпен кездесті. Келіссөздер барысында екі ел арасындағы туристік байланыстарды жандандыру, салалық ынтымақтастықты кеңейту және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Мысыр тұрғыны зағип жандар үшін мобильді қосымша жасап шығарған. Қос жанарынан айырылған жандар енді кез келген сызбаны, графиканы және мәтінді оңай оқи алады. Тіпті қоршаған әлемді терең сезінуге де мүмкіндігі бар. Бұл үшін ұялы телефонға арнайы қосымшаны жүктесе жеткілікті. Озық технология жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді. Таңғаларлығы осыны ойлап тапқан 20 жастағы инноватордың өзі де зағип. 2021 жылы қос жанарынан айырылған Марк Мураттың мамандығы инженер. Қазақстан қыркүйектің алғашқы салқын күндерінен кейін біртіндеп жылына бастайды деп күтілуде. 3-5 қыркүйек аралығында елдің басым бөлігінде негізінен құрғақ және ашық ауа райы орнайды. Синоптиктердің болжамы бойынша республика аумағының едәуір бөлігі жоғары атмосфералық қысым аумағының ықпалында болады. Суық ауа массасы шегіне бастайды, соның арқасында күндізгі ауа температурасы біртіндеп көтеріледі. Солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түндер әлі де салқын болып қала бермек. Биылдан бастап 3 қыркүйек елімізде қазақы тазы мен төбет күні ретінде ресми түрде аталып өтеді. Қазақы тазы халқымыздың 7 қазынасының бірі әрі 3000 жылдық тарихы бар асыл тұқым. Жуырда Брюссельде Қазақстанның мәдени мұрасын таныстырған алғашқы шаңырақ весті Брасельс фестивалі өтті. Шараға 500-ден астам адам қатысып, 40-тан аса қазақстандық өнерпаз Еуропа жұртшылығына ұлттық өнеріміз бен салт-дәстүрімізді таныстырды. Жаңалықтар қызметімен таныстырған Әсел Жақсыбай.

0: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалану

0: азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жылы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. ЕГОВ кезет порталында және ЕГОВ мобайл қосымшасында адам шұғыл түрде ауруханаға түскен жағдайда жақындарына хабарлама жіберетін жаңа тегін сервис іске қосылды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Енді жол көлік оқиғасына ұшыраған, денсаулығы кенеттен нашарлаған немесе басқа да себеппен ауруханаға түскен адам өздігінен жақындарына хабарласа алмаған жағдайда алдын ала таңдаған адамдары оның емдеуге жатқызылғаны туралы ақпарат ала алады. Ол үшін ЕГОВ-та емдеуге жатқызылған жағдайда хабарлау үшін сенім білдіру байланыстарды тіркеу қызметі іске қосылды. Пайдаланушы үш сенім білдірілген адамға дейін көрсете алады. Сенім білдірілген адам 18 жастан асқан және мобильдік азаматтар базасында тіркелген болуы тиіс. Тамызда Қазақстан шекарасында 5000-ға жуық шетелдік ұсталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі өткен айда 63 қылмыстық іс қозғаған. Шекарада ел заңнамасын бұзған 5588 адам ұсталса, оның 4907-і шетел азаматы болған. Сондай-ақ тауарлар мен жүктерді заңсыз өткізудің 2089 әрекетінің жолы кесілді. Оның ішінде есірткіге, қару мен оқ-дәріге, жанар-жағармай материалдарына, халық тұтынатын тауарларға және шетел валютасына қатысты бірнеше істер қаралған. Каспий теңізінде браконьерліктің 61 дерегі тоқтатылып, алдын ала шығын көлемі 561 миллион теңгеден асқан. Бұдан бөлек 4886 әкімшілік іс бойынша 40 миллион теңгеден аса айыппұл салынған. Бүгін Эстония парламенті құқық канцлері Юлия Мадизені ел президент етіп сайлады. 51 жастағы Юлия Мадизе президент сайлауының алғашқы турында жеңіске жеткен. Жасырын дауыс беру кезінде оның кандидатурасын 71 депутат қолдаған. Президент болып сайлану үшін кемінде 68 дауыс қажет болған. Дауыс беруге барлығы 78 депутат қатысып, оның жетеуі бюллетенді бос қалдырған. Мадизе 12 қазанда парламентте ант қабылдағаннан кейін қызметіне кіріспек. Ол қазіргі президент Аларкаристің орнына келеді. Экс-президент маусым айында екінші мерзімге сайлауға түспейтінін мәлімдеген. Жамбыл облысында қоқыс жәшігінен табылған жаңа туған сәбиге қатысты істе жаңа дерек белгілі болды. Облыстың полиция департаментінің мәліметінше күдіктіні анықтау үшін жедел іздестіру және тергеу іс-шаралары жүргізілген. Нәтижесінде күдікті әйел қысқа уақыт ішінде анықталып, полиция бөліміне жеткізілген. Ведомствоның хабарлауынша, әйел өз кінәсін мойындаған, жан-жақты толық тергеп-тексеру нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады деп хабарлады облыстық полиция департаменті. Атыраудың Тасқала ауылы маңындағы Перетаска өзенінде күтпеген жерден лотос алқабы пайда болды. Оның тұқымын Шатты Хами мен Айым Жангелді есімді оқушы қыздар Қытайдың Пиндудо маркетплейсінен сатып алып, тұқымдарды үйіне жақын маңдағы су айдынына тастаған. Арада бір жыл өткен соң су бетіне алғашқы жапырақтар шыққан. Ал биыл жазда лотостар гүлдеп, бірнеше тұқымнан тұтас алқап пайда болған. Қазіргі ерекше гүлдер туристердің қызығушылығын тудырып отыр. Ал өсімдіктің нақты түрі әзірге белгісіз. Әлеуметтік желі қолданушылары оны Қазақстанның қызыл кітабына енген Каспий лотосы деп болжауда. Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір медальмен толықты. Жарысқа қатысқан қазақстандық Нұрсұлтан Есімбай қола жүлдегер атанды. Дүбірлі додада ол 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 3-ші орынды иеленді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 40 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы. Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау мен Шымкентте 30 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында

Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: армысыздар, армысыздар қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы кеш.
1: Иә, кеш жарық, қымбатты ағайын. Күннің қарбаласы артта қалып, осы бір әдемі мезетке келдік және әдемі әуен, көңілге жағымды әңгіме өрбит деген сенімдеміз. Ал бүгін тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы және еркеде әсем біздің аруымыз Назым Еркін қызы.
0: Мінекей осы үштік бүгінгі көңіл күйіңізді көтеруге тырысады. Әрине, кешкі көңіл күйді миыңыз ашып, күйіңіз қашып, жұмыстан қайтып келе жатсаңыз, бізді қосыңыз, бізді тыңдаңыз. Енді алдағы 2 сағат көлеміндегі ең қызықты оқиғалар әрине сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Алла, бүгін күн өте жақсы өтті Салтанат. Күн сәтті өтті десек болады. Біз үшін ғана емес, еліміз үшін де. Болғандай, жаңалық десең, Қырғызстанда өтіп жатқан көшпенділер ойыны бар ғой. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарынан біздің отандастарымыз керемет жетістіктерге жетіп жатыр. Олардың алғашқысы және алғашқы медальді алтын иеленген біздің Кәрім Нұрталап есімді отандасымыз 60 келі салмақ дәрежесінде аударыспақтан чемпион атанып, мінекей бүгін бірінші енді күннің шымылдығын түріп берді десек болады.
1: Иә, расымен де Қазақстанға екінші алтынды Сайлау Мұхамеджанды шешуші белдесуде қырғыз палуанынан басым түсіп қанжығамызға байлап берді.
0: Иә, одан кейін Абзал Тұрлыбеков осы Жамбатудан қырғыз стиліне сынға түсіп қоржынға алтын енгізсе, мінекей осы үш алтыннан бөлек Расул Құрайш аударыспақтан күміс жүлдегер атаныпты. Сонымен қатар Нұрсұлтан Есімбай 90 келіге дейін салмақта таяқ тартудан үшінші орын алған. Мінекей осындай ерекше есте қалар жаңалықтармен, кереметтей көңілді күймен біз бүгінгі эфирді бастаймыз.
1: Тамаша, сүйінші жаңалық. Енді алдағы жарыстарда да Қазақстан қоржынына тағы да жүлделер түседі деген үміт сенім бар.
0: Ал енді кешкі эфиріміздің әдемі қызықты сәттері алда. Ал қазір енді кезекті бір әсем әнге сұнайық Салтанат. Қандай?
1: Жұбан Шексенұлы "Алыстама" деп ән шырқайды. Сіздер де бізден алыстамай ойынға да қатысып жақсы тілектеріңізді білдіріп отырыңыздар.

0: үшін. Қадірмен тыңдаушылар, сонымен үйге қайта майдарын бастаймыз. Біздің енді дәл осы сағатта тыңдаушыларымыз кез келген сәлемін жолдай алады. Әрине бізге хабарласып, үйіне қайтып бара жатқан, көлікте кетіп бара жатқан жандар жеткілікті дәл қазір. Көлікте кептелікте тұрған жандар, хабарласыңыздар.
1: Иә, міндетті түрде біздің байланыс нөмірлерімізге бәріңізге таныс десек те болады. 8700 755 3355. Дәл қазіргі сәтте табан сәтті, ұрымтал сәтті, ұтымды пайдалануға тілектеспіз десек те болады. Сәлем хаттарыңызды, тілектеріңіз болса, жақын жуығыңызға жақсы әдемі сөз айтамын десеңіздер, оған да мархаба.
0: Иә, 8700 755 3355, сонымен қатар 8 717 2 75 78 75. Енді тыңдаушыларымыз хабарласам дегенше бір ақпаратты тыңдаушыларымызға жеткізейік. Шалтанат, тағы бір сүйінші сұрайтын жаңалық бар деп едің жаңа.
1: Иә. Енді Қазақстан халқының саны 20 миллионнан асты.
0: Мінекей, 20.6 миллионнан.
1: 20 миллионнан асты. Сондықтан ұлттық статистика бюросының мәліметінше 1 тамыздағы бұл жағдай екен.
0: Иә, Қазақстанда 20.604.819 адам тіркелген. Енді қазіргі таңдағы статистика осындай. Жыл басынан бері ел халқының саны, яғни 105.000 адамға өскен дейді.
1: Енді халық саны ең көп қала Алматы шаһары. Мұнда 2.3 миллионнан аса адам тұрса, Астанада 1.6 миллион, Шымкентте 1.3 миллионнан астам тұрғын бар екен.
0: Ал ең аз қайсы екен сонда?
1: Ең аз
0: жоғарылар ғой.
1: Иә, халық саны ең аз өңір Ұлытау облысы екен.
0: Мінекей, мінекей. Көрдіңіздер ма, ел-елде, жер-жерде қаншама ақпарат келіп жатыр. Мінекей, бүгінгі күннің тағы бір жан қуантар, көңіл қуантар жаңалығы осы бір дерек екен. Енді тыңдаушыларымыз сәлем жолдауды әлдеқашан бастап кетті ғой, біздің WhatsApp-қа жіберіп. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай дейді. Менің досым әнін қойып берсеңіздерші дейді. Назымға сәлем айтыңыздаршы деп.
1: WhatsApp-тан келіп жатыр. Назым еркін қызы, біздің тіпті саунд операторларымызға да сәлем жолдап жатыр екен арнайы. Тамаша.
0: Сонымен енді тыңдаушыларымыздың дәл осы сәтте хабарласып жатқан бізге көріп отырмыз. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай деген.
1: Жақсы, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Және тікелей эфирге хабарласуды да ұмытпағайсыздар. Ал қазір миға сәл пәл демалыс берсек, әсем әндер легін әуе толқынына әуелеткізейік.

0: Я құрметті радио тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Садрадин бақыт деп ән шырқады. Енді әрбіріміз бақытты сәттерді бағалай білейік. Ал дәл осы бақытқа ие боламын біреуді бақытты еткім келеді сөзіммен дейтін тыңдаушымыз бар екен, тікелей эфирге қоссақ.
1: Ал қайырлы кеш дейміз.
2: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Уа алейкум ассалам. Қай өңірден, есіміңіз кім болады?
2: Алматы қаласынан.
0: Есіміңіз?
2: Есім Рүстем болады.
1: Рүстем, кімге сәлем жолдаймыз?
2: Бүгін менің досым туған күні.
1: Ай, бәрекелді.
2: Досым негізі ренжіп қалған мен.
0: Мәссаған. Кім досыңыздың есімі қалай?
2: Алмас.
0: Алмас, не үшін сізге ренжіп жүр?
2: Ол енді түсінбеушілік болды арамызда.
1: Алмас мырза, Қазақ радиосын тыңдайтын ба еді жиі?
2: Ол басқа радио істемейді, ол тек Қазақ радио.
0: Сіз сәтті пайдаланып, сіз енді осы бір не дейді?
1: Досыңызға.
2: Ол қазір жұмыста деп ойлаймын, қазір ол тыңдап келатыр, міндетті түрде ол үстен автобуста дейді да қалғыда.
1: Ал енді досыңызға бір жүрек жарды жақсы сөзіңізді айтсаңыз, содан кейін біз бір жақсы ән берейік.
2: Алмас бауырма, өміріне береке, жұмысына береке, отбасына береке тілеймін. Қажымай, шаршамай, әрқашанда арамызда ойнап күліп, тек қана жақсылықта жолығып жүре берейік. Және де Алмас мені тыңдап тұр, ол міндетті түрде.
1: Өте қуаныштымыз.
2: Алмас, егер менен кеткен болса, менен кеткен болса, ренжіме бауырым. Мен сені бауыр ретінде жақсы көрем. Біз бірге өскенбіз, мектеп уақытынан біргеміз да.
0: Жақсы, рахмет, есті деген сенімдеміз. Енді осы бір тәуекел істеп хабарласқаныңызға рахмет. Негізі
1: ол деген үлкен батылдық. Болды, достарға арналған ән ғой. Солай ғой, достарға арналған бір жақсы ән ұсынуды енді сұрап отыр ғой көңілі біздің тыңдаушымыздың. Қадірмен тыңдаушылар, кез келген сәлеміңіз жолдауға болады. 8700-755-3355 хабарласыңыздар. Ал қазір кезекті достардың құрметіне арналған бір жақсы әнмен тікелей толқынымызды жалғастырамыз.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: кеш Қазақ радиосымен көңілді.
1: Дәл осында жоғары температурада біз студиямыздың көгілгенін сіздерге сұнғымыз келеді. Қазір мен тыңдаушы хаттарыңызды жолдаңыздар. Үйге қайта Майдар.
2: Хат демекші, тыңдаушыларымыздан келіп түскен бірнеше пікірлер, ойлар, хаттар да бар екен. Самғат Мырза былай деп жазыпты: сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, шығармашылық табыстар тілеймін, еңбектеріңіз жемісті болсын, Қазақ радиосы жасай берсін. Зейн аға дейді, Салтанат көке дейді, Назым көке, Ләззат әпке, Әсел апайға сәлем жолдаймын, тек жақсылық тілеймін.
1: Зейн көке дейтін болып тұр ғой енді әпке.
2: Енді иә, Зейн, сен де біреуге аға болыпсың ау, иә, мен де біреуге тәте көке болыппын ау.
1: Иә, енді уақыт көп, ол уақытпен келетін нәрсе ғой. Уақытпен тезінен өтіп мінекей осындай дәрежеге жетіп отыр екенбіз.
2: Оны қабылдаудың өзі ерлік, сондықтан біз қуана-қуана ол сөздеріңізге ризамыз.
1: Әйтпесе Зейін, сен де көке болыпсың ау дегенге мен ойлап қоямын ғой. Маған тиіскісі келіп отыр ма деп. Жарайды енді. Қазақ радиосына жалын сәлемді бір ауыз сөзбен қайырған Мизам есімді тыңдаушымыз бар екен. Дәл қазір енді желіде хабарласып күтіп тұрған жандар бар ма екен? Мінекей әлі байланыстан үзіліп кеткен екен енді ол кісілер. Ал қазір енді біздің тыңдаушыларымыздан тағы бір хат келіп түсті. Салтанат былай дейді: сәлеметсіздер ме дейді, менің бір сұрағым бар, жігітім екеуміздің арамызда сезім бар дейді, бір бірімізді жақсы көреміз, бірақ ол маған ешқашан сыйлық жасамайды, тіпті ерекше күндерде де дейді. Қымбат сыйлық сұрамаймын, кішкентай ғана тосын сыйдың өзі қуантушы еді ғой мені депті. Сіздердің ойларыңызша сыйлықтың жоқтығы сезімнің жоқтығы ма, әлде сезім бар жерде сыйлық маңызды емес пе дейді.
2: Енді біріншіден бұл тыңдаушымызға біздің пікіріміз маңызды болып отырғанына таңырқап тұрғаным рас.
1: Енді мына бағана досынан хабарласып кешірім сұрады. Бүгінгі жалпы эфиріміз сырласу кеші сияқты болып тұр ғой.
2: Дұрыс айтасың. Енді жалпы сезім бар да сыйлық болмай тұр ғой сонда, иә?
1: Иә.
2: Енді ол бір қымбат ресторандарға барасың ғой, сол кезде суреттеріне қарап-қарап қайтып кеткен сияқты боласың.
1: А, сондай ма?
2: Енді иә, қарап тұрып ішің тоймайды, не тамақтан алмайсың. Дәл солай ғой енді. Бәрібір қыздың сезімі болған жерде бәрібір ара-тұра сыйлық болған жөн сияқты.
1: Иә, көңіл көтеріп дейсің. Көңілін көтеріп, басқаша енді мына сезімді біреу енді жалпы сезімді сөзбен жеткізеді, біреу іспен жеткізеді, жалпы жақсы көру керек.
2: Сөзбен жеткізетін жігіттер бар ғой. Қайырлы таң мен аяқтап, қайырлы кеш, қайырлы түнге дейін бір 500 шақты хатты жолдайды.
1: Қазір енді ондай жігіттер не деп айтатынын білесің ба?
2: Не деп айтады?
1: Желдеткіш деп айтады.
2: Мәссаған, неге?
1: Сондай қазір желде әйгілі бір әзіл бар, соған қарап айтып отырмын. Енді білмеймін, жалпы әркім өз қалауынша, өзінің көңілін, енді білмеймін, жігіт негізі жақсы көріп тұрса өзінің барына аямайды.
2: Қыздардың арасында айтылатын ұлы сөз бар: жігіт сүйсе істейді деген.
1: А, сондай бар ма?
2: Енді сүймеген болып тұр ғой, сезімі дұрыс емес болып тұр.
1: Сен қазір мына жақтағы кісінің жағдайын ойлаған жоқсың ғой, соның бәрін айтып жатсың, айтып жатсың. Ана жақтағы кісі оның бәрін естіп ар жағынан, білмеймін енді.
2: Енді ол жан өзі қатты сүйген болғаннан кейін жазып тұр ғой. Әйтпесе жігіт енді қатты жақсы көріп, сезімі көңілі құлаған болса, yeah, ол міндетті түрде қолындағы бір гүлін болса да алып барады.
1: Басы енді қандай жағдай болса да өзін қор санап, өзгені зор санап, енді сондай бір әйтеуір арты, не дейміз, жаңағыдай екеуіңізге де кесірін тигізетін деп айтайықшы енді, көңілдеріңізге кәдімгі хаяу түсіретіндей болмаса болды ғой. Бәлкім қазір енді жағдайы басқаша шығар, түсіністік таныту керек шығар. Өзінің мүмкін дәл қазір оның ойлап отырған дүниесі бар шығар, сізге сыйлаймын осыны, осы күні жасаймын деп жүрген. Сол күнді күтемін.
2: Мүмкін, мүмкін, иә. Енді тыңдаушыларымыздан тағы да келіп түскен хаттар легі бар екен. Бүгінгі кештеріңіз жарқын болғай. Бұл әлем тартылыс заңынан құралғандықтан тек жақсы ойлар ойлап, жақсы істерге бейім болсаңдар дейді. Тек өмірлеріңіз жақсыға толы болмақ, сондықтан өмірімізде тек жақсылық болу өзімізге байланысты. Салтош, Зейін дейді. Сіздерге және барша әлемге тек тамаша таусылмас көңіл күй тілеймін. Жолда келе жатыр едім, Жұбаныштың жолдар әнін қойып беріңіздер деп өзінің тілегін де қолқа салған.
1: Бүгін енді жалпы бас аяғы әншілерді осы сағаттың төңірегінде жиі сұрап жатыр. Енді жолдар әнді кәдімгі жолда кетіп бара жатқан біздің қаншама тыңдаушымыз үшін өте бір ерекше әсер береді деген ойдамыз. Енді өңдеуің мен соңдауың бөлек қой Салтанат, мына қаншама хатқа пікір білдіріп жатсың, дәл осындай пікірді біздің тыңдаушыларымыз да білдірсе екен дейміз. 8-700-755-33-55.
2: иә, енді пікір білдіріп жатырсың дейсің ғой, енді пікірді таңға дейін білдіруге болады, бірақ дей тұрған мен миға демалыс керек деп айтамын ғой. Сондықтан бір жақсы демалыс алып, осы бір тыңдаушымыздың қолқа салған тілегін біз де орындаймыз. Жұбаныш Жексенұлы әуе толқынында «Жолдар» деп ән шығады.

0: қымбатты тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Есің ал деп ән шырқады Баян Сұлу. Енді біз есімізге алуды ұмытып кетіппіз бір дүниені. Тыңдаушыларымыз тікелей эфирде желіде бізді күтіп тұр екен, хабарласқан. Ендіше тыңдаушымызды қосайық, желідесіз.
1: Ұмытпаймыз, ұлықтаймыз дейсің. Тыңдаушыларымыз хабарласып жатыр дейді. Ал қайырлы кеш.
0: Ал кеш ар...
2: Ассалаумағалейкум. Зейін, Салтанат, қалайсыздар?
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз, есіміңіз?
2: Мен Жамбыл облысы, Мерк ауданы, ақын жігіт Мадияр.
1: Мадияр, жаңа ғана сіз хат жолдап жатыр едіңіз, соны оқимыз ба деп отырғанда, бірінші тыңдаушымызды қабылдай күттірмейік деген едік, ақыры өзіңіз келген екенсіз.
0: Ал не дейсіз, Мадияр, хабарластыңыз, қандай сәлем бар, қандай тілек бар?
2: Жалпы осы күз мезгілі келді ғой, күрең күз дейді ғой.
1: Иә.
2: Кешеде мерекелі күн болды. Жалпы бүгінгі мынау көшпенділердің додасында жүлдеге орын болып ие болып жатқан жалпы спортшыларға, қазақстандық қандастарға, жерлестерге сәттілік жолдаймын, сәлем жолдаймын.
1: Тамаша.
2: Ауыратулары көп болсын. Жүректен жүрек озады жарысқанда дейді ғой.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Көк байрағымыз желбіретіп, қазақтың туын көкке көтеріп, бірінші орында келсін деп тілектеспін.
1: Ал бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Енді ақын дуал сөз айтады ғой. Мадияр, хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Енді сіздің де өлеңіңізді мына тікелей толқыннан ұсынайын деп отырған едік тыңдаушыға. Өзіңіз хабарластыңыз, мың да бір алғыс, жолдаған сәлеміңіз бүкіл Қазақстанға жетті деп білеміз.
0: Иә, тілегіңіз қабыл болсын. Рахмет, Мадияр.
2: Енді Қазақ радиосы жалпы Қазақтың үн жариясы ғой.
1: Иә.
2: Тірлікте әрбір істер тынысты болсын, табыстар барлық жерде жұғысты болсын.
1: Әумин.
2: Қазақтың үн жариясын жеткізгендер Салтанат пен Зейінге бар табысы ырысты болсын.
1: Ай, бәрекелді.
0: Рахмет, рахмет. Тілегіңізге рахмет, рахмет.
1: Салтанат пен Зейінге жас шыбайлардың жолы жұғысты болсын деп айтайын деп жатыр ма деп қалдым ғой мен. Сондай ұйқасы деп жатыр ма екен деп. Ондай ұйқасы емес екен.
2: Зейін бір бөлек тұлға, Салтанат бір бөлек тұлға, сондықтан әр адамға өз жолында сондай жақсылықтар жоғысты болсын.
0: Ой, әумин, айтқаныңыз келсін.
1: Әумин. Айтқаныңыз келсін.
2: Кішкене сөзге шорқақтығым.
0: Ой, қойыңыз, шорқақпын деп 2 минуттай сөйледіңіз ғой енді. Рахмет.
1: Хабарласқаныңызға рахмет, Мадияр. Енді қадірмен тыңдаушылар, біздің осымен алғашқы сағатымыз түгесілер тұсқа жеттік қой дейім, Салтанат. Тыңдаушыларымыз енді сәлемдерін жолдады, хаттарын жолдады, осының барша тыңдаушылардың тілек ниеті басы қабыл болсын дейміз ғой.
0: Иә, енді Асан Қайғының осы бір сәтте бір өлең жолдар есіме түсіп отыр. Тәуекел түбі жел қайғы өтесің де кетесің, уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің дейді ғой. Сол сияқты бір нар тәуекелін байлап тыңдаушыларымызда хабарласты, тілектерін жолдады, алғысымызды білдіреміз. Ал дәл қазір Әділет жалғасар нар тәуекел деп ән шырқайды, бірге тыңдайық, берейік, радиодан алыстамайық.
1: Осылайша түйіндейміз дейсің ғой.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені, ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмей, осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.

0: Нұрмат, мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы неосомалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл неосомалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Жақсы, осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынын осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған. Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Защита же звучите дико. Шарнама, шарнама. Кептелісте тұрбақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар шартарап.

0: кеш, қайырлы кеш, қадірмен тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Тікелей толқын тізгінде өздеріңізге үн қатып, тіл қатып отырған мен Зейін Шанжархан және сұлу да сүйкімді әріптесім Салтанат Жексенбек қызы.
1: Я, құрметті достар, кеш жарық дейміз. Енді көңілге тамаша әуендерімізде, әндерімізде ұнап отыр деген сенімдеміз. Ал енді амандасу әдебі енді қазір түрліше. Енді біз кезімен сәлем-сәлем деп қоям, ал кей жандар кәдімгідей ассалаумағалейкум деп қыздарға да айтып жатады. Осы қаншалықты орынды екен.
0: Енді көрдің бе, әркімнің енді көрген деген дүние бар ғой. Көргені, білгені әртүрлі. Соған байланысты амандасудың да енді бастысы ниет, көңіл, пейіл бір болса болды ғой деп ойлаймын осындай кезде. Енді тым артық кетіп жататын жайттар да жоқ емес.
1: Иә, құшақтасып, беттен сүйгілеп әлгі жерде қатты бір сезімге беріліп.
0: Енді ол тым жақын жандардың арасында солай болатын шығар. Әсіресе қыздар енді осылай көп амандасып жатады ғой, енді көруімізше, айналамызға, маңайымызға қарап жүрсек.
1: Біз қыздардың арасында ондай болып тұрады.
0: Енді ол жақын тартып, бір-біріне сондай бір ерекше ықласпен жүретін болғандықтан шығар деп ойлаймыз.
1: Иә, оның рас.
0: Енді мына әр халықта бар ғой амандасу әртүрлі ғой. Осы амандасуға байланысты мысалы масай халқы секіріп амандасады екен.
1: Мәссаған, қалай сонда?
0: Енді Кениядағы масай халқының дәстүрлі адуму биінде дейді, ер адамдар жоғары қарай секіріп күш қуатын көрсетеді.
1: Офо.
0: Яғни бізде сәлем, қалайсың болса, оларда сәлем, менің секіргеніме қара ғой енді.
1: Енді ол жерде қаншалықты биік секіресің, соған қарай құрметін топшылататын шығар.
0: Білмеймін, солай сияқты. Енді сонымен қатар жапондар бар екен. Олар амандасқанда еледі. 51-ші адамның құрмет деңгейін білдіреді. Қаншалықты басыңды төмен иіп, төмен салсаң, сенің оған деген соншалықты құрметің көрінеді. Енді Жапонияға барсақ осы білім жүр.
1: Жапонияға бармай-ақ, кейде осы келіндік қызметте сәлем сарып жатады ғой қыздар. Сондықтан бұл таңсық болмайды ғой енді.
0: Енді иә, оның да
1: қыздар тарапына жігіттер енді кейде болып жатады. Қолын кеудесіне қойып, иіліп сәлем беріп жатады
0: енді. Қазір ұзатудан кейін тренд болып кетті ғой.
1: Ой, айтты. Ұзатылып кеткен қызды осылай асырағандарыңызға рахмет деген бір ишарасы ғой иә.
0: Ілтипат білдіреді ғой енді. Ол нәрсе бар деп, жоқ деп айтып отырады, сен улап шулап жататын.
1: Сен есесің кейін, Зейн. Иілесің бе кеудеңе? Кеудесіңе алып қойып.
0: Бірақ енді бұл енді сол кезде, сол сәтте көңіл күйім қалай болады, ойым қандай болады.
1: Қыздың мінезіне қарай деп қызсына болсаңшы сен әлі.
0: Ол жерде сондай бір әлі ой талқысынан өтетін дүниелер бар.
1: Жақсы түсінікті. Енді Үндістанда алақандарын кеуде тұсына біріктіріп намасте деп амандасады екен. Енді бұл да құрмет пен ізеттілікті білдірсе керек.
0: Иә, енді осының бәрін біз айтып отырып, әр халықтың амандасуы әртүрлі болғанымен, барлығының мақсаты бір, ол бір-біріне құрмет көрсету екенін аңғарсақ болады ғой, Салтанат.
1: Иә, ал біз құрметімізді қайтып білдірейік тыңдаушыларға қазір.
0: Қадірмен тыңдаушылар, енді мына Астананың ауа райын байқап отырсыздар. Суықтау, салқындау елдің көп бөлігінде деп айтайықшы, Астанада ғана емес. Осындай сәттерде күннің жылуы жетпеген жерде біздің сөзіміздің жылуы жететін шығар деген ниетпен ел халықпен бір енді амандасып отырмыз. Сондықтан барша тыңдаушыларға тағы да қайырлы кеш, кеш жарық болсын дейміз. Ал енді бағдарламамыздың кезегін жақсы бір әнге ұсынайық.
1: Жақсы бірге тыңдайық ендеше.

0: бүгін қай күн?
1: Сәрсенбі.
0: Сәрсенбі сәтті болсын. Сәтті күннің айдары.
2: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы енді сәтті күннің айдары деп жаңа кереметті хабарланды. Соны естіген болсаңыздар, енді бүгін сәрсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болсын. Ал енді бұл айдардың да аты қойылуы бекер емес. Сәтті күннің айдары өмірде сәттілік серік болған қаншама жандар бар, солардың өмір тарихынан қысқаша үзінді айтып өтеміз. Енді оны айтпас бұрын салтанат. Мына бүгін қорқынышсыз өмір сүру күні екен.
1: Мәссаған.
2: Адамдарды өз қорқыныштарымен бетпе-бет келуге және жаңа қадамдар жасауға шақыратын мотивациялық дата екен бұл. Енді қандай қорқыныштар бар мысалы үшін?
1: Енді ұшақтан, мына бір қараңғыдан қорқып жатамыз. Өлмекші деген қорқу деген бір фобияның түрлері бар ғой.
2: Енді аэрофобия ол ұшақтан қорқу екен. Жаңа ұшақпен ұшудан қорқу сен айтқан.
1: Ол бастапқы бір ұшаққа ұшпай, тікұшаққа мінбей жүрген жандардың басынан өтетін
2: жағдай сияқты.
1: Барлығында бір фобия болып, одан кейін ол фобия өтіп кететін сияқты.
2: Ал жаңа қараңғылықтан қорқу дегенің ол никтофобия дейді. Жалпы фобияның түрі көп екен жақсы білеміз. Әр бір дүниені айтсақ, енді қорқыныш туралы айта беруге болады.
1: Қорқыныш демекші осы бір қорқыныштың барлығын жеңген бір жан бар екен. Франа Селак есімі. Ол жанның 1962 жылы Хорватияда оның оқиғасы басталады. Сол кезде Франа Селак кәдімгі мектепте музыка пәнінен сабақ беретін 33 жастағы жігіт екен. Бір күні ол Серава қаласына қарай бет алған пойызда келе жатады. Кенеттен пойыз рельстен шығып, мұздай суық өзенге құламай ма жаңағы жерде. Сосын ішінен жолаушылардың Франа ғана аман қалады, яғни қолы ғана сынады да жеңіл жарақатпен судан жүзіп шығады. Енді бұл оның бір ажал аузынан аман қалған тұңғыш жағдайының бірі екен.
2: Осыдан кейін қайта туғандай болған екен.
1: Екінші өмір берді десе болады бұған. Содан кейін тура бір жыл өтеді ғой. 63 жылы ол өмірінде алғаш рет ұшаққа мінеді. Ұшу барысында ұшақтың апаттық есігі кенеттен ашылып кетіп, Франа сыртқа шығып кетеді.
2: Мәссаған.
1: Ұшақ құлап 19 адам енді сол жерде мерт болады. Ал біздің Франа деген кейіпкеріміз жердегі үлкен шөп үйіндісінің үстіне құлап аман қалады екен.
2: Енді кинодағыдай ғой енді.
1: Енді расымен де шынайы өмір десең сенбейсің,
2: сценарийін жазып қойғанда енді әрине үнемі бұлай қайталана беру де негізі қиын екен.
1: Одан кейін Франа Селак жаңағы аман қалды ғой енді шөп үйіндісінен. Содан кейін көлігі екі рет жарылады екен және 90 метрлік ойлаш, көлігі екі рет жарылып және 90 метрлік шыңыраудан секіріп үлгереді.
2: Достары негізі бұл күлетін жағдай емес.
1: Шынымен де достары онымен бірге жүруден қорқады екен. Бірақ нағыз мәссаған дейтін сәт 2003 жылы болыпты. 74 жаста зейнеткер болмай ма жаңағы Франа 33 жастан алыстап. Алғаш рет лотерея сатып алады. Сол алғаш рет сатып алған кезде 1 миллион доллар ұтады.
2: Ол ақшаның
1: көбін достарына таратып, бақыт ақшада емес, кәдімгі өзіңде екенін дәлелдейді екен.
2: Достарына енді достар шынымен де қасына жүруге қорқатындай ғой салтанат енді.
1: Енді расымен сол достар лайықты болып тұр ғой, қаншама жыл қасында жүріп.
2: Соған бөліп беріп тұр ғой енді ақшаның бәрін. Қалай десек те осындай енді өмірінде сәттілік серік болған жандар.
1: Адамның тағына таласқанмен бағына таласпайсың деген осы шығар.
2: Басында кәдімгі бағы безел екен дейді ғой. Сондай екен шынымен де. Сіздің де өмір тарихыңызда әрбір күніңіз, әрбір сәтіңіз осындай сәттіліктерге тол болсын, сәттілік серік болсын деген сөз жалпы бекер айтылмайды.
1: Расымен де.
2: Ал енді осындай жақсы тілектермен біз кезекті әнге ұсынайық сұлтанат.
1: Жақсы, бірге ән тыңдайық және осы бір әңгімені тағы да бір қорытып үлгермесек болмайды екен.
2: Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Салтанат, енді бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар, соларды бір оқып жіберейік. Сәлеметсіздер ме радио жұмы дейді. Қазір сіздерді жолда келе жатып тыңдап отырмын. Өзім кептелісте тұрып қалдым. Көліктер жылжымай қойды, бірақ радио қосып алған соң жолда білінбей өтіп жатқан сияқты. Әндеріңіз көңіл күйді көтеріп тұр. Эфирлеріңіз сәтті болсын деген тілек айтқан екен Нұрмырза есімді тыңдарман.
1: Бауыржан мырза бізге Шу қаласынан жазыпты. Күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы эфир деп жазып жатыр. Енді рахмет. Ізінше Сұлтан мырза Маңғыстаудан сәлемін жолдапты, және бізді сонау Түркиядан да тыңдап жатқан жандар бар екен. Енді баршаларыңызға рахмет.
0: Енді сәлеметсіздер ме деп тағы бір хатта былай деген екен: бүгін менің туған күнім еді, таңертеңнен бері жақындарым құттықтап жатыр, көңіл күйім өте жақсы. Осы қуанышымды радиода тыңдап отырған баршаңызбен бөліскім келеді. Бүгінгі әндеріңізбен бір әдемі ән арнап жіберсеңіздер қатты қуанар едім, дейді Ақнұр есімді тыңдаушы. Ақнұр, туған күніңізбен құттықтаймыз.
1: Иә, біз де қосыламыз.
0: Әрине. Енді біздің 2 сағатқа созылған эфирімізде осылайша өз мәресіне таяды Салтанат.
1: Иә, енді біз әдеттегідей өздеріңізбен қимай қоштасамыз.
0: Қимай тұрсың ба? Шынымен әлде үйге қайтқың келіп тұр ма?
1: Үйге де қайтқым келіп тұр, бірақ тыңдаушыларды да қимай тұрмын. Бірақ енді түгесілер сәтке жетті біздің хабарымыз, сондықтан осы тыңдаушыларымыздан келіп түскен әдемі хаттар легімен дәл осындай ойлармен түйіндейік.
0: Иә, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, қадірменді радио тыңдаушы, әр кеште бізбен бірге бір толқында болыңыздар дейміз.
1: Аман сау болыңыздар.

0: Зончиді екі.
1: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара. Альмира Елімсара.
1: Абай жолы бұл қазақтың бір дәуірінің көркем шежіресі. Абайды білмейтін қазақ жоқ. Өлеңдерін жатқа айтамыз, қара сөздерін оқимыз. Ал Абай өмір сүрген заманның тынысын, оның қандай ортадан шығып, қандай күрес арқылы ұлы ойшылға айналғанын білеміз бе? Осы сұрақтардың жауабын жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясына қайта үңілу арқылы табуға болады. Армысыз ардақты тыңдаушы, Абай жолы роман эпопеясына шолу жасаймыз. Мұхтар Әуезов Абайды сырттай зерттеген жазушы емес. Ол Абайдың өзін көрген адамдардың әңгімесін бала кезінен естіп өсті. Абайдың айналасын, оның туған өлкесін, ел ішіндегі адамдарды жақсы білді. Кейін Абай шығармашылығын арнайы зерттей бастады. Абай туралы деректер жинады, оның өмірбаянын жазды. Абайды көрген адамдармен сөйлесті, ел аузындағы әңгімелерді, шежірелерді зерделеді. Неге Абай жолы? Өйткені мұндағы жол Абайдың жүріп өткен жолы ғана емес. Бұл балалықтан даналыққа дейінгі жол, білімге қарай бет алған жол, әділетсіздікке қарсы тұрған жол, өнер мен ғылымды іздеген жол, адам болуға ұмтылған жол. Сондықтан Абай жолы белгілі бір адамның өмір баянынан әлде қайда кең ұғым.
0: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
1: Романды оқығанда Абайды бірден ұлы ақын ретінде көрмейміз. Алдымен біз бала Абайды танимыз. Ол әжесі Зеренің ертегісін тыңдайды, анасы Ұлжанның сабырлы сөзін естиді. Әкесі Құнанбайдың қатал мінезін көреді. Ел ішіндегі дау-дамайды байқайды. Ру тартысын көреді, біреудің әділетсіздікке ұшырағанын байқайды. Осының бәрі оның санасына із қалдырады. Абайдың ұлылығы да осыдан кейін біртіндеп қалыптасады. Ол дүниені дайын күйінде қабылдамайды. Онда сұрақ көп. Неге адамдар бір-бірімен тартысады? Неге әділетсіздік бар? Неге білімсіздік көп? Неге ел алға жылжымайды? Осы сұрақтар ақынның ой әлемін өзгертеді. Абай жолындағы ең күрделі тұлғалардың бірі Құнанбай. Оны тек қатал әке деп қабылдау жеткіліксіз. Ол өз дәуірінің беделді билікке араласқан, ел басқарған айласы мен ақылы қатар жүрген тұлға. Ал Абайдың дүние танымы бірте-бірте әкесіне ұқсамай өзгере бастайды. Міне, осы жерде романда үлкен тартыс пайда болады. Құнанбай үшін тәртіп, билік, ел басқарудың қалыптасқан заңдары маңызды болса, Абай уақыт өте келе адамдықты, әділеттілікті, білім мен ақылды жоғары қояды. Бұл әке мен баланың ғана тартысы емес, бұл екі түрлі дүниетанымның тартысы еді. Абайдың қалыптасуында әжесі Зере мен анасы Ұлжанның орны ерекше. Зере оған халықтың ауыз әдебиетін жеткізеді. Ертегі аңыз жыр арқылы бала Абайдың қиялын оятады. Ал Ұлжанның бойындағы сабыр, парасат, адамды түсіне білу қасиеті Абайдың мінезіне әсер етеді. Сондықтан Абайдың рухани әлемінің бір тамыры халықтың сөз өнерінде, екінші бір тамыры анасының тәрбиесінде жатыр деп айтуға болады. Абай жолы тек әлеуметтік тарихи шығарма емес, оның ішінде адамның жүрегін толқытатын махаббат та бар. Абайдың жастық шағындағы тоғжанға деген сезімі шығарманың ең әсерлі желілерінің бірі. Кейін әйгерімнің бейнесі арқылы Абай өміріндегі махаббат пен өнердің байланысын көреміз. Әйгерімнің әні де романда ерекше орын алады. Сөйтіп жазушы Абайды тек ойшыл ретінде емес, сүйетін, сағынатын, қуанатын, қиналатын қарапайым адам ретінде көрсетеді. Романдағы ең ірі кейіпкер Абайдың өзі ғана емес. Мысалы, Базаралының тағдыры арқылы әлеуметтік әділетсіздік мәселесі көрінсе, Дәркембай сияқты кейіпкерлер арқылы қарапайым халықтың болмысы танылады. Осы кейіпкерлердің бәрі қосылып, 19-шы ғасырдағы қазақ қоғамының үлкен картинасын жасайды.
0: Оқу керек шығарма.
1: Абай жолы қазақтың энциклопедиясы. Өйткені кітапты оқып отырып тұтас халық тіршілігін көреміз. Жайлауға көшкен ауыл, қазақтың қонақ күту дәстүрі, құдалық, ас беру, ат жарысы, аңшылық, билер дауы, болыс сайлауы, ру тартысы, ән мен күй, қазақ әйелінің тағдыры, бай мен кедей арасындағы әлеуметтік айырмашылық бәрі бар. Сондықтан Абай жолы әдеби шығарма ғана емес, ұлттық жадымыздың бір үлкен көркем айнасы. Жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолынан бөлек Қорғансыздың күні, Көксерек, Қараш-қараш оқиғасы, Қилы заман, Жетім сияқты прозалық шығармалары бар. Драматургияда Еңлік кебек, Хан кене, Айман шолпан сияқты шығармаларын білеміз. Ардақты тыңдаушы, жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясына қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағын Шаманбайұлы.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Сәлем, сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдарман, ән салайық бағдарламасы тікелей толқында. Екінші маусым, жаңа маусым ерекше әсермен өз эфирін бастайды. Сәрсенбінің сәтті кешінде баршаңызға қайырлы кеш, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бір сағат аясында жанды дауыста ән тыңдағыларыңыз келсе, Қазақ радиосы қосулы болсын, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тіледік. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосулы болғай. Мен Айгерім Оралбекқызы, техникалық ұжым. Енді бүгінгі эфирді бастауға дайын секілдіміз, иә? Екінші маусым, иә, бәріміз енді бүгін бірінші эфир болғаннан кейін, екінші маусымдағы эфир болғаннан кейін бір-бірімізді сағынысып тікелей эфирге қосылып жатқан жайымыз бар. Ал бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Бұл Қара Шаңырақ Қазақ радиосына келмегеніне де біраз уақыт болған екен. Және де тыңдаушыларымыз да сағынды, біз де сағындық, Қазақ радиосының тұрақты тыңдармандары да сағынды деген ойдамын. Құрметті радио тыңдарман, мен өзім енді тек мен ғана емес, барша тыңдармандарға айтады, кавер әндердің королі деп. Кавер әндердің мына бір жарқын жаңа форматта алып келген автор, композитор, продюсер, әнші Ауғанта Иса Аука бүгінгі студиямыздың қонағы.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма?
0: Бізде барлығы жақсы, сізде қалай?
1: Шүкір, шүкір, актер дегенде ұмытып кеттіңіз.
0: Актер. Ауканы бүгін енді Ауғантай өзіңді сүйемелдейтін жанды дауыста бір сағат мына аясында өзіңе қолдау білдіретін Қазақ радиосының сүйікті ұжымының бірі Таңба Бэнд.
1: Таңба Бэнд.
0: Иә, осындай жақсы бір көңіл күймен эфирді бастайық. Ал қайында айтып жатырмыз, екінші маусым, жаңа маусым деп, иә, жаңа форматта. Енді ән салайық, өзіңе жақсы таныс.
1: Әрине, білесің? Ән салайықтан бастадық қой негізі.
0: Иә, осы студияға келген сайын үнемі айтамыз, иә, ән салайық бағдарламасын біз Аукамен бірге жасағанбыз. Ең басы айтып жатады ғой, басы қатты болса аяғы тәтті болады, иә, болады деп. Барлық мына бір ашы дүниелердің, барлық қиын сәттердің бәрін осы Ауғантаймен бірге көрген болатынбыз.
1: Иә, оның барлық есімде. Қазақ радиосында бір кахонымыз бар қолымызда, гитарамызбен келіп әншілерге сүйемелдеп сөйтіп бірге жұмыс жасағанбыз.
0: Иә. Ауғантай, енді өзіңді бүгінгі эфирде Ауғантай деп таныстырайық па, әлде Аука деп таныстырайық па? Өзіңе жалпы бұл қайсы жақынырақ?
1: Енді Ауғантай екеуі де жақын негізі. Екеуі де жақын. Аука деп айта берсеңіз болады, Ауғантай деп айта берсеңіз болады, өзіңізге қалай ыңғайлы. Негізі мен адамдармен танысқан кезде Ауғантай деп атымды айтқанда, ол кісілер қайтадан сұрайды, а деп түсінбей қалады. Ондай мен өткенде тексеріп қарадым, Қазақстан бойынша бір ақ мен деген Ауғантай деген.
0: Әдемі ғой. Мысал Айгерім деген есім өте көп.
1: Бір 20 мың бар ау десе.
0: Иә, құрметті радио тыңдарман, иә, міне Аука, Ауғантай, Иса, Таңба Бэнд осындай көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі эфирді бастауға дайынбыз. Енді Аука, студиямызға келмегелі де біраз уақыттың жүзі болды деп айтып қалдық қой. Қателеспесем, бір үлкен өзіңнің жеке концертіңнің алдында шақырдық,
1: иә? Иә.
0: Жалпы содан кейін тілдеспеген екенбіз.
1: Бір жыл болды, бір жылға таяды.
0: Қалай болды концерт? Енді былай қарасаң, қазір бір өзіңнің жеке ән кешіңді беру оңай емес қой негізінде.
1: Қартайып кеттім ғой сол кезде.
0: Бірнеше жасқа.
1: Иә, бірнеше метрге айтамын, қалжыңдап отырмын. Жақсы, өте керемет болды. Ол процестің өзі тойдың болатынсыз қызық дейді ғой. Біраз уақыт бойы кәдімгідей дайындалып, процестің өте қызық екен. Жаңағы басында болу, ең белгісін айтқанда жаңағы сахнадағы каждый светтің өзі қалай тұру керек, сахнаның дизайны қалай болу керек деген сияқты, оның барлығына кәдімгідей энергия кетеді екен. Мен жасағаннан кейін жай жасай салмайын деп ойладым енді. Масштабына қалып барынша, Аллаға шүкір, өте жақсы концерт болды, өз ойымнан шықты. Өзім ойлағандай болды.
0: Бұл концертте барлығымыз болдық. Ауғантайды бір жаға қырынан таныдық. Иә, бұл концерттерде бір ерекше болды. Енді Ауғантай, бұл да бір шағын концерт деп айтып жатамыз негізі бүгінгі эфирде ән салайық бағдарламасын. Жанды дыбыста орындау кезінде ең басы мінсіз орындау басты мақсат па, әлде эмоция ма?
1: Екеуі де бар негізі. Эмоция күшті болсын деп, ааа, деп айғайлап атсаң ол ноты болмаса қызық емес. Екеуі де болу керек, 50-50. Таза, жүрексіз ән айтсаң ол жүрекке жетпей қалуы мүмкін. Жүректі де қосу керек, нотаны да қосу керек. Ошын, идеалі болу керек қой бар.
0: Бүгін енді сол балансты ұстайық, я, ендеше.
1: Балансты ұстайын деп ойладым мен де, бірақ бүгін сәл-сәл тамағыма ауырып тұр, айып етпесіздер, енді ақталып жатқаным жоқ, просто айтып жатырмын жай.
0: Я. Енді бізде өзіңнен кешірім сұраймыз, егер де бір анша-мыншаларымыз болып қалса, кешірім сұраймыз. Бірінші кешірім жаңа маусымдағы, я. Эмоцияны қосамыз, нотаны қосамыз, жүректі қосамыз, таңба бенд дайын, бірінші эфир, бірінші әннен, қай әннен бастаймыз?
1: 2019 жылы жазылған бір ән бар, өзім жақсы көретін ән. Ғаламым деген ән. Ғаламым деген ән, не үшін ғаламым деп атадым? Өйткені 2019-да білесіздер, коронавирус басталды ғой. Коронавирусқа дейін, коронавирустан кейін деген қазір сондай болып кетті ғой заман.
0: Биыл мектепке барды ғой, деймін
1: бе? Иә. Мен балам да бардым.
0: А, құтты болсын.
1: Рахмет. Сол заман өзгерді. Негізі коронавирустан кейін басқаша болып кетті әлем. Күрт өзгеріп кетті барлығы. Сол өзгеріске байланысты өзім жазған бір әнім бар, сөзін тыңдасаңыздар түсінесіздер.
0: Тыңдайық ендеше.
1: Өзім ауырып жатқан кезде жаздым оны, бірақ сөзінде, әнінде.
0: Авторы өзіңіз?
1: Иә, авторы өзім.
0: Жақсы, тыңдайық.

0: деген ән.
1: Ауғанта Айса таңба бэнд, я өте әдемі ән, ғалымым әнін, құрметті радио тыңдарман, барлық платформаларда бар. Бүгін ән салайық бағдарламасынан кейін бұл ән сіздің жүрегіңізге жетіп тағы да тыңдаймын десеңіздер. Мархабат, енді ауғанта сол бір жылдары шығарған әнім дедіңіз ғой, енді ауырып жатқан сәтте, я жалпы өміріңізде осы оқиға болмаса, осы бір оқиға менің өмірімнен орын алмаса, мен бүгінгі ауғантай болмас едім деген сәттер бар ма? Сондай бір оқиға? Мәселен, мына ғаламым әні дүниеге келді, иә?
0: Иә. Ковид болмаса, ғаламым әні дүниеге келмейтін еді, мысалы.
1: Мысалы, ән салайық бағдарламасы басталарда енді бізде сізде білесіз бұл оқиғасын, я сол бір сәттерде енді менің өмірімде дейін, я қасында әріптесім болды ғой сол жылдары, менің өмірімде сол бір сәттер болмаса, бағдарламаларға шықпай қалсам, ән салайық бәлкім өмірге келмес пе еді, сол секілді.
0: Иә. Ондай сәттер ойлану керек оны.
1: Ойланғым келмейді деші.
0: Қазір миды сәл-сәл андай қиналдыру керек болады. Не болады андай бір.
1: Жақсы, енді ағандай өзіңді үнемі студияда
0: өміріме ризамын негізі. Оның осындай болмаса, осындай болар ма деген нәрсе сәл негізі үйтіп айтқан дұрыс емес деп ойлаймын өз басым үшін айтсам. Оны айтқым да келмейді.
1: Бірақ әрбір нәрсенің бір қайырлы дүниелер бар деп айтып жатады ғой, иә. Енді үнемі өзіңді студияда көреміз. Мына бір әлеуметтік желінің ауғантайдың историясын ашып қалсаң болды. Не студиясында отырады, не бір концерт жерде жүреді, не болмаса осындай бір сұхбаттарда болады, иә. Сіздің өміріңіз 24 сағат бойы мына бір музыкамен тығыз байланысты.
0: Әрине.
1: Егер де 24 сағат бойына ауғантай сіздің өміріңізде музыканы алып тастаймыз мүлдем десе, бірінші қандай дүниемен айналысасыз? Кімге көңіл бөлесіз?
0: Бірінші отбасыма көңіл бөлемін. Жалпы басқа салада жұмыс істейтін шығармын, может.
1: Қандай салада?
0: Мен негізі қолөнерді жақсы көретін. Кішкентай кезімнен бастап олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып жүрдім. Жаңа қолөнер технология дейтін сабақ болды. Робототехника бар ғой. Ол қазіргі дамыватқан болмаса, негізі оны баяғыда дамытпасыз біз десек. Өзім кішкентай машина құрастырып, содан жаңа жарыстарға қатысып, үлкен машинаны 32 есе кішірейтіп, КамАЗды мысалы жасап шығамын. Барлығын қолдан, жаңа моторының өзін, мотор алдында болу керек, оның кардамен бару керек, оның амортизациясы болу керек деген сияқты, оның дөңгелектерінің желіне дейін жаңағы болу керек деген сияқты.
1: Мен ойлап отырмын да, ауғантай 24 сағат бойы мына бір студияда болмасаңыз, сіз бәлкім мына өмірге бір ауғантай атты бір көлік дүниеге келер ме еді?
0: Мүмкін.
1: Мүмкін ғой.
0: Мүмкін, бәпте мүмкін.
1: Иә. Кім білсін, енді болашақта болып қалар ол бір дүние, иә, егер де шыңдап кіріссеңіз, өйткені жігітке мына бір барлық талантты беріп тұрса, әрине оны неге қазір
0: неге жасамасқа? Жасау керек соны.
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірімізді мен айтуды ұмытып кеттім, бірақ десе де біздің тыңдармандардан хат келіп жатыр. 8-700-755-33-55. Әйгерім ханым, ән салайық бағдарламасының қайта келгеніне өте қуаныштымыз. Бүгінгі студия қонағы Аукаға жалынды сәлем. Тараздан сіздің әндеріңізді өте қатты сүйіп тыңдаймын. Сіздің Ләйлі әніңізді, кавер орындаған әніңізді мен 24 сағат бойы үзбей тыңдағанмын дейді.
0: Рахмет, Таразға жалын сәлем. Тараздан басталды ғой
1: барлығы. Тараз шаһардан.
0: Тараз шаһардан басталды ғой негізі көп. Ол түнде каверді жазып, таңертең бүкіл Қазақстанға тарап кеткен сондай жағдай болған.
1: Өзің таң қалып қалдың. Алка, өзің күткен жоқсың ғой негізінде.
0: Шынын айтайын, күткен жоқпын. Мен оны жай студияда отырып, енді шаршайсың ғой, енді қайта-қайта музыка тыңдай бергеннен кейін бір 15 минут демалту керек құлақты. Сол демалып отқан уақытта онда да демалмайсың ғой, жаңа гитараны қолыма алып тыңғырлатып отқам, жаңа бір бауырым студияда отқан ғой, тікелей эфирде отыр екен да инстаграмда. Ол өзімен өзі бүйтіп сөйлесіп отырып, мен фонда жаңа Тараз шаһардан деп гитарамен жай айтып қалдым да. Сосын ар жақта ананың прямой эфирінде шулап отыр ғой, ананы айтсыншы, кім айтып жатыр деп. сосын маған жаңағы прямой эфирге айтып беремін, маған кәдімгідей халықтың реакциясы деген күшті болып кетеді да, андай болды осыны фук деп жазуым керек дедім да, сразу жаңағы жұмыстарымды былай ысырып қойып тастап, анан
1: бірден
0: студияда иә сол моментте жазып бауырыма жібердім, Еламан деген бауырым видеограф, өзім продюсерім болып жұмыс істейді. Сол бауырыма жіберіп едім, ол таңертең камерасын құшақтап алып келіп тұр ма,
1: иә
0: аукаға мынаған видео түсіру керек срочно, болды болды түсіреміз деп түсіріп салдық. И жалғыз күнде кәдімгідей жақсы қаралым жинап, біраз жұлдыздар, енді өзіміздің, мен маған хабарласады деп ойламаған адамдар хабарласып, жаңағы отзывтарын білдіріп, диета кизет тобы маған кәдімгідей өте қатты қолдау білдірді сол кезде. Енді ол кісілер көкірек ашық адамдар екенін көрдік та.
1: Енді халықтың да ықыласы бір ерекше болды ғой сол бір кезде, иә Аука. Жалпы мына сондай бір бақ та бап та ғой негізі сол бір кезде, иә. Бірақ әлеуметтік желінің де күші бар секілді, иә, осындай кезде. Бір әннің танымал болуына сапалы музыка ма, сапалы жаңағы ән бе, әлде мына әлеуметтік желінің де күші бар ма?
0: Әлеуметтік желінің күші қазір басымырақ болып кетті. Қазір ән 100%-ке сапалы болмаса да, оны блогерлар, тиктокерлар жаңағы қайта-қайта сала берсе, ол автоматты түрде халықтың жүрегіне кіріп кетеді бірден. Білмеймін қалай екен, соны түсінбей жүрмін әлі күнге дейін.
1: Иә, бәлкім оған да бір уақыт керек шығар, иә, түсіну үшін.
0: Біз енді 1900 адамдарымыз ғой.
1: Енді Аука, біз бүгінгі бағдарламада сенің әніңді тыңдап, сенің әніңді түсінгіміз келеді.
0: Жақсы, жақсы.
1: Қандай әнді?
0: Жаңа өзімнің авторлық әнімді орындадым. Енді кавердің королі деп айтып жатқаның, неге кавер орындамасқа?
1: Әрине, күтіп отырмыз ғой соны.
0: Тастан ағамызбен бірге жазған, білесіздер, белгісіз жан дейтін тамаша ән бар. Оны білмейтін қазақ жоқ шығар.
1: Иә.
0: Иә, барлығымыз бірге орындайық.
1: Ой, өте әдемі ән. Осы әнді бірге тыңдайық қазір. Аука студиямызда шырқайды, таңба бэнд сүйемелдейді, Қазақ радиосы. Қосылып ұлға, ендеше біздің мерей дайынбыз ғой, иә? Дайынбыз дейді, бастайық.

0: Алғантай Сатан Бабент белгісі жан ән орындады. Неге Алка бұл әнге кавер жасау? Бейне Дастан Мырзамен бірге орындадыңыз, бұл әнді? Ұсыныс кімнен болды деген секілді?
1: Менен болды әрине. Дастан ағам қатты жақсы көремін. Туған ағамдай болып кетті, қазір өте жақсы кісі. Ол кісінен жастайымыздан тыңдап өстік қой. Кішкентай кезімізде Орда тобын деген енді легенда ғой, былайша айтқанда. Сол кісілерге қарап, шіркін ай осындай ән салсақ қой деп. Жаңа белгісіз жанды, кеш мені билеп тұрып айтқан кезде кәдімгідей таңғалатын еді қой. Енді сол Дастан ағаны жақсы көргендіктен мен жаздым Дастан аға. Дастан аға, ассалаумағалейкум, осындай Аука деген бауырыңызбын. Сіздің фанатыңызбын, келіңіз студияға бірге жұмыс жасайық деп. Ол кісі студияға келді, танысып, сөйлесіп, ой бауырым, қандай ән жазамыз деп сөйткеннен кейін.
0: Бірден.
1: Аға осы белгісіз жанды жаса қалай болады деп. Айтып едім, болды деді. Жасап жіберіп едім, ол кісі бірден ұнатты. Кеттік видео түсіреміз деп видеосын түсіріп салып жібердік. Күшті, әдемі.
0: Иә, Дастан Оразбеков Алғантайдың бұл өмірдегі ағасы болып кеткен. Иә. Дастан мырза, сізді эфирге шақырамыз бізде.
1: Болды, болды, Дастан ағамызға енді хабарласаңыздар ол кісі.
0: Иә, Қазақ радиосының студиясында біз күтеміз, иә. Енді Алка, жалпы бірнеше көптеген әндерге кавер түсірілді. Иә, және әлеуметтік желінің күші қазір өте жақсы деп айтып қалдыңыз ғой. Сіздің видеоларыңызды қазір енді мут видео деп айтып жатамыз. Түсіретін Еламан бауырыңыз ба?
1: Иә, Еламан
0: бауырым. Барлық идея өзінен.
1: Иә, Еламанға мен осындай кавер жаздым, немесе осындай ән жаздым деп жіберем. Осыған видео түсіру керек деп. Болды дейді да.
0: Қазір?
1: Айтпайды да, осындай кинг белес алыңыз дейді да. Сосын барғаннан кейін сол моментте бір жарты сағаттың көлемінде түсіріп айнап береді.
0: Ал қазір енді бір жеңіл болған секілді, иә? Бұрындары бір...
1: Мут видео деген нәрсені жақсы таралуына енді бірден бір үлес қостым деп айта аламын мен.
0: Иә.
1: Мақтанғаным емес. Оған дейін біраз адамдар клипқа көп жаңа ақша жұмсап, былай жасауға болады екен ғой деген сияқты бір ойлап жаңағы ой қостым деп айтсам қалай.
0: Жоқ, енді бұған дейін мут видеоға дейін сіз де өзіңіз бейнебаян түсірдіңіз ғой. Бірнеше әндерге бейнебаян түсірілді, жазылды ол әндер, иә, кәдімгідей күні түні жұмыс жасалды ол әндерге. Бірақ мут видеолар секілді олар енді халыққа бірден танымал болды деп айта алмаймыз, иә. Мойындау керек шығар.
1: Мойындау керек.
0: Иә, мут видеолар бірден өзіңіз де күтпеген шығар, жаңағы бірден ертең жұлдыз болып ойнам деген секілді, иә.
1: Иә.
0: Тамаша. Ал енді алда қандай жоспарлар бар? Тағы да мут видеолар немесе бейнебаян түсіру?
1: Алда ән жазу енді жоспарда бар. Клип түсіремін деп айта алмаймын. Шынымды айтсам, ондай жоспар жоқ.
0: Уақытта жоқ шығар қасыз.
1: Сол сәл клип түсіруге оған көп уақыт кетеді екен. Мут видео түсіретін шығар.
0: Енді, Алка, әнші ретінде бүгінгі студиямызда өзіңізді тану жатырмыз, ән тыңдап жатырмыз, бірақ бір енді өзіңіз жайлы ақпарат, сұхбаттарды тыңдадым, қарадым, ақпарат іздедім, Алканың өмірінде қандай бір жаңалық бар екен деген секілді, иә. Мына бір дүние маған өте ерекше болып бірден көрінді. Алғантай 2020 жылы тыныштық күзетшісі спектакліне композитор болған екенсіз. Театр әлеміне. Жалпы бұл музыкаға жазу ұсынысы қалай келді сізге? Енді білеміз ғой, көптеген өнер иелеріне эстрадада жүрген, иә, ән жазасыз, иә, аранжировкасын жасайсыз, бірақ мен мына театр әлеміндегі дүниеңізді естімеппін бұған дейін.
1: Енді мен актермін ғой мамандығым негізі. Муздрамын бітірген. Негізі эстрадный әнші емес, мен классикалық әншімін. Опера айтатынбыз. Оны негізі өзім актер болғаннан кейін театр жақын маған. Театрда спектакль көрген, жаңағы рөл сомдаған актерлардың қалай сомдап жатыр, барлығын зерттеп отырамын. Әзірбайжан Мамбетов атындағы театрда мен студияда жұмыс істедім. Сол студияда жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде Сайлау Қамиев ағамыз, режиссер, Бәйтерек тобындағы, білесіздер?
0: Иә.
1: сол кісі қазір режиссер болып жұмыс жасады сол кезде. Ол кісі айтты маған, осылай-осылай спектакль қойын деп жатырмыз, осыған қалай қарайсың деп. Болды дедім, жаздым, жазалады екен.
0: Дүние қолдан келеді екен дейсіз ғой.
1: Одан кейін қимылдама дейтін сериалға саундтрегін полный жазып шықтым толықтай.
0: Толықтай.
1: Иә, иә. Оған саундтрегін жаздым, жаңа өзім орындадым. Арманыңды қу деген әнді.
0: Енді бұл сіздің өміріңіздегі ең бірінші қалай айтсақ, тұсаукесер деп айтсақ болады ма? Спектакль театрға.
1: Негізі студент жүрген кезімде бастап кеткен ғой ол нәрсені. Мен студент жүрген кезде группада енді музыкаға жақын адам болу керек, ол мен болдым. Сол кезде бүкіл музыкаға, «Эй, ауқа, қайда жүрсің сен? Наған неге музыка жазбайсың?» деп ай дейтін.
0: А, солай дейді. Ұстазыңыз?
1: Ұстазым Әлімбек Оразбеков деген режиссер, Қадыр Қашқабаев деген ұстазымыз. Қазір Шавыт университетінде сабақ береді. Әлімбек ағамыз Әуезов театрында, Алматыда режиссер.
0: Киноға актер ретінде ұсыныстар болып жатқан жоқ па қазір?
1: Сол қимылдама дейтін сериалда рөл сомдадым. Дәл қазір мен кастингтерге барған жоқпын, шынымды айтайын. Оған бару үшін кәдімгідей дайындалу керек екен. Біраз уақыт жұмсау керек екен.
0: Кімді сомдағыңыз келеді, Алка?
1: Мен негізі комедиян жақсы ойнағам кезінде. Жаңағы дипломный спектакльде жеңіл андай адамдарды күлдіретін, ең кішкене жағымсыз рольдерді жақсы сомдайтын.
0: Жағымсыз?
1: Иә, жағымсыз кейіпкерлерді. Жауыз дейді ғой жаңа.
0: Ал егер Аука туралы кино түсірілетін болса, шығатын болса, аты қалай болар екен? Қандай жанрда болады деп ойлайсыз?
1: Драма болатын жар.
0: Неге драма?
1: Драма дегенде енді өмір байбек емес енді. Төбелеспеймін мен, төбелескенді жақсы көрмеймін. Сол жаңағы...
0: Әнмен төбелесем десеңші.
1: Иә, иә. Мюзиклдау болатын шығар енді. Қалай ән жаздым деген сияқты.
0: Өмір баян, иә?
1: Өмір баян, иә, иә.
0: Тамаша. Енді тағы бір ән шырқайық ендеше. Ауканың ойы актер, әншіден актерға ауыспай тұрған кезде бір ән тыңдайық.
1: Менің жақсы танылған каверларының бірі «Толқыным» дейтін ән бар. Сол әнді орындап берейін. Төреғали Төрәлінің әні «Менің толқыным» деп салған кезде, ол Төреғали сол кезде жазбаған. Ол сенің толқының емес, менің толқыным.
0: Менің толқыным. Бұл да бірден инстаграмға мут видео ретінде шықты ғой бірден,
1: иә?
0: Ендіше енді әрбір жан өзінің толқынын тыңдасын.
1: Әрине.
0: Аука ән шырқайқан кезде ән салайық.

0: менің толқыным Ауғантай Иса таңба бэнд, бұл ән салайық, және дәл қазір бір тыңдаушымыз жанды дауыстама деп жазып жіберген екен. Құрметті радио тыңдарман, иә, жанды дауыста енді үнемі айтамыз, Қазақ радиосында фонограммаға жол жоқ деп, иә, сондықтан да тағы бір енді бір сәті түсіп тұрған секілді жанды дауыс екенін сізге екі есе дәлелдейікші. Құрметті тыңдарман, бір шағын ойын ойнайық дәл қазір. Мерей, мүмкіндік болса Ауғантайдың гитарасын ұсынсаң, біздің Ауғантаймен бір шағын ойын ойнайық.
1: Ойнаймын деп айтқан жоқсың
0: ғой. Осылай енді.
1: Бәрекелді.
0: Қиын емес, бір миға да бір қозғалыс деп айтайық па бұны. Ауғантай, мен тақырыптар айтамын, сол тақырыптарға байланысты бірден ән шырқау керек.
1: Жарайды.
0: Ағырке есімді тыңдаушымыз екен. Ағырке, тыңдаңыз жанды дауысты. Қазір мен кез келген бір тақырыпты айтамын, сөзді айтамын, Ауғантай соған ән шырқайды. Махаббат.

0: құрметті радио тыңдарман, кім білсін, дәл осы ауғанда шырқалған әндер бәлкім кавер ән ретінде шығып қалатын шығар бүгінгі эфирден кейін. Ахатқа да рахмет айтамыз, біздің таңба бойын көрдіңіз ғой.
1: Әрине, жігіттердің талантына сөз жоқ екен, мен таңғалып отырмын шынымды
0: айтсам. Және ботаға ерекше.
1: Арпашында бір бидей. Керемет.
0: Иә, таңба бэнд ерекше алғыс білдіремін. Және де құрметті радио тыңдарман, құрметті өнердегі әншілер, Ауғантай, Иса секілді, Алка секілді ән айтудан, жанды дауыстан қорықпайтын әншілер студиямызға келіңіздер.
1: Лайық болыңыздар де.
0: О, мынаны кесіп салып қою керек екен, иә.
1: Ән салайық, ән салуға лайық болыңыздар деп па?
0: Мәссаған.
1: Кім ай деген?
0: Ауғантай, маған бір ролик жазып бересің ғой деймін.
1: Болады.
0: Әдемі екен. Енді Ауғантай айтып жатады ғой, мына бір танымал болған сайын, өнерің өрге жүзген сайын, айналаңдағы адамдар да өзгере бастайды деп. Сіздің өміріңізде қалай болды?
1: Адамдар өзгерген, қатты өзгерген жоқ. Енді бір шынды айтайын, мен қатты бір танымалмын деп айта алмаймын, өйткені Аллаға шүкір әйтеуір бұйыртқаны бар. Қарапайымбыз ғой.
0: Тым қарапайым болғандай, тым қарапайым.
1: Танымал болған күннің өзінде де мен қасымдағы достарымды, бауырларымды, туысқандарымды ешқашан бөле жармаймын. Жаңадан адамдар қосылатын шығар, бірақ қасымдағы адамдар жоғалмайды деп ойлаймын.
0: Әрине, иә. Бұндай сәтте ең басы қарапайымдылығын жоғалтпаған адамды Алла тағала өзі жоғарыға көтере береді дейді. Сондықтан да бойымыздағы қарапайымдылығымыз, жүрегіміздегі мейірім ешқашан сөнбесінші. Мына бір әдемі әндер дүниеге келіп жатыр, Ауғантай. Сізді шабыттандыратын кім бұл өмірде?
1: Шабыттандыратын көп қой енді. Әртүрлі нәрсеге қарап шабыттанасың. Негізі шабыттандыратын мен үйімдегі асыл жарым, әйелім. Ол кісіні өте қатты жақсы көремін, шынымды айтайын. Ол кісі маған қатты қолдау білдіреді енді. Үйде жаңағы мен жұмыстан шаршап келген кезде есікті сыртынан бекітіп қойып, мені ұйықтасын деп осы.
0: Барлық жағдайды?
1: Иә, барлық жағдайын жасап жүреді. Өте ризамын. Сол үшін де өте қатты жақсы көремін. Сол кісіге біраз әндер арнадым негізі.
0: Иә, біраз әндер арнадыңыз, және де жақында екеуіңіз бірге қосылып шырқаған ән шықты.
1: Екеуіміз бірге дейтін жақсы ән.
0: Тыңдадық қой, енді соған келе жатыр ғой мына әңгіменің барлығы.
1: Бәрекелді.
0: Иә, негізі бір тағы бір эфир жасау керек секілді. Осы студия бір асыл жарыңызбен, сүйікті жарыңызбен күтсек жалпы. Енді екеуіңіз шырқаған ән қоржындарыңыздағы бір ән, иә? Жеке әнші ретінде ойда бар ма ән жазып беру?
1: Жеке әнші ретінде ойда жазып беру...
0: Жоспарда?
1: Жоқ, жоспарда жоқ. Бірге шығамыз, жеке шықпайды десең.
0: Жақсы, иә. Неге, бәлкім жеке шырқағысы келетін шығар?
1: Жеке шырқағысы келмейді оның.
0: Иә, енді бұл әрине өздеріңіздің келісімдеріңіз, бірақтан да өнерде де өмірде де жұбы жарасқан әншілерден осындай бірлесе шыққан әндер, жүрекпен шыққан әндер, оның ортасында махаббат болса, әрине бұл жүрек
1: от болса.
0: От болса жүрекке жетеді ғой. Сондықтан да Ауғантай, енді өзіңнің жарыма арналған әндер өте көп дедіңіз, иә? Бір әнді орындасақ ендеше.
1: Жақсы, онда жарыма деген ән бар. Жарым мен дейтін ән бар.
0: Жарым менің. Иә. Бұның енді шоу тарихын айта кетсеңіз өзіңіз.
1: Шоу тарихы
0: қай уақытта жазылды? Қанша уақытта жазылды? Қандай оқиғаға себеп болғанда жазылды?
1: Осыдан 2-3 жыл бұрын жаздым. Енді жаңағы жарымның маған деген құрметін көріп, содан кейін ән жазғым келді өзі.
0: Иә.
1: Сосын жаздым.
0: Бұл ең бірінші жазған әніңіз бе? Алды әлде бұған дейін де?
1: Тек өзіңмен дейтін ән жазған.
0: Тек өзіңмен. Ендеше тыңдайық. Жарым менің, Ауғантай Исаның сүйікті жарына арналған ән.

0: Жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Жұбайлар арасындағы әңгіме таусылмасын, махаббат сөнбесін, ал осылай дүниеге әдемі әндерді шырқайтын жандардың шабыты сөнбесін.
1: Рахмет.
0: Ағандай, бұрынғы әндер мен қазіргі әндердің айырмашылығы қандай деп ойлайсыз?
1: Бұрынғы әндер мағыналы, бір спектакль сияқты, спектакль көрген сияқты, бір кино көрген сияқты боласың. Шамшы атамыздың әндерін тыңдасаң, мысалы, елестетесің. Арыс жағасында деген кезде, кәдімгі арыстың жағасында жүрген сияқты.
0: Иә, иә.
1: Қайықта десе, кәдімгі қайық елестейді, мысалы, тыңдап отқан кезде. Қайықта жаңа болсақтағы жаңа таныс жүрсек, алғаш қайықта дегенде, анаған бит просто үндемей қарап бит ескек-ескек беретқан кезің сияқты, сонда елестейді де. Қазіргі әндерде жаман емес, өте күшті, мысалы, біздің енді арасында бар енді жаңағы жай-жай мағынасыз әндер, өйткені TikTok-та 15 секундтың ішінде жаңағы назарды өзіне аудару үшін адамдар неше түрлі жеңіл әндер жазады. Енді жан-жақты қатты өзгеріс. Енді бұрынғы әндерде мағыналы терең, қазіргі әндерде терең әндер бар, но мағынасыз әндер де бар.
0: Мағынасы терең әндердің және уақыты қысқа секілді, бірақ маған бар ғой. Қазір уақыттың заманның талабына сай шығар мәлкім, енді қазір

0: бар иә өзінің
1: алгоритм бар. Мысалы қаралым не үшін көп бар? 40 миллион, 50 миллион қаралым жинаған адам. Ол мысалы бұрынғы 4 минут болатын болса, ол мысалы 25 миллион жинайтын еді, да? Қазір 2 минут болғандықтан ол 50 миллион жинап тұр.
0: Түсіндің ба, еріміз?
1: Иә.
0: Сол алгоритмдер бар. Ал қай енді әнші актер ретінде қазір бір қолқа салсам, бір поэзия оқып бер десем, мүмкін бола ма сондай?
1: Поэзия оқып бер дегенде...
0: Бір өлең шумақ.
1: Мен мен едім, мен едім, мен нарында жүргенде...
0: Жоқ, бір ғашық
1: жүрген ер едім.
0: Ғашық, енді өзің сүйікті жарыңа, немесе жаңағы өзіңнің шығарған әндеріңнен бір қара сөз ретінде, өлең ретінде оқып беруге болады ғой. Қазір бізде Балмуатқан қызы әдемі подложканы дайындап қояды, Ауғантай дайындалады деген секілді. Немесе Ахат сүйемелдейді, әдемі бір әнді, иә, махаббат бекеті деген секілді. Бір осындай аяқ астынан қолқа салатын өнерім бар енді.
1: Махаббат туралы дегенде мен қазір студияда отыра беріп ана память дейтін нашарлап кеткен, шынымды айтайын. Қартайып қалдық дейді. 1900.
0: Сонымен
1: сүйкімдің, неткен сүйкімдің, сол түні ғажап бір түрлен, айта алмай қалқам іркілгем. Сүйкімдің, неткен сүйкімдің деп бітіре салайықшы.
0: Міне, иә, сүйкімдің. Сүйкімді осынау әдемі өлеңнің, шумақтың аясында бір сүйкімді жерде бүгінгі эфирді де аяқтауға бірер минут қалған екен. Ауғантай, өзіне алғыс білдіреміз. Қарапайымдылығыңды жоғалтпағаның үшін, бойыңдағы бойыңдағы мейірімділікті жоғалтпағаның үшін, әрдайым құшағыңды ашып сол бір жанға, сол бір кездегі адамдарша тілдесетінің үшін ерекше алғыс білдіргім келеді.
1: Рахмет.
0: Шабытың шарықтасын, әдемі әндерің көп болсын, және де қазіргі тілмен де айтайық, хит әндерің, есті әндерің, ең бастысы тыңдарманның жүрегіне жететін ғасырлық әндерің көп болғай.
1: Әмин, әмин. Рахмет сізге. Қазақ радиосындағы ән салайық бағдарламасы дами берсін. Бүкіл Қазақстанның әртістері бұл жерге келіп ән шырқай берсін. Қазақтың өнері жасай берсін. Рахмет сізге шақырғаныңызға.
0: Жігіттер
1: Таңба Бендке, қыздар, рахмет сіздерге. Сіздермен бірге жұмыс жасағаным үшін қуаныштымын. Қазақ радиосының барлық ұжымына рахмет айтқым келеді.
0: Иә, және де Ауғантай осы эфирге келерде тағы бір өтініш айтып қоймадым. Енді бұл әр бір қыздың ақ көйлек кию арманы, иә? Сол армандар орындалсын, қыздар. Ауғантайдың орындауындағы осы әнмен бүгінгі бағдарламаны тәмамдаймыз. Құрметті радио тыңдарман, сәрсенбінің әдемі кешінде тілдескенше бүгінгі студиямыздың қонағы Ауғантай Иса, Таңба Бенд, қыздар, жігіттер, ерекше алғысымды білдіремін өздеріңе. Аппақ көйлек, иә, тыңдайық осы әнді.
1: Болды. Аппақ көйлек, тек сіздердің құрметтеріңізге.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Рахмет, Қалмырза. Жақсылықты ұмытпау да кім көрінгеннің қолынан келе бермейді, деді Демежан. Сіз алым-салық мекемесінде едіңіз ғой. Мұнда қалай келіп қалғансыз? Сол өзіңіз білетін жайлаудағы бүліктен кейін менің қызметімді төмендетті емес пе? Біраз жыл қалаға келген малдан қан бажы алатын базар бастығы болдым. Ал жаңа Жамбылдың құрылысын аяқтап, мына түрме салынып біткенде басқа адам таппағандай мені осында жіберді. Жөн-жөн. Сізбен қайта ұшырасқаныма қуаныштымын. Бірақ көріп тұрсыз ғой, деді Демежан, аузына ыңғайлы сөз түспей. Бұлай кездесеміз деп кім ойлаған? Оқасы жоқ, дүние деген сол. Бір күн бетін берсе, бір күн сыртын береді. Ойда жоқта ескі танысы Гауган мен ұшырасуы Демежанның қапалы көңілін сәлде болса сергіткендей болып еді. Соған қарағанда адамға жасаған жақсылық қайтпайды деп үміт үзуге де болмайды екен. Әйтеуір бірде болмаса бірде алдыңнан шығады. Содан берде Гауган күн аралатып келіп, мұнымен әңгімелесіп тұрады. Қалада не болып жатқанын, алыс астанадағы жаңалықтарды жасырмай айтып тұратын да сол. Кейде қойнына тығып әртүрлі кітап әкеліп беретіні бар. Тар қапаста жалғыздық зарын тартып жатқан адамға соның өзі де үлкен медеу. Сол Гауганның астыртын көмегімен соңғы бір айда Демежанға елден де адамдар қатынай бастаған. Жақында қасына Диханбай мен Бөкен ертіп бибі келіп кетті. Әйтеуір Гауган байқұс қараңғы түсе әлгілерді түрменің тар есігінен енгізіп алып, өз кабинетінде мұнымен оңаша жолықтырған. Бибі көзінің жасын тия алмай, қашан кетер кеткенше егіліп жылаумен болып. Сонан соң аз уақыт ішінде қатты жасып, қартайып кеткен Диханбай екен. Демежанға қараса болды, көңілі босап, аман саулық сұрағаннан басқа ештең айта алмады. Оған қарағанда қарт Бөке өзінің жуан сіңір қайраттылығына басып, күш қоса жігер бере сөйлеген. Басыма мұндай іс түсті деп тым жасып кетпе, Демежан шырағым. Ат жақсысын кермеден, ер жақсысын түрмеден көр депті бұрынғы аталарымыз. Бәлкім болашақты болжағаннан айтылған сөз шығар. Қамау қапас, айдау сүргін дегеніңіз өзіңдей ер азаматтың ғана басына түседі. Жалғызбын, жалқымын деп ойлама. Артыңда тілеуіңді тілеген қалың бұқара халқың бар. Солар Абдыра даласында өскен ақдәнді аузына салған сайын өзіңді алғыспен еске алады. Сол еңіреген ел жұртың, жарлы жақбай көп жатағың өзіңе дұғай-дұғай сәлем жолдады. Басқа қолдан келер не бар? Құдайым көлденең қатерінен, патшаның кәрінен сақтасын, деп тоқтаған. Сырттай сыр бермегенмен Бөкенің де көңілі босап, қоңқылдап тұрғаны белгілі. Қайтсын, осылай жақсы тілек айтып, қабырғасы қайысқаннан басқа қолдарынан келер дәрмен жоқ. Бәрі де жетім баладай жаутаңдап, бұл тергеу тексерудің шетшегі бар ма? Сыңайы қашан босататын сияқты, деп мұның өзінен сұрайды. Демежан амалсыздан сәл шыдайық. Мені абақтыда қашанғы бағып отырар дейсің. Жазға қарай қоя беретін шығар, деп оларды жұбатқан болады. Бірақ мұның бұл сөзіне Бөке мен Диханбай иланған мен, бибі сене қоймады. Ол күйеуінің көңіл күйін сөзінен емес, қас қабағынан, дауыс ырғағынан танып дағдыланған. Уақыт бітіп, қоштасар мезгіл жеткенде, байғұс әйел Демежанның мойнынан тас қып құшақтап айрылсаш. Қасындағы қарауыл шеріктен де, жол серік шалдардан да тартына қоймады. Өлім есіргі тигендей ышқына дауыс салып, білем, сен мен алдап тұрсың ғой, Демежан-ау. Жүрегім бір сұмдықты сезеді. Сені тірі қоймайды бұл жауыздар. Енді сенің алтын жүзіңді көру жоқ қой бізге. Босағаңда жатып өлейін, мені өзіңмен бірге алып қал, деп зар еңірегенде Демежанның да қасындағы қарттардың да сай сүйегін сырқыратқан. Бөке мен Диханбай екі жақтап, қой бибі, сабыр ет, ондай жаман ырымды бастама. Абақтыға түскен қазақтың алдарты демежан дейсің бе? Бұл да ер басына келген ұшық шығар, амандық болса, әлі-ақ босанып шығады десіп, бибіні зорға жұбатты. Бұл кездесудің ауыр тиген сонша, демежан бірнеше күнге дейін өзін-өзі келе алмай жүрді. Кейін келген Әбдірәсіл мен Дейханбайға бибіні бұдан ары қалаға әкелмеуді тапсырған. Қазір байғұстың күні не болып жүр екен? Бибіні ойласа болды, жүрегі қан қақсап қоя береді. Ол тек бибінің алдында ғана өзін кінәлі санайтын. Сонан кейін араға апта салып, күдерімен бабалық келіп кетті. Әзірше атқамінер ағайыннан төбе көрсеткен сол екеуі ғана. Олар да Гауганмен астыртын тіл табысып, қарауылдарды паралап, қараңғы түсе жасырынып келіпті. Ел ішіндегі біраз жаңалықты Демежан солардан естіп білді. Жақында Төртуыл елінде төтенше сайлау өтіп, Демежанның орнына Үкірдайлыққа Көксөгенді бекітіпті. Дәл сайлау қарсаңында ел іші тағы да жікке бөлініп, дауысқа Көксөген, Тыныбай, Ысқақ үшеуі қатар түскен екен. Мәтен Амбы бұл жолы Көксегенді қолай көріпті, бірақ сайлауға дейін әлгілердің бәрін дәмелендіріп, әрқайсына жеке-жеке уәде беріп жүріп, Демежанды қаралайтын қағаздарға түгел мөр бастырып алған көрінеді. Күдері осы жайларды айта келіп, ел жуандарының сізге көп көргені үкірдайлық еді. Оларын алып, армандарына жетіп тынды ғой. Енді сізге ұлықтар бұрынғыдай шүйле қоймас деген әлденеге үміт арта сөйлеп. Ұлықтан не қайыр сұрайсың? Қазақтың өз қолымен өзін буындырып өлтіруге келгенде, бұлар алдына жан салама деді Демежан күрсініп. Ұлықты қойш, бәрінен де үкірдай зәңгілердің жиналып басқан мөрі қиын болып тұр. Оқсаң жаның түршігет, маған жапсырмаған пәлесі жоқ. Басқа елдің үкірдайлары да мөр басып па? Түгел. Бастығым Әмірбек, Тұрысбек болып, таңғыт Көксегенге дейін тегіс қол қойған, тек шайының ғана қолы жоқ. Бір жыл туған төлет қадірін жаңа білдім азаматтың. Сол жолы күдері бұған тағы бір жаңалық хабар жеткізген. Демежанға бір септігі тиеме деп, қуана аптыға тұрып айтып еді. Айтпақшы, өткен жылы сіздің ауылға барған шеріктерді соққыға жығып, біреуін мерт қылған Байсерке мен Ысқақтың жігіттері болып шықты деген өңі балбұл жанып. Бірге барған адамдардың кейбіреуі істің мәнісін кейін түсінсе керек, солардың өзі жұртқа жайып жүр. Бұл Демежан үшін аса қажет факт еді. Қуанғаннан күдеріні құшақтай алған. Бәсе, өзімде солай шығар деп ойлап едім. Маған құрылған қақпанның ең қауіптісі осы еді ғой. Ал сен осы деректерді қағазға түсіріп, айғақ көйлердің қолын қойдырып бере аласың ба? Сол нәрсе өзімнің де ойымда бар деді күдері. Әуелі өзіңізбен ақылдасып алайын деп едім. Сол түнгі оқиғаның әдейі қастандықпен істелгенін растап, аяғына көп адам қол қойып, іледегі ұлыққа жіберсек пе деп отырмыз. Бұларың да дұрыс екен. Бірақ сөз бидаға салып жүріп алмай тездетіңдер деді Демежан тағатсызданып. Күдермен бабалық екеуінің бұдан басқа да жасап жүрген тірліктері бар екен. Олар Рамазан Шәнішев, Ыбырай Байбатша, Мұрауыт Бай сияқты қаланың беделді адамдарын орыс консулына салып, ұлыққа сол арқылы ықпал етуді ойластырған көрінеді. Консул Соков қазір Шәуешекте жоқ, Батыс Сібір шекара басқармасының шақыртуымен омбыға кетіпті. Сол келісімен жаңа кісілер кіріп сөйлеспек. Егер орыс консулы шында баралысса, Матенамбының оны тыңдамасқа шамасы қайсы деп, жігіттер соны көңілдеріне көп аушал тұтады екен. Бұл жай Демежан көңіліне үміт ұшқынын тұтатып, еңкейген еңсесін бір көтеріп тастаған. Содан бері қала мен даладан бірдей тағатсыз хабар күтіп жүрген жайы бар.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Қазір наурыз айы. Күн ұзара бастаған. Демежан жатқан камераға жылу мен жарық молырақ түсіп, көктемнің жақындап қалғанын сездіргендей. Кейде терезе торына шымшық торғайлар, момақан кептерлер келіп қонады. Құс екеш құста қос-қостан жұптасып жүретін болыпты. Олар да өздеріне ұя салып, ұрпақ қалдырудың мәңгілік қамына кіріскен. Шамасы түс мезгілі болып қалған шығар. Бір кезде есік сыртындағы қара құлыптың ашылғаны, белдік темірдің салдырлап босаған естілді. Іле шала түрме бастығы Гауган мен бір қартаң қарауылдың кіріп келе жатқаны байқалды. Қолдарында шелекке салған, дастарқанға ораған буыншақ түйіншектері бар, біреулер сырттан тамаға келген секілді. Қарауыл көтеріп келген заттарын бұрыштағы жатаған үстелдің үстіне қойып, келген ізімен шығып кетті де, бөлмеде Гауган кідіріп қалды. Ал, ыстықтай тамақ алыңыз, Демежан мырза. өз бір дәмді тағамау дейім, исі мұрынды жарып барады, деді ол күлетіл қатып. Кім әкелді екен, білмедіңіз бе? Оны мына хаттан оқырсыз, деп Гауган қалтасынан бүктеулі қағаз алып ұстатты. Хат ұйғыр досы Әсен Аждан екен. Ішінде қарындаш пен асығыс сүйкектете жазылған бес алтығына сөйлем бар. Демежанның ойда жоқтамнандай қиын жағдайға тап болғанын, үй ішімен қатты қынжылатынын, бірақ түбінде іс оңына келіп, амандықпен бет көрсетініне сенімді екенін жазыпты. Мынау Ауаханның саған пісірген тамақ еді. Біздің үйдің дәмі тартар мекен, деп ырымдап, өзіңе әдейі жіберіп отыр, деп хаттың аяғында. Демежанның көзіне жас үйірілді. Бұл баяғы Шиямбының алдында тілмаш болып, мұнымен бірге қызмет істеген, кейін алым салық мекемесіне ауысқан Әсен Ажы ғой. Демежан қалаға келгенде кейде соның үйіне түсіп, олар да қырдағы мұның ауылына келіп, жиі араласып тұратын. Үй ішімен қонақжай, қазағуар, жақсы адамдар. Демек, ескі достардың мұны әлі ұмытпағаны ғой. Әсен Ажы мұны отырған Гауганмен де қызметтес болған жақсы таныс кісілер. Әнігінен бері бір байқағаным, деді Гауган. Ыдыстағы тағамдарды үстел үстіне қойып жатқан Демежанға қарап. Сізді өз туыстарыңыз ғана емес, қаладағы ұйғыр, өзбек, татар ағайындар да төбесіне көтеріп, қатты сыйлайды екен. Күн қорқатпай тамаға келіп жатқандары. Кезінде оларға да көп жақсылығыңыз өткен ғой шамасы. Солардың бәрін жарылқап тастадым деуге болмас. Бірақ тіршілікте сол адамдармен де осы өзіңіз сияқты жақсы сыйласқан едік, деді Демежан. Ал, Гаумырза, сізде тамаққа келіңіз. Тоңазыған ет, табаққа салынған ыстық манты, сарымсақтап пісірген тәтті қалаш дейсіз бе, шағын үстелдің үсті сыймай кетті. Мұндай ас судың соңғы кезде Демежан атына жиі келіп жатқанын да рас еді. Ауылдан Әбдірасыл мен Диханбай кезектесіп әкелетін мол азықтың сыртында қаладағы Бабалық, Ыбырай секілді таныс білістерден де апта сайын осындай сый табақтар кіріп жататын. Жалғыз адам соның бәрін жеп тауыспайды әрине. Асып қалған мол тағам көбінше түрме қарауылдарына бұйырады. Гауған қазір соны еске алып, мына қалпында бүкіл түрмені асырайтын түріңіз бар ау күрдай? Менің қарауылдарымның әбден дәнігіп алғаны сонша, сізге сырттан тамақ келе жатқанда аш иттей құйрықтарын бұлғаңдатып тұрады, деп рахаттана күлді. Әрине, Гауганг да өзін асыл текті Манчжур нәсілінен бін деп есептейді. Ішкі сырын түгел ақтарып айтпаса да, жаңа әмірші Матенамбыны жаратпайтын сезіледі. Оның сібе жұртынан шығып, мынадай жоғары шенге ие болуын ақылға сыйымсыз, кездей соқтық деп біледі. Халдайларды тұрпайы, надан деп алымсынбай отырады. Егер билік басында Мәтенамбы сияқты біреу емес, асыл текті Манчжур әкім отырса, Демежандай азаматты бүйтіп қорламас еді. Бәрі де халдайлардың білімсіз дөрекілігінен туып отыр, дегенді сөз арасында айтып та қалады. Гауган қазір де өзінің тектілігіне бағып, табақтағы мантыдан бірер мәрте алды да өзге асқа сұғына қоймады. Ал манадан бері Демежанның асықты жіліктің ойынды етін қасқырша қалай жұлып жегеніне таңдана көз салып отырған. Мәне, нағыз көшпенділер әулеті, деп сізді айтуға болады, деді сүйінішін жасырмай. Сізге қарап отырып, кісінің тәбеті ашылып кетеді екен. Осының бәрі сіздің арқаңыз ғой, деді Демежан. Айтыңызшы, Гаумырза, сіз адамгершілік парызын өтеп маған жәрдем қолын созып жүрсіз. Осы қылғыңызды жоғарғы ұлықтар сезіп қалса, өзіңізге кесір тиеді, деп қауіптенбейсіз бе? Маған не істейді? Қиын қылса қызметімді тағы бір саты төмендетер, деп күлді Гауган. Мені Шиямбының қаһарынан құтқарып, өлімнен алып қалған өзіңіз емес пе едіңіз? Ендеше менің қалған өмірім түгелімен сіздікі. Осыдан кейін Гауган көп бөгелмей шығып кеткен. Аздан соң манағы қарауыл келіп, қалған тамақ пен ыдыс аяқты жинап әкетті. Демежан тоқ басу үшін камераның ішінде сенделіп біраз жүрді де, ақыры төсегіне қисайды. Жақсылық жасасаң жақынға емес, жатқа жасау керек екен ғой, деп ойлады ол. Жаңағы Гауганды еске алып, айтқан сөзінде тұратын тәрбие мектебін көрген адамдар, асыл тектіміз десе дегендей, ең бастысы мінездерінде құлдық, жағымпаздық жоқ. Ал бала жастан бірге өскен, ұзақ жыл үзеңгі қағысып, қатар жүрген төрт ұлдың атқа мінер пысықтары бір рет келіп, төбе көрсетуге де жарамады-ау. Сон ойлауға кісілігі, мәдениеті жетпеді. Құлдықтың тақия таңбасы бастарынан әлі кетпегені ғой. Ұлыққа жақсы көрініп, шеншекпен алып қалу үшін қиын қыстау күндерде мұны бәрі сатып кетті. Құдықта жатқан құрбақалар мына дүниенің шын келбетін танып білмей-ақ өтер ме екен? Ана жылы Баукеспе ұры Байсерке ұрлықтан ұсталып түрмеге түскенде бәрі тұстыстан шапқылап өліп қала жаздап еді. Ал бүгін өз үкірдайларына қолшын беруге де жарамады. Я, айтпақшы, Байсерке, олардың өз бауырлары төрт ұл екен ғой. Ал Демежанның кім екенін бір Құдайдың өзі білсін. Демек, олар бүкіл халықтың өкілі болу дәрежесіне әлі көтерілген жоқ. Адам деген ардақты атты елену бұлай тұрсын. Оларды қазақ деп айтудың өз обал. Бәрі де кішкентай төрт ұлдар, кішкентай керейлер. Осындай шырмашату ой құшағында жатып, Демежанның көзі ілініп кетіпті. Қанша ұйықтағаны белгісіз, салдыр күлдіреткен әлде бір жат дыбыстан оянды. Бір кезде есік ашылып, ішке біреулердің кіріп жатқаны аңғарылды. Демежан көзін ашып алғанымен, әлде ұйқыдан айыға қоймаған, қисайған күйі жатқанды. Кенет босағада тұрған Матенамбыны көріп, басын көтеріп алды. Қасында түрме бастығы Гауган, және әнеугіннен бері мұны сұраққа алып жүрген тергеуші төрелер бар. Матен бөлменің ортасына таман жақындады да, «А, Демежан мырза, сіз осында екенсіз ғой. Беймезгіл келіп, ұйқыңызды бұзып жіберген жоқпыз ба?» деді, езуі жайыла күліп. Бұл ит тімтініп мұнда не іздеп жүр екен деген бір оймен Демежан орнынан көтерілді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Қазақтың өзі халық.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шар тарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашан.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио Қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

шешімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.